Muhabbet çekinişki yol koymaydı. Saklap duruşkumu unumaydı. Senin şu saklı kalırın, ameliyatta karşı tarafının yürek yarısını sakaydıp, yeni bir söygünü kubul kılışkı bergen vaxtındır. Mən bir tipik əlacı oğucu, tuluq otur mektabdaki vaxtımda turquum bəhim kilişkən əməs idi. Ögünüşkü amıraq bolub, kitap kolumdun düşməkdi. Tuluq otur mektabdaki 3 yılda neçə 10 parça xatirə, şundaqla neçə 10 parça konspik yazıp tügətdim. Hatta partamın bir bulunuğa özümünü rəğbətləndiriş üçün yazıp çaplağan çaplağının özüla 3 dəftər gelidim. Dərsini şunda qıdırqınıb anlayman. 10 minutluq tənəpistumu kütübxanı qadırayman. 1 minut berişqa, 1 minut qaytışqa kəsə, qalğın 8 minutda hesab işləyman, yəki kitab yadlayman. Dərsdən düşkəndə aşxanığı birinci bu barməndə 3 minutda kəşlik tamaqını yəp olub qayıtıb yəni ögünüş qılman. Şunun bilən, daşı imtihanda toluq numar elib, birinci bolub Beijing daşı ögü ötüb muradımı yattım. Amma bundaq turmuş, meni şundaq çarçatdı. Pəqət sağı boğan söygüm, alıqratının açıq çüçük təmədək yürükümdü qalı. Mən Şımalının kiçik bir şəhərdən, sən bolsan Veyxaydın kəgən. Biz Tianjindəki bu toluq otur məktəbini talıqan edu. Bu, hərqiz mu, təqdirinin uğurlaşdırışı əməz, bəlki bu məktəbinin imtihandın ötüş nesbiti yuqri və ya ki Tianjində mən toğılğan şəhərgə qarğanda oququcunun səl az, besimnin biraz yenikligidin boğan. Seni toluq otur məktəbinin işkincilik qıda tonuqan edim. Şu yılı qışta, şünçilik qatlıq soğuq bolğa edi ki, sırtta qatlıq qar yığvatqan edi. Yollarda adamla şundaq astı men vatatdi. Mən bir qucaq kitabını qoltuqlap, imtihan meydanına aldırap mağınımda, sən pələmpayda mən uçurap qaldım. Elim isimde turuptu, sən çeçanını tüygüv alğan edin. Boynunğa artıv alğan, qeyniq yeşil rangdiki uzun şarpa, tızınğı çikilatdi. Çippidi kəlgən padıcıla iştini, figuranın güzellikidin, sən şunçilik yaraşqan edi. O vaxtda, mən senin usul ögünü dağallıqını bilməkdim, amma sən маң шүнчілік яқымдық көріндің. Сән маңы қарапмы қоймығалдықыңны білімен? Сән табиы пәнді, мән жидымай пәнді болғалдықымыз үшін біз оқшашмаған майданды имтихан бердіқ. Яна тұнжы қытым мәктәбінің бірінжілігіні қолдым беріп қойдым. Есім құрысын, толық отыр мәктәбді, әмі білідіған әлачи оқуғычи, герчі анчы сумбатлық болмысымы, адатта мәктәб формасыны рәтлік, пакыз киіп үреттім. Нәтижем бүтін еллық бойынша бірінші. Йолдың өткенде қызла дерезі тәкчісіге келіп еліп, маң қарап чоқыршып кетіп атқалықыны біліп тұраттым. Бәхма ашырваттым мұ қандақ? Шындақ. Сәл ешіп кеткендек. Бірақ, йолдың өткенде ұланың көзі мән тәрәпкі бұрылатты. Шындақ болсы мұ, мәйдәмні тік тұтып, ғадиып, іштікілі өтіп кететтім. Сынып мәсулымызға балдыр мұхаббәтләшмеймен деп вәді берген едім. Lekin özümnün vədəmdə turduğanlığımğa taza işinib getməyimən, şuna keyin heç kimə vəd verib baxmadım. Asta-asta sənin işlərini sürüşdürdüyən bəb qaldım. Sənin ögünüş nəticənin ancaq yaxşı əməsliyini, naqşa etişini yaxşı gördüyənliyini, şundaqla məktəbnin illik konsertida ən köp gül qəbul qıldığanlığını bildim. Yəni nurgun oğul oququcular

seni yaxşı gördükən, bəziləri məxbi qoğlaşqan bolsa, bəziləri seni uçuq aşkarı qoğlaşqankən. Rast gəpini qılsam, birini bəkmə köp adamın yaxşı görüşünü anca yaxdırıb gətməyəmən. Bu, hərqiz mü özümgə işəncimdən bulmuqallıqıdın əməz. Boldula, özümgə işənməyəmən. Şundaq bolsumu, kiyin datyav arqılıq, senin alaqılışış numaranı qolğu düşürdüm. Bunun bədiləgə, mən onunğa bir həptə naşdılıq zeydib aldım. Yəni, texi, məndən bir həptə tapşırıq göçürdü. Mənin qayın bolsa, Beycindaşı götüş. Sən mən uçurmasda, özümünü oxuşdum başqığı qızıqmaydıqan, Beycindaşı götkəndin kiyin mu, kitabdın baş götürməy mən, tap qaraydım. Şuna, oğulla sən üçün top müsabıqısı ötküzgəndə, ya ki, muşlaşqanda, sınıb məsulu bilən mudur tərpidin qatı qoğdulu vatqan edim. Hər günü səhər durub kitab görmən, andın məktəb gibi erib, ətgəlik müzakirə yoxatmışı mən. Hətta, dəm iniş vaxtıdımı sınıb məsulunun təlibi qasasən, işxanla qatırab sual soraymən. Mənin ən arzulaydığınım öyü qaydış. Şu qolumdiki addiğını qonğıraq doğurluğulu, uçur tarqıtışdın başqa ixtidarı yox telefon bilən, sən uçur yezişdür. İşkimizdən paranı senin səviyyəsinaş imtihanı berdiğallıqın üçün coğrafiyyədən yardım tələb qılışan bilən başlandı. Şu minutlada nimindək dötlük qılımən? Bizni teximi yıqın qılğan bu amallanı oylap yetməbdi mən. Sən təbiyyəndə oquallıqın səbəbidin məndin nurğun əhməqanı suallanı soğurdun. Sən minin qapaq türgən halıdımını yaxşı gördüğallıqını digə edin. Esimdə qilişcə, sən min yaxşı görümən digən dəhimi qıqan. Şu günü təntərbiyyə meydanını 20 qitim yügürüb aylandım. Öyü qaytıb gəlgəndə, seni xiyal qılıb, suğanıqı kırıb, soğuq suda yüzümünü yudum. Şu səbdin, suğanının çırğını toxtumay, öcürüb, yıqıb, köydürüb ettim. Kiyincə, tənəpüs arlıqlarda, senin sınıfının işik aldığı yügürüb berib, seni saxlaydıqan boldum. Gerçi ağzımda seni dört desem mu, ama sana misal düşündürgəldikimdən yürüküm yayrap getirdi. Qonğıraq çılınğan haman, uşqandak üstünki qəvətdiki özümdən sınıfıqı qaytattım. Şunda qılıb, işkimizdən arlıqı yıqınlaşdı. Kiyincə, sən bazar arlamaydıqan, əksicə mən bilən kütübxanıda billi boludıqan boldum. 10 minutta tamıqın yap olub, qoynunğu lıqqıdı kitab, təkrar suallarını kötürgən biti kütübxanıqı kilib meni izləydiqan boldum. Biz qarmı-qarşı oldurub, mən tarix təkrarlasam, sən fiziki müzakirə qıladdın. Pat-pat beşimizni kötürüb, ün-tinsiz külüb qoyaddıq. Şu səbdin, bizdən ən köp uçırışıdığan cayımız, muallim işxanısı bilən kütübxanı boldi. Sən ögünüşki anç qızıqmaydıqan bir qızdın, sınıbda ən köp sual soraydıqan, ən tez ilgirligən qızı qaylandı. Seni bunuğu könəlməmdikin dəb ən sirəpli yördüm. Hətta ətrapındaki dostlarının sana başqı gözdə qarab, seni nimindək yasalmalı qılıdu deyişidin şundaq ənsirdim. Likin, sən mana öz onun qorxmaydıqallıqını etdin. Biz arlaşqan şu dəqiqlada ən romantik bilingini senin meni yaxşı görmən deyişin bolmasdın, mən üçün Çinxuadaşıqı imtihan berimən deyişin. Sən Çinxuadaşı bilən Beycindaşını bir köçə ayırıb turdikən dəb anlapsan. Şundaq boğanda, sən məktəb dərvazısıdan çıxıbla məni körən etdin. Əgər məktəb dərvazısı aldıdı bolsamla. Məlum bir günü, kütübxanda bir naid qiyin matematiki məsələsini yeşib atqanda, sən tuyuqsızla, qaytı oxuşqı təyarlandım, dedin. Mən közümdən çək-çəkdikimcə, nəmi deyişimini bilməy, sən ağın veqib qarabla qaldım. Şu vaqtda, imtihanğı yəni 3 aylı vaqt qağa idi. Hava bara-bara ısıb, şundaq dımıq bop kətgə edi. Uçamğa axranlik, yaqısı kök məktəb formız kivağan bolub, meydəmdə qip qızıl məktəb ızını kibar edi. Yenimini türüb, peşanımgı höl qağaz çaplı vağa edim. Partıda yanı bir botulka kola mı bar edi. Sən beşanını tövən sep duraddın. Gəplirindən ciddiçilik çıxma etdi. Səndin nimini oyla vatqının ne? Seni Çinxuadan şöge imtihan bər dəb ya qıstımıdım, ya səndin tələb qılıb baxmağa lıqımını dedim. Minin seni çoxum saxlışımını, çoxum Çinxuadan şöge imtihan berdiğin lıqını etdin. Nailaş külüb qoydum. Minin müşu vaqtdiki halıdım, bəlkim şunda qamlaşqan buluşu mümkün. Sən qarab nimi qılışımını bilmək etdim. Gərcə, senin qalaymıqan xiyal qılıb atqan lıqını bilsəm mi? Bıraq, sən beni yaxşı gördüğün qızladın. Bir işlani şundaq kəskən qılısan.
Sen şu gapni degan kunning adisidan

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anladınız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Məhəllələni idarə qılışda yenilik yaratış çoğunqır ilgir sürüldü. Dövdümüzdən avtomobil eksportu da davamlıq küşlük iş vəziyyəti saxlandı. Bu yılın aldınqı 7 ayda Cunguğu Laos tömür yolunun import-export mal qiyməti şu məzgildikidən 30% aşdı. Cunguğuda xamışlıq kesilgi qırptar boğalla təxminən 95 milyon kən. Çimliq meydandaki qızğınlıq Şinjanın hayatı gücünü əks etdirdi. Oruqlayalmaslıqınız bu vitaminin kəmlikidən buluşu mümkün. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, məhəllələrini idarə qılışdə yenilik yaratış çoxqır ilgiri sürülüb, hayati küşkə tolğan və önümlük yenicə asasi qatlam cəmiyyət idarə qılış sistemisi bərpa qılındı. Başucu Xi Jinping mündaq təb körsətdi. Şəhərini idarə qılışdiki nurğun xizmətlərini asasi qatlam partiya təşkilatıdan ibarət bu cəngivar qorğan və məhəllədən ibarət bu supığı taynıb əmililəşdiriş kerek. Şəhər məhəllələrinin məsuliyyət işlərini aydınlaşdırıb, baylıqni tövəngi düşürüş, mülazimət əsərlərini mükəmməlləşdirişə davamlıq türtkü bulub, dairələşdirib başquruş, uçurlaşdırıb mədəd verişini küçəytib, məhəlləni inçki idarə qılış, tücüblük mülazimət qılış səviyyəsini östürüş kerek. 15-ci 5 yılının başlanış yılında cayla, məhəllə, partiya əzaları, kadrlarının avangardlıq, nəmunəlik rolunu cari qıldırıb, asasi qatlam partiya təşkilatları rəhbərlikidiki asasi qatlam amma avtonomiya mexanizmini takamullaşdırıb, məhəllə xizmətini dəl cayda işləb, ailələrgəcə əməliləşdirib, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksüz östürdü. Jilin ölkəsi Changchun şəhəri Quancheng rayonu Changshan Gülligi məhəlləsində çüşkü yığın məhəllə xizmətçiləri və pidailə təvəllikidəki hər kiti qolaysız bir neçə yaşanğan kişiyə tamaq apırıb bərdi. 2020-ci il 7-ci ayda başçı Xi Jinping Changshan Gülligi məhəlləsində xizmət təkşürgəndə monularını təkidlədi. Partiya rəhbərliyini küçəytib, partiya təşkilatlarının ən asasi qatlamğı kengeyişigi türkü bulub, asasi qatlam partiya təşkilatları xizmət sistemisini takamullaşdırıb, şəhər yeza məhəllələrini idarə qilishini küşlük kapalətki iqi qiliş kerek. Cungonun idarə qiliş sistemisi quruluşunun asasi qatlamda. Bu asasini qandaq puxtulaş, məhəlləni başquruş, idarə qiliş deməkdir. Məhəllə quruluşunu küçəytişkili buludu ki, acizlaşdırışqı bombaydı. Changshan Gülligi məhəlləsi başucu körsətgən yönülüşünü boylab, məhəllə partikomi, dairi partiya yacayqısı, bina parti qrupsi, partiya əzaları ailəsi xizmət sistemisi arqılıq, qoş itəkləş, qoş mülazimət qılış, xizmət əndisigi taynıb, partiya əzalarının avangardlıq, nəmunilik rolunu toluq cari qıldırdı. Məhəllə partikomunun birinci şucisi Wu Yajin mındaqdıdı. Biz tamaq toşubla qanmay, yenə doğru apırıb biriş, çəçəsəş mülazimiti qatarlıq, onunla yetküzüş mülazimiti bilən təminləyimiz. Asasi qatlamdiki kompartiya əzası bulu sübütün bilən, əsli burcumunu isimdə çın saxlab, həmə ailənin xatır cəmlikini yaxşı qoğdab, partiyanın illiqliqini ahalilərgə özüksüz yetküzümün. Məhəllini yaxşı idarə qılış, qılalmasıqının aşıqçı, asasi qatlam partiya təşkilatları partiya əzaları da. Məhəllini idarə qılış səviyyəsini östürüşünün aşıqçı, partiyanın siyasi əvzəlliki, təşkili əvzəlliki, amivi xizmət əvzəllikini idarə qılış ünüm ixtidarıqı aylandırışda. Fujian ölkəsi, Fuzhou şəhəri, Gulu rayonu, Şübu köçəsi, Mindu məhəlləsi təşəbbüskarlıq bilən şəhərgə, Abdunum rayonuna bivasitə qarışlıq, 26 orun və karxanı bilən ortaq quruş kelişimi tüzüb, partikom yetəkləş, köp tərəb qatnışış, ortaq quruş, ortaq bəhrman buluş yeni əndisi bərpa qıldı. Mindu məhəlləsi partikomunun şucisi Wu Yinhua mındaqdıdı. Amma buyurutuş, məhəllə əvətiş, idarə qobul qılıştək məşğulat əndisi arqılıq, ammanın ehtiyacını əl qıldıq. Biznin ortaq qurduğan orullarımız, ortaq məbləq çıxırıb, yalğız turduğan yaşanqallarının öydiki toksimleri və çıraqların almaşdırışıqı yerdən bərdi. Yana konu məhəllələrinin təşviqat taxtısını almaşdırıb, xalq turmuşuğa aid əmili işlani buxralarının könlüdəki də qıldı. Məhəllə asasi qatlam avtonomiyasının asasi birliki. Dövlət idarə qılış sistemisinin asasi qatlam asasi. Məhəllə arqılıq, yaşanqallar, balalar qatarlıq, xalq turmuşu əmili işləri və amivi işləri yaxşı işlinib, amma könül bilvatqan məsələlərə aktiv inkas qaytırıldı. Bugünkü kündə Liaoning ölkəsinin Jinju şəhəri bina astıda uçuruşuş kinişiş nöqtəsinin əvzəlikini cari qıldırıb, turmuşdiki qiyin məsələlərini nəx meydanda həl qıldı. Zhejiang ölkəsinin Juji şəhəri yeni dövrdəki Fengjiao təcrübəsini yaxşı tərəqqi qıldırışdı çıng durub, kənd məhəllə şujiləri talaş tartışlarını həl qılış ümiki bərpa qılışda yenilik yaratıb, onun qanunluqluğunu təkşürüş mexanizmini umumüzlük yolu qoydu. Juzi şəhəri Huandong köçə başqarmısı Xeji məhəlləsi partiya baş yəcəksinin müavin şujisi Jojia mındaq dedi. Qanunluqluqını təkşürüş qoşunu qurulğandın buyan, yüz beriş ehtimalı boğan nurğun zidiyyət macraladın saxlanışımızğa yardımı boldu. Bu bizgə qanunçılıqının quruq gəp əməsikini həqiqi his qıldırdı. Məhəllə gerçi kiçik bosumu, likin həm aylar geçit oludu. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da, cayla partiya kuruluşu arqılıq yetekçilik kılışını yenimi küçəytib,
Mahalli partiya tashkiloti rahbarligidagi aholilar komiteti, mulk egalari komiteti, xo'jalik mulozimat korxonalarining mas yurishish yangi andisi ustida faol izlanib, mukammal mahalla va xalqqa qulay turmush chambariga qurib, aholilar

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Cungo Optimobil Sanayiti Cemiyeti yıqında elan kılgan sallıq məlumatqa qarğanda, bu yıl 7-ci ayda yeni energiyelik optimobillarının aylıq setiliş miqtari tunji qitim 60%-dən, cəmi igilgən nisbiti tunji qitim 50%-dən eşib, aylıq eksport miqtari uda 2 ay 1 milyondan eşib, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin optimobil işləb çıxırış və setiş miqtari ayrım-ayrım 17 milyon 567 min və 17 milyon 602 min boğan. Bunun içində yeni energiyelik optimobil işləb çıxırış və setiş miqtari ayrım-ayrım 9 milyon 14 min və 9 milyon 7 min bulub. Oxşaş məzgildikidən ayrım-ayrım 9,5% və 9,6% aşqan. Şimal Sanayi Daşösi Optimobil Kəsbidi Yenilik Yaratış Tədqiqat Mərkizinin müdiri Ji Xuehong mındaq dedi. Yeni energiyelik optimobilinin sınıb kiriş nisbiti ay-ma-ay tez sürətli eşiwatudu. Xeridarlarının işiltiş təsiratı, Cümleden bazı yeni mahsulatlarının tez süratli bazarga silinişi, puhralarının yeni energiyelik optimobilga bo'lgan alqışığa ve ehtiyacının eşiği türkü boldi. 7-ci ayda 1 milyon 43 min optimobil eksport kılıngan bulup, aldınqı aydikidin 0,6%, oxşaş mezgildikidin 81,3% aşdi. Bunun içində yeni energiyelik optimobildin 553 mini eksport kılıngan bulup, aldınqı aydikidin 5,7%, oxşaş mezgildikidin 1,5% aşdi. Bu yılın aldınqı 7 ayda 6 milyon 140 min optimobil eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 66,8% aşdı. Bunun içində yeni energiyelik optimobildən 2 milyon 909 min eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 1,2% aşdı. Cungo Optimobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkizinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mındaq dedi. Cungo Optimobil kəsbinin dünya və rəqabət gücü sicil eşiwatıdır. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportun onsuz əhvalda eşiği terek bulup, optimobil bazarının yeni iş noktasına aylandı. Liu Feng mındaq dedi. Cungo'nun danlıq markaları yeni energiya, əqliyilişi sahası da dünyavi üstünlükini şəkilləndirdi. Məhsulat süpiti və texniki səviyyisi çətəl bazarlarının ehtiyacını naid yaxşı qandır alaydı. Cungo'nun texmi köp optimobil karxanaları çətəldi zavud qurup, setiş mülazimət doğru şəkilləndirib, Nokul məhsulat setişdən tədrici sistemliq çətəlgi eksport qılışqı yüzləndi. Mülçərimizcə, 2-2 yerim jılda eksportu yenili bir qədər tez iş şaltı saxlanıdı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Cüngoda xamışlıq kəsilməsinə qərbdar bolğanlar təxminən 95 milyon ekan. Muxbirimiz Polat Ammannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Dünyəvi xarakterlik ruhi sağlamlıq kəsilməsi bolğan xamışlıq kəsili dünyadakı 300 milyondan artıq adamı azablamaqda. Cüngonun ruhi sağlamlıq təkşirişində göstərilişçə, Cüngoda xamışlıq kəsilməsinə qərbdar bolğanlar təxminən 95 milyon ekan. Halbuki xamışlıq kesellikini davalaş uzaq məzgildin buyan, həmini bilib durub səbəbini bilelməzlik. Əks təsiri körünərlik buluşdə qeyin məsillərgə duş gəlməkdə. Yaqında Beijing Minə İlmi və Minə Türüdiki Kesəliklər Tətqiqat Ordunun başlığı Lu Minmin'nin kollektibi, xəlqarada çoğun minədiki signal molekulası adenozinin dəl xamışlıqa tez sürət qarışdırıb davalaş usulunun mühim nöqtisi işgəllikini tuncu qitim ispatlab çıxdı. Xamışlıq kesəlikini davalaşının mexanizm qatlımıdın qaytıdın başlanışı bilən, bu kesəlini davalaşının nəfəs arlıqıda xamışlıqı qarışdırışdın ibarət yeni dəvri içilişi mümkün. Nurğun adam xamışlıq kesəlikini keyfiyyat yaxşı bolmağallıqdın kilib çıxıdı dəb qaraydı. Əməliyyətdə, xamışlıq kesəlikigə inıqlımı berişdə, keyfiyyatı sicil tüvən buluş və xoşallıqı eğir dərəcədə kəmçil buluşdın ibarət iki çoğun yadroluq kesəlik alamiti nəzər gelindu. Bu ikisinin qoşuluşu uyqu və zihinni xortub, şəxsinin kəlgüsügə bolğan ümidini vəyran qılıyıdıdı. Növətdə xamışlıq kesəllikini davalaşda doğru işiltişdən tartıb, mengini qıdıqlaş texnik sığıcı bolğan köpxil vasitələr qolunuvatqan bolsumu, lekin əmisi roşən çəklimlilik kiyə. Daim küçürəydiğən xamışlıqa qarşı doğrular adətdə nətçi əbdədə aran ünüm körüstələydi. Texmi qeyin bolğını, təxminən 3-dün 1 qısım bimarda daimliq təsir körüstüşki nisbətdən heç qandaq inkas payda bolmaydı. Mölçərinişçə, bütün dünya bu içə bunun dək davalaş qeyin bolğan xamışlıq kesəlikigi qırptar bolğanlarının sani 100 milyondan aşıdikən. Ketamin və elektrlik şok qılıb davalaş usulü növətdə klinikida xamışlıq kesəlikinin kesəlik alamətlərini tez sürətdi pəsəytib, Hayatlıqını qutquzduğan davalaş vasitisi deb qarılıyotqan bolsumu, lekin hər ikilisi de ünüm və xətər tən mövcud buluş məsilisi saxlanmaqda. Yəni, ketamin psikilik ayrılış duyğusu, qan besimi örüləş, xiyali duyğu qatarlıq naçar təsirlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Elektrlik şok qılıb davalaş qaydısı bolsa, biliş iqtidarını ziyan uçurtuş, və əsli tutuş iqtidarını acizlaşdırıb yetişdək xəyiblərini elib gelədikən. Xamışlıq kesəllikini davalaşda tez ünüm asıl qiliş mümkünçilik barmı? Daimliq davalaş usullarda davalaş ünümünü saxlab qiliş bilən bir vaxtda xəyib xətərdən saxlanqıl bulamdı. Lu Minmin kollektibinin tətqiqatı kişilərgə yuqarqı qeyin məsillərini əl qilişinin ümidini görsütü bərdi. Bu kollektiv çoğ minə nerv hüceyrələrinin energiya zavodu bolğan xondrosomda təminləş bilən ehtiyac tənpunsuzlaşqanda signal molekulası bolğan adenozinni qoyub berdiğanlıqını bayqıdı. Məyli tövən miqdardakı ketamin dorusunu okul qılıb uruş bolsun, yaki tok bilən şok qılıb qıdıqlaş bolsun, əmisi keyfiyyat və yuqur dərəcilik biliş iqtidarı münasibətlik aşkışlıq minə rayonu bolğan işki tərəb peşani yapriqi postlaq maddisidiki adenozin səviyyəsinin tez sürətdə, zor həcimdə, həm də sicil örülüşünü kəltürüb çıxırdıkən. Konkret qılıb etqanda ketamin və elektrlik şok qılıb davalaş usulunun hər ikilisi də oxşaş bolmağan yollar arqılıq mundaq bir oxşaş nişan qeytiş məqsəd qılınğan. Aldınqısı da hüceyrilərdiki energiya birikişi çəklindu. Keyinkisi də bolsa, nervi hüceyrisinin energiya sərfiyyatı aşırılıdı. Lekin ikilisi də adenozinin hüceyri içidin köp miqdarda quyub berilişi ilgir sürüldü. Mundaq çetqanda adenozin signali yolu bu iki xil davalaş usulunun rolunu cari qıldırışıqa türkü buluduğan yadroluq tügündür. Bu bayqaş xamışlıq kesəlikigə tez sürət qarışdırış boyunca davalaş usulunu ünümge ege qıldırgan biologiyalik mexanizmini tuncu qıtım eç berib, təcrübə xarakterlik xamışlıq kesəlikini davalaş üçün mexanizmi iniq bolğan, dəl, həm toğra tibbi ilimgi başlaydıgan yeni bir yolunu eç bərdi. Lu Minmin əsləb mındaq dedi. 2013-ci ili mən bir meydan doqlatdın, ketaminin adam bədiniki təsir görstüb, tez sürətdə xamışlıqı qarışdırış ünümü barlıqını tuncu qetim anlıq andım. Onun şu çağdaki tonji inkası, ketaminin nervi hücayirlerinin elektrofizyologiyelik özgürşige kandak təsir körsüldüğünü tətkik kılıp baksan bulamdı kandak. Halbuki bu yol təkşi emas idi. Yani ketaminin nervi elektrofaaliyeti bolgan payetlik təsiri naiti roşan bolsa mı, lekin onu xamışlıkı karıştırışının net saatten keyin andın körüldüğün ünümü bilen kandak kılganda bağlaştırılı boludu deydiğen bir yadrolu xiris mevcut idi. Lomin men samimilik bilen mundaq dedi. Dastlabki bir necha yilda tajribaxonamizdagi bir necha o'quvchi biz bir qadar mahir bo'lgan elektrofiziologiya tadqiqoti bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa-mu, lekin tajribaning takrorlanishchanligi yuqori emas edi. Ayni chaqda bu sohada har xil nazariyalar yetarlik bo'lsa-mu, lekin bularni tajribaxonada muqim amalga oshirish naiti tas edi. Bir parcha hujjat bilan bu jihatda burilish bo'ldi. Bu bir parcha klinikalik to'xtatda Ketaminin yalluqı karıştırış rolunun roşen işgeliki. Bu xil rolunun onu xamışlıqı karıştırışqa işiltiştin, xeli burunlu baykalğanlıqı körstilgendi. Lominmen dəl muşu nerva biologları umumüzlük səlqarğan nuqtudun böz ayıqzi izdəşini qarar qıldı. Tecrübxanda onun kollektipi ketaminin yalluqı karıştırış ünümünün tekrar asıl bulduğanlıqını baykıdı. Bu elektrofiziyologiya tajribasidagi turaqsizlik bilan roshan selishtirma shakllantirgandi. Bu yipuchini bo'ylab ketaminning qon hujayrasidagi adenozin saviyasiga ta'sir ko'rsatganligi to'g'risidagi bir parcha hujjat uning nazar doirasiga kirdi. Shuning ayishib bilan yangi bir qiyin masala paydo bo'ldi. Adenozin mengidagi modda almashtirish intayin tez bo'lgan bir xil molekula bo'lib, 10 net sekund ichida parchalanib ketadi. Ananevi biokimyalik tekşiriş usulü onun hareket altıdaki özgürüşünü ilgileşge ülgürelmeydi. Buruluş noktası 2019 yılı 5. ayda görüldü. Aynı vaxta Lominmin kollektifi Beijing daşıyordaki Profesör Li Yulong kollektifi bilen hemkarlış otkan bulup, keyinki kollektif emdila dikkat adenozunu merkezleştirilgen gen kodi yaltıraq nurluq tekşiriş yığınısını tətkik kılıp çıkkandı. Lominmin kollektifideki doktoraşdi Le Chunyu, Li Yulong kollektifi tadqiq qilib yasagan bu asvobdan foydalanib, Chashqanning cho'g' mingisida bir qatim tajriba ishildi. 2019-yil 5-oyning 20-kuni Li Chunyu Chashqanga ketamin ukulini urib 1 minutga yetmagan vaqt ichida ekrandagi adenozin signaliga vakillik qiladigan yaltiroq nur agri siziqqa kuchlik o'rildi. Sog'liq ma'lumotlarini ko'rgandan keyin nihoyat hayron qoldim. Lominmin o'zining natijasini ko'rgandan keyingi tunji inkasini bayon qildi. Neç gündən kən muqim bolğan təkrar nəticəsi bunun nəyiti mühim aşqış işkənlikini ispatladı. Şunda qılıb 6 il sərf qılıb ular axırı xamışlıq kəsəllikini davalaydığan ünümlük mexanizmini tep çıxdı. Adenozin arqılıq yolunu ravanlaşdırışdan ibarət bu mühim nöqtənin tepilişi faqat birinci qadam bolub, texmi mühim xizmət bu fikir yoldan faydalanıb bemarlığa yardım bərə alaydığan yeni davalaş usulunu tep çıxış idi. Kollektiv texim köp bimarlani ular kötürəligüdək tənarıq bilən bexətər, ünümlük davalanış imkanitigi iki qilishni yadroluq nişan qılıb tallı valdi. Doğru işil tşoli cəhətdə tətqiqat kollektivi yasab çıxıldıqan ketamin hasılatlarının işçişke kolaylıq, kölənləşdirib işləb çıxarğılı buladıqan kündülük doğru bulub qilishini ümit qilishdi. Şunula tənarıqını uzaq müddətkicə kontrol qılığılı buladdi. Dəvriyliki uzaq, selimisi zor bolğan yeni doğrulan tətqiq qilib etişiq seliştirganda, adenozin mexanizmini asas qılğan doğrusuz davalaş usulü yoludun ibarət, yəni bir yol mu bar idi? Bu yeni usulun ilhamı bolsa, elektrlik şok qilib davalaş usulü mexanizmini analiz qilishdin kəlgəndi. Təcrübələ şunu ispatladı ki, elektrlik şok qilib davalaş usulda nervi hüceyrlərini ziyada ayacalandırış və energiə sərfiyyat arqılıq, Oxşaşla adenozinin köp miqdarda qoyub berilishini keltirib chiqarğıl boladı. Lekin elektrlik shok qilib davolash usulining kuchlik g'idiqlashchanligi haqiqatan kishini andishig saladi. Shuning bilan Lominmin eks ta'siri ziyoda cho'ng bo'lgan elektrlik shok qilishning o'rniga yangi loyiha topalamdoq deganni xayol qildi. Kollektiv nazarini bir xil fiziologiyalik aralashish vositasi bo'lgan aralanishchan tuvan oksigen usuli qaratdi. Lominmin mundaq dedi. Bədnimizgə oksigen yetişməsi mu, adenozin hasıl boludu. Demək, çoxum, doğru işimizdən acid qalmadı. Onun deyişçe, onun kolektifi bimarlarını kısqı vaqit, kontrol kılgılı boludgan halette, tüven oksigenlik havadın nefeslendiriş arqılıq, çoğun mengini adenozin hasıl kılışqa bir xatara yetekləb, xamışlıqa karıştırış ünümüge yetişini ümit kılıdıkken. Növette bu usulda davalaş üskünüsünün əvrişkisi muvaffaqiyetlik tətkik kılıp yasab çıkılgan bolsa mı, lekin onu təcrübxanı üskünüsüdün bimarla üyidilə işilteleydiğen üskünüge aylandırış üçün, yanıla işki çoğun aşkışlıq halkıda böz şahsıl kılışqa toğır kilediken. Lomimin mındaq dedi, aldı bilen cezmen kent kölemlik kelinikilik sınav kılış arqılıq, onun bir xatar, ünümlük işkenlikini ispatlaşımız. Hem devletlik doğru nazarat kılış başkuruş idarisi tarıqtıdığın davalaş üskünleri tekşürüş təsliqnamesine erişimiz gerek. İkinciden üskünlerini yeterlik derecede əxli iktidarlıq, bir xatar işiltişki asan kılıp yazışımızga. Hem inik bolğan kilinikilik yetekçilik ölçümü bekitişimizge toğır kilidu. Lomimin'nin karışçıya kelgüsü 10 yılda, xamışlıq kesellikini davalaşta bözüş karakterlik ilgirleşini kolluq geltiriş üçün, doğra hem üskünlerin tətkik kılıp yasaş ve emeliyette işiltiştin başqa, en ciddi olgı silcitişki tigişlik bolğan kilinikilik emeliyet hizmeti, del adenozin yolunu ravanlaştırışkı münasuvetlik, biologiyelik belgi karakterlik maddini tepip çıkıştın ibaret iken. Bu pekat davalaş ünümünü aldın mölçerleş üçünlü bulmasın, belki yine davalındıgan bimarlardaki perek ne? Yani nemişki okşaş bulmağan bimarlarının okşaş bir davalaş usulu bulgan inkasının okşaş bulmaydıganlıkını düşünüş üçündür. Şundak bulganda hata bulsumu sınav peki şekildeki davalaştın, dellikki ige ruhi kesellikler medit sınasıga kadem koygulu buludu. Andan yukarı nişanının hakiki reallıkka aynışıdın ümit kütkülü buludu. Nefes arlıqıda xamışlıqa karıştırışımı güzel şüphedi kalmasıdın, belki xamışlıq keserliki bimarlarının salametliğini əslik keltürüşünün güzel kilayçikigi tutuşuduğun bir kolaylıq yol bulup kalıdı.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, Çimliq meydandakı qızğınlıq Şinjanın hayatı gücünü əks etdirdi. Muxbirimiz Polat Tamannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yakında 2026 yıllık kalıp taşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı Ürümçi Olimpik Təntirbiyə Mərkizdə muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. 5-ci ayın 16-cı günü müsabıqı başlanış püştiki çılınğandın başlap, umumi həl qılğış müsabıqı axırlaşqıca, bu qetimliq futbol müsabıqısı, futbol məstanlarının maharət təntirbiyəsiga bolğan qızğınlıqını urğutupla qalmay, şəhər istimal quvvetini texmi jallandırıp, hər qaysı şəhərlərinin cüş urup yüksəlibatqan tərəqqiyat yumşaq əmili gücünü canlıq əks etdirdi. Bir qetimliq ammavi xarakterlik futbol müsabıqısı, mədəniyyət, təntirbiyə, soda, sayahat çoğunluğu yuğurulgan umumi xalıq katta merikisi gaylandı. Bu muvaffaqiyyətinin arkasında çoğunluğu kezişki erzidigan nurgun ilham yoşurungan. Müsabıqını köngül koyup ötküzüp, es kılışını birinci orum koyuş. 8. ayının 8. günü Ürümçi Olimpik Tantarbiya Merkezi şiltişki kırıştırılgenden bu yan tuncu qetim koş leniye bu içe can kılışını kütüb aldı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısının üçüncülükni talış müsabıqısı Təntərbiyə meydanında başlandı. Nəx meydanda müsabıqı görgənlər sani 10 mindən aşdı. Yandiki universal Təntərbiyə sarıyda masi və naxş keçiliki mas qədəmdə ötküzüldü. 10 mindən artıq muziki məstanısı nəx meydan gəldi. Ürüm şəhəri Tianşan rayonunda oturuşluq tuluq otura ikinciyilik oquğuçısı Sübinur dadısı bilen bu cayğı geldi. Dadısı top meydanında müsabıqı gördü. O öz yaxşı gördüğün naxşı keçilikini gördü. Sübinur mındaq dedi. Taşqa aylama yoludun düşkende azıraq tosulup kalğandın başqa, meydan kirgendinkin inek körsetme belgelerini boylap, pidayalarının yetekleşi de dadam işkimiz artıq yolu mağmayla, Umuşlu halda ornumuzun tip oturduk. Tamaşıbılar davatkan bu xil yaxşı təsirat, 14 asasi meydanının yaz boyu qayt-qayta mükemmelleştirilişi və yenilinib əlalaşdırılışıdın gəgin. Şincandaki tunç növətlik Abdunum rayon dərəcilik dərəcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı bulu sübdü bilən, Şincan dərəcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının özlə bir qetimliq icadi əməliyyət. Bu yılın 5-də Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi Qatarlıq nayiyə dərəcəlik həm onundan yuqarı dərəcəlik müsabiqə fəaliyyətindən 300 meydandan artıq ötküzüş Şinjan Uyğur Abdum rayonunun 2026-cı illik xalq turmuşuğa dair 10 əməli işi qatarıq kirgizildi. Müsabiqəyə əlaqədar xizmət layihəsi 2025-ci illə planlanışqa başlanğan bulub, bir yürüş puxta, yuqarı ünümlük təşkili sistema bərpa qılındı. Abdunum rayon, Şinjan işləp çıxırış quruluş bintuəndiki təşviqat, təntərbiyə, mədəniyyət sayahat, sod işləri, marib, güvən, tor bixətərliki və uçurlaşdırış qatarlıq köp darmaq maslışıb həm türtki bulub, ürümçidə birləşmə müsabıqə təşkili

Hörmətli radio dinləyicilər, avtomobilni yaxşı toxtutuş, yaxşı haydashdimi qiyin. Tuanda bu vaqtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Ətiyəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər Oltraq rayonunun çıxış eğizini tosu ağan. Piyadlar yoludaki güllük qışlar qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər tərpidin besilip buzulup ketken. Toxtutuşunu çəkləş bəlgisi quruq nərsi qayınlıp qalğan. Bu mənzərə Ürümçi şəhər əhalilərinin kündülük səpərgi çıxışıdaki baş ağrıqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyib atıdı. Avtomobil toxtutuş ornumu barğansır köpeyib atıdı. Әмма немішқа автомобил тоқтытуш еңілі баға сері тәсілішіп кетіп атыды? Бұ қата тұғу әміз, бәлкі бұ шәр дұш келіп атқан реал қиын мәсілі. Хазір үрімчіде моторлы қатнаш вастыларының саны 2 миллионға иқылашды. Чәклік шәр бойшылқы ішчіде қанда қылғанда автомобилның орны бұлыш, адамның yolu бұлышны ішқа шұрыш шәріні идары қылышының заманы беліші сәвесіне тәкшүріштіки ашқышлық мәсілігі айланды. Yaqında Ürümçi qatnaş saqçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilaf halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzə şirkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimki hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtutuş cahil kesiləgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qıldığan yol biləklərini nöqtəlik qapladı. Әмілиетті автомобил тоқтытыш қиын бұлыш мәсілісін әл қылыш үшін, үрімчі шәрді әр елі адетки амыви автомобил тоқтытыш орылырыны көпәйткенден сұрт, еңі бір қатар бірікмі мүшмі етілді. Мәсілен, чоң байрам дәмеліш күлдірі өкімет тармақларының автомобил тоқтытыш мәйдаларыны дайымлық әқсіз ечіп етіш. Шарайты бар орылларыны қатнаш қыстанчылықыдың башқы вақытта автомобил тоқтытыш қырғбәтләндіріш қатарлықла. Лекен, автомобил тоқтытыш орыны қыс бұлыш мәсілісі еңілі мәвжуд. Avtomobil toxtutuş ornunun qıs bolışı hər gizmi qalaymıqan avtomobil toxtutuşunun səbəbi emas. Amma biz qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışdın şəhərinin tez sürəti kengiyib atqanlığını, tinish alatiki qatnaşını tüzəşinin hərəkətçan ehtiyacının sistemlik zidiyitidin arqada qalğanlığını görə ala alaymız. Bu qiyin məsəlini həqiqi həll qılış asan iş emas. Avtomobil toxtutuş qiyin bolış, avtomobil toxtutalmaslıq barğan seri turmuş tipidigi təsir görüstü atqan bir çoğ məsələ bolub qaldı. Моторлық қатнаш вастылары барған сүрі көпейді. Қоңды шәр районыда тарихи планның кемчіл болышы сәбәбідің, автомобил бар орын yok болыштек реал қиынчылық омым юзлік мәвжуд. Бір қысым хочылық олтырақ районлары ене орын бар башқұрыш қиын болыштек идар қылыш мәсісігі дұш келді. Амеви автомобил тоқтытыш орнының омыми мақтары елден елгі ашқан болсыму, лекен тар қылышы тәкшемес. Doktorxana, məktəb, soda bazarı qatarlıq yuqarı ehtiyaclıq rayonlarda avtomobil toxtutuş orununun zəşliyi yetərlik emas. Onun üstiga avtomobil toxtutuşunu başqurış, maslaşdırış mexanizmi kəmçil boğaşqa, qalaymıqan avtomobil toxtutuşunu tüzəş, asanla bir məzgil tüzəş, bir məzgil yaxşı buluş altıgı düşüb qaldı. Bu məsələlərin mövcud buluşu, məlum dərəcədə qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışını payda qıldı. Şəhər tərəqiyyatı barğan seri tezləşib atıdı. Әмма шәрінің бойшылғы барған сері чәклік болу атыды. Әм автомобил нейравам, тез маңдұрыш, әм тоқтайдыған жай болыш үшін құлылық епешчедімі маңыдыған yol болыш керек. Автомобил тоқтытыш орындың ибарет бұл кішіккіні бойшылықта шәріні идары қылыштыке чоң ішіланы қылып, чәклік шәр бойшылықыдың әқиқи үні масыл қылыш керек. Автомобил тоқтытыш орныны яқшы құрып, бұлыңдың бойшылық сақланы мұқтардың үні масыл қылыш керек. Avtomobil toxtutuş ornını köp quruş, avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəsini həl qilishnin ən ünümlük, ən bivasitə çarəsi. Növbətə Ürümçi şəhərinin mərkəzi şəhər rayonudakı 310 konu oltıraq rayon şəhərini yığılaş, özgərtişini mas qadəmdə ilgiri sürməkdə. Bunu fürsət tap bilib, boşluqdakı yoşurun küşünü qezish qoşulğan strolluq kengaytış usulu arqalıq toxtutuş orni kəmçil buluş məsəsini həl qilish dəl vaqtıda boldı. Шәрінің асасы құрылмысығы бұзғыншылық қылмасылық, ахалыланың тұрмыс үптігі тәсір еткізмәсілік шәрті астыда, бұлың пұшқақла, көрік асты бойшылқи, ішлетмей ташлап қойылған ер, автомобил тоқтысыш орыны бұлышыны сынап беқішкі болуды. Мәхәлілер, пұрсәтні ғанимет білі шәкледігі автомобил тоқтысыш орныны өзгертішіні кен айтты. Шәр башқұрыш тармақлары әқли иқтидарлық стролық автомобил тоқтысыш мәйданы құрды. Бейхаттәлікі капалетлі қылыш алдыңқы шәрті астыда, асмы көрік астыдекі бойшылықыны жалландырып, өкімет еғіп сақлыған өтініп берілмеген ер, ішіліп чықырыштың тоқтытылған зауыт районы, ташландық бойш ерләні адды қатықлаштырып, бәлді сызықы сізіп, вақытлық аммеви автомобил тоқтытыш мәйданы құрып, автомобил тоқтытыштыке ешірін байлықыны әң зор жәктік езіп чықты.
Nazarat qılıb başqırış tarmaqları, avtomobil toxtutuş oranını pəqat setiş, icarəgə bərməslik qılmışı məvcud boğan, öz min tərəqqət karxanlarqı qarda, vaxtıda tüzdüşünü işqaşırdı. Turalğu və şəhər yezğurluşu tarmaqları Turalğu Amivi Fondu arqılıq avtomobil toxtutuş oranı setiviliş tərtibi rəsmiyyətini yeni maddiyilaşdırıb, boş qalğan avtomobil toxtutuş oranının rolunu həqiqi icarə qıldırdı. Avtomobil toxtutuş oranından yaxşı faydalanıb, uçur bekinib qilişini buzub taşlab, baylıqını dəl cayda maslaşdırışını işqa şuruş. Avtomobil toxtutuş oranını köp quruş, yaxşı işlətiş digərlik əməz. Əməliyyətdə, qısmən avtomobil toxtutuş meydanlarının boş qiliş nisbiti yoxuri. Amma ətraptiki yollarda avtomobil köp. Bunun tügünü uçurunun simetrik bolmaslıqı və baylıqının bekinmi buluşu bulub, nurğun avtomobil toxtutuş oranlarının tuluq paydalanğılı bulmaydı. Yani bazı amivi saraylarda nurgun avtomobil toxtuş oranı bosumu, sırtın kelgen avtomobillerinin kırışıgı yol koyulmayı vadudu. Bu, hem baylıqını sırap kılıdu, hem etraptaki avtomobil toxtuş besimini eğirlaştırı veydudu. Ürümçi şehrinin avtomobil toxtuş akıl supsini mükemmelleştirip ve derecesini östürüp, bütün şehirdeki yol işçideki toxtuş oranı, amivi avtomobil toxtuş meydani, stroluk avtomobil toxtuş meydani, zeretlügüş katarlıq sallıq məlumat baylıqını yanıma biriktirip, çoğun sallıq məlumatlarını dəl cayda avtomobil toxtuş oranı talışışqa yardan veriş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, amivi meydan saraylarının avtomobil toxtuş meydanlarını sırtqı mülazimet kılışqı rıqbətlendirip, İçişki tigişliklerini toluq içip, ammanın avtomobil toxtutuş ciddi ihtiyacını haqiqi kandırış gerek. Avtomobil toxtutuş oranını yaxşı başqurup, adam denizi taktikisinden akıl parasat bilen idar kılışkı ötüş. Ameliyette biz daim mundaq ahvalğa duş kelimiz. Haq ilinğan avtomobil toxtutuş meydanında iniq boş orun bosumu, amma avtomobil yol boyda, piyadlar yolu da yaki motorsız qatnaş vasitler yolu da toxtaydı. Amevi avtomobil toxtutuş oranı öz aldığa ilgili velindu. Sızıq sızılmağan yol boyda bəzilər qatnaş saqçıları bilən müşük çaşqan oyun oynaydı. Sən kəsən, mən mağaman, sən kəsən, mən toxtaymən degendek. Bu, yana şunu düşündürdü ki, növətdə idar qılış vasitəsi və usulü yanıla ənənəgə mail bulub, uçuşsuz aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarət qılış qatarlıq zamanvi vasitələrinin baha pişanının tənşəş rolunu cari qıldırışı yetərlik əməz. Əlalarını mükafatlab, nacarlarını cazalaş hərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, Mədəni qatna şərkətini təşviq qilish və yetəkləşni küçəyitişkə, ictimai kəyfiyyətini yenimi yaxşılaşqa toğru kelidu. Avtomobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqını tüzəş qatna saxçı tarmaqlarınınla işəməz. Avtomobil çaqı medirlisila, qalaymıqan toxtutulğan avtomobilla yolni egili veliplı qalmay, yana piyadilə yoli, motorsız qatnaş vasitlər yoluğu yamrap ketudu. Hətta Otraq rayonunun kiriş çıxış iğizini tosu aludu. Bu qitim qatnaş saxçıları paş qilish telefonunu elan qilib, Həm qalaymıqan avtomobil toxtutuş məsəlisini tüzəş iradisini işbədələdi. Həm qanun icra qılış salmıqını namayan qıldı. Bu xil həqiqi qayrat maqtaşqı ərziydi. Şəhər boşluqı künsiri ciddiyiliş vatqan bugünkü kündə avtomobil toxtutuş məsəlisi nukul halda orun bamı yox digən san məsəlisi bolmasdın, bəlki qanda qılğanı yaxşı işlətkili buluş digən tüzəş məsəlisidir. Həqiqi, kululuq ipi işçidə yol tipiş addi halda avtomobil toxtutuş oranını dövləb qoyuş əməz. Бәлкі системалық тәпәккүрі арқылық, автомобил тоқтытыш экологиясыны қайты құрыш, әр бір сұң бошлықыны өрмәт қылыш, әр бір қитымлық автомобил тоқтытыш тәртіпіні елгі құйыш, әр бір сәпәрге чықыш ұззәт өрмәтіні сақлаш, әқиқи түрді автомобил тошып кетіштен автомобил орны бұлыш, адамның елі бұлышқы қарап меніш керек.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, oruqlayılmazlığınız bu vitaminin kəmliyindən buluşu mümkün. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz biznin xizmət turmuşumuzun hər bir bulun pışqaqlarına tolub getdi. Biz oruqlamaqçı bolduq. Kəşif tamaq yemiduq, cinimizdən barcha hərəkət qıldıq. Nəticədə iğırlıqımız heç qancı düşməyli qalmay, əksicə bir qancı qıtım zükan bulub, qızıp yetib qalğan vaqtlarımız mı boldi? Bu çağda biz özümüzni besib elib, bədənimizni obdan düşünüb baqaydı. Bəzilər nim üçün oruqlay almaydı? Əməliyyətdə oruqlay almaslıq bəzdə sizin xatalıqınız əməz. Semizliknin çetildiğin məzmuni siz oylığandın mı köp? Umumə etkanda, fiziologiyalik amil, şəxsinin cismani hərəkəti, hərəkət mühiti, şəxsinin psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışıdın ibarət nurğun cəhətkə yığıncaqlaşqı buldu. Bugün ozuqluq bölümünün doktorunun oruqlaşının qançilik təsdiki toğırsıdı sözləyərlərini anlap baqaylı. Anlap bolğandan kiyin, sizinin aqlanlik bilə oruqlaşınızını, ilmi oruqlaşınızını ümit qılımız. Həmimiz sağlam turmuş usulunu bərpa qılışını nişan qılsaq, hormon və metabolizmnin muqimliqiga texmi paydlıq buldu. Bunda qılganda, asta-asta erişidigimiz bədən şəklimizlə əməz, texmi mühimi sağlam bədən buldu. Gündülük turmuşda şunu bayqaş təsləməz ki, bəzilə asallı oruqlaydı, bəzilə asallı səmirib getirdi. Asan səmirib getirdiqalla, mən çoxum səmirib getişim kerəkmü, dəb özüge sual qoydu. Həqiqətən bir qısım kişilə toğuma asallı səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tində bəlkim eğizini baş quralmaydıqan gen, yəni açlıq geni buluşu mümkün. Gen, sizini texim asan səmirdi vidudu. Yəni, texi orxilişinizni teximi qiyinlaşdır vidudu. Açlıq genini biz semizlik geni dəb ataymız. Bu, semizlikdə daim körüldüğən gen bulub, hər bir adamın tində buludu. Pəqət bəzilərdə özgürüş yüz bəyirdi. Semizlik gendə özgürüş bolmağan kişilər topuğa nisbətə etqanda, onlarının bir nərsi yeşi fiziologiyalik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyacıq bolğan energiyanına toluqlaydı. Şuna, onlarının korsuq aşqandıla bir nərsi yegisi kildi. Korsuq toysa toxtap qaldı. Hər qancı məzlilik yeməklik bolsumu, çoğun meyğisi də yeməklikke bolğan təşnalıq inkası körülməydi. Semizlik geni də özgürüş bolğan kişiləgi nisbətə etqanda, onlar bir nərsi yegəndə psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeyişdən xoşallıqqa erişidi. Onlarının çoğun meyğisinin yeməklikke bolub mu, may tərkibi yuqarı yeməkliklərgi bolğan intilişi bir xil küşlük küşkə aylındı. Hətta aşqazan üç aydın kəlgən toyuş signalıdan eşib getib, onlar toyğan təqdirdi mu, yəni azıraq yiyələydi. İki vaxt tamaq arlıqı da yəni azıraq uşaq çək yeməklərini yiyələydi. Onun üstəgə bugün bu kişilərini yuqır qəntlik, yuqır maylıq yeməklərgə, məsələn, tatlıq yeməklərgə texmi mayıl qılışı mümkün. Oxşaşla bədənimizdə yəni hərəkət qılğısı kəlməslik geni məvcud bolışı mümkün. 2014-ci ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəllik alamətigə qarda elib berilgən bir türlük tədqiqatın bayqılışçə, semizlik kesili qırptar bolğan bimarlarının ərkətinin kəmçil buluşi, ərgizmü onlarının subyektiv cəhətdə ərkət qılğısı yox əməslikidin əməskən. Biz aldı bilən, hayatlıqnın dəsləbki məzgildiki ozuqlıqnın semizlikki bolğan təsirini çünüb baqaylı. Hayatlıqın dəsləbki məzgili, hamili məzgili, bu vaxtın emiş məzgili və an üstüdün ayrılğandan keyinki bir məzgil, yəni adətdə 3 yaş içəriki məzgilini görsüdü. Bu yenə köznək məzgil dəpmə atılıdı. Bu çağda orqanizm tolub daşqan hüceyrinin bölünüşü, köpeyişi, parçılınışı və toqılma əzallarının şəkiliniş basqıçıra durdu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarqa en tayin səzgür buludu, həm də əsti saxlaş peyda buludu. Bu xil əsti saxlaş quramığı yetkənge qədər davamlaşıdı. Quramığı yetkəndin kiyinki semizlik və münasibətlik ast xarakterli kesəlliklərinin peyda buluşu tərəqqi qılışıqa mühim təsir körsüdü. Hayatlıqın dəsləbki məzgildiki naçar tamaqlınış amilləri, cümlədən amildarlıq məzgildə amildar ayallarda ozuqluq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, ziyadı baldur an üstünün ayrış, qoşumçi yeməklərini ziyadı köp veriş və bu vaxtlarda ozuqluq işib getiş qatarlıqla bu vaxtlarının bədən eğirliqi və salamətlikigə bivası təsir körsüplə qalmasdın. Yəni, quramıq yetkəndin kiyinki semizlik və alaqıdar sozulma xarakterli kesəlliklərinin qozğılış xəvbini aşırıb etdi. Yana nurgun dostlar, nime üçün jinimizning barcha harakat qilsak mu beden iğirliqimiz tushmaydi deb özige sual qo'yishdi. Bir qism sabablar tufaylidan yog ozdib ketgan muskullar ko'paygan bo'lishi, shunga garchi beden iğirligi o'zgarmagan bo'lsa-mu, beden shaklida kichiklash bo'ldi. Yana bir qism bo'lsa, energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz beden har xil usullar orqali energiya tamponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tamponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz o'zingizni tamoqdan qisqa vaqtingizda badaningiz noyit aqlliq bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini tuvallatadi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyotingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyotini tuvallatish orqali tangponglikni saqlab, harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyotini oshirganlik bo'lmaydi. İnsanlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz yesa oz ishiltadigan, yemisi o'riqlamaydigan ahvolni keltirib chiqargan. Bo'libmi, may miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoqni qisqandan keyin osonla texmi kuchlik energiya to'liqlay oladi. Shunga ularning o'riqlashi texmi qiyinlashadi. Shunga bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'lcharlab qo'ydi. Beden iğirliği normal kişiler üçün etkanda, asasi energiya sarfiyati azayganlıqdan, hareketin keyinki oturca energiya toluqlaş nisbeti 28% boludu. Hareket arqılıq xorgan ısıqlıqın 28% tecep qilindu. Pekat 72% ile artıqca işip ketken sarfiyat hesaplandu. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha, semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda, harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi ekan. Semizroq kishilar to'piy harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning 49% xo'rab tugaydi. Jabolik harakat qilganda, sarf qildigan energiyaning unumi amaliyotda 20%ga yaqin bo'ladi. Agar bu vaqtda siz yana yetarlik tamoq yemasangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tuvallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagandimi, energiyani burunqidan oz sarf qilasiz. Bundan boshqa, harakat qilganda kundalik energiya sarfiyotiga sal qarashqa bo'lmaydi. Energiya sarfiyoti 3 jihatga shiltiladi. Biri asosiy energiya sarfiyoti, yana biri yemaklikning energiya effekti. Yani biz tamaq yegəndə sərf qılğan energiya miqdarı. Xata anlamadınız. Biz bir tərəfdən tamaq yegəş, bir tərəfdən energiya sərf qılımız. Yəni biri hərəkət sərfiyyatı. Hərəkət sərfiyyatı iki qısımğa bölündü. Biri aktiv hərəkət sərf qılğan energiya miqdarı. Yəni biri hərəkətsiz hərəkət energiya miqdarı sərfiyyatı. Yəni gündəlik hərəkət sərfiyyatı. Biz yugürüş, usul oynaş, su üzüş qatarlıq Аңлы қалды қылдыған әрекетлеріні актив әрекет деп атаймыз. Өй ішілерін қылыш, іш бежіріш, параңлыш іш, пүтіні тістіртіш қатарлық пағалиетлерді сәріп болдыған энергия мұқтары күнділік пағалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әрекет қылғанын кен, күнділік әрекет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Agar bir kunlik energiya sarfiyotini o'lchasak, garchi atigallik dars vaqtida sarfiyot ko'p bo'lmasmi, lekin harakatdan keyingi kundalik energiya sarfiyotining burunqidan oz bo'lganligini, butun kunlik energiya sarfiyotining burunqiga o'xshash bo'lganligini bayqaymiz. Yaqinda bir aylan do'stlar chambergiga mundaq yo'llagan. Semizlikimdan tashvishlanib, ichim titildab, terikkak bo'lib qoldim, lekin O'riqlashni o'ylasamlar, beshim qatadi. Balkim badan iyg'irlik ichib ketgan ba'zi do'stlarmi mushundaq o'ylashi mumkin. Biz shuni bilishimiz kerakki, texmi ko'ngil bildig'imiz shuki, semizlikdan kelib chiqqan uch yuqori bo'lish, ya'ni yuqori qon shakari, yuqori qon yig'i, yuqori qon bosim semizlarni asalla yurak qon tomir va metabolizm xarakterli kasalliklarga giriftar qiladi. Agar semizlik yoki iyg'irlik ichib ketish sog'lomlik masalasi, diabet, yurak qon tomir kasalliklari qatorliklarni keltirib chiqarsa yoki siz zilva badanga ega bo'lishni o'ylasangiz, undaqda o'riqlashning maqsadimi hozirgi o'zingizni inkor qilish emas, balki sog'lom bo'lish. O'ylab biqing, siz qancha qitim o'riqlash nishoningizga yetalmaganligingiz uchun o'riqlashdan voz kechdingiz. Yoki iyg'irligingiz 5 chin kemayganligi uchun o'zingizni bir vaqt samovar sho'rpisi bilan mukofotlab, natijada yana 3 chin samirib ketgan chog'laringiz bo'ldimi? Bir tekşürüştün baykılışça, kıtık bizden incik işlengen şekerini kabul kılışımızdaki asaslık menbelerinin biri bulup kalan. Şu an dikkatimizni, Suudigerler bizden körüşümüzünü ümit kılgan teşvikat sözlügemez, belki objektif ozluqluq terkibi cedveli ve materyal tanşış cedveliye kartışımız gerek. Izchil oruqlayalmaslıqınız belki bu vitaminin kemlikidin buluşu mümkün. Yemeklik işlep çıkırış ve istimal kılış doğrusu da yeni bir sebep, bizden oruqlayışımızdan mağlup buluşuğa sebep olgan buluşu mümkün. Yeni bir sebep, o bolsumu B türdeki vitamin kemlik. B türdeki vitaminli ailesindeki köp kısmı bedende koenzim rolunu oynap, energiyanın madde almışış çeriyanı da en tayin mühim rol oynaydı. Vitamin B1, asaslıqı glukozdan paydalanış ve bedendeki energiya metabolizmi bilen ziş münasibetlik. Vitamin B2 ve B6 bedendeki yağının metabolizmi cereyanda mühim rol oynaydı. Ondan başka köp xil B türdeki vitaminlarının hepsi maslaşıp rol oynaydı. Qaysı kem bolsa energiya metabolizmi tosalğı uçuruşu mümkün. Energiya metabolizmi tosalğı uçursa oruqlaş texmi qiyillişidu. Şuna enchik işlengen karbon su birikmelerinla yep ya ki asaslıq tamak yemey oruqlavatkan dostla belkim B türdeki vitamin kemlik sebebidin oruqlaşı qiyengi toxtışı mümkün.

Hörmətli radioanlıqçılar, bugünkü Cünqoğu Nəzər proqramımız Mişəldə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühəriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tüvəni deyiqdanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Dostum, bəlkəm yadınızda bəs kerek. Biz Tönügünki Radio Jurnal proqramımızda Abdusalam ablasının Pəqatla sizin süyümən namlı hikayesinin aldın qısımını anlatqandıq. Onlar ayrılğan din kiyinki küllə hər işkilisiyə asanqa toxtamadı. Gerçi ola öz aldığı aile qurup balılıq bulğan bulsumu, əmma bir-birgə bulğan muhabbetini əzəldən unutup baxmağan idi. Şundaq günlədə Adil özü işləydiğən doktorxandaki bimarlanın arxıbı arasıda ısın familiyası onun qopmu oxşaşbarının kesəlik arxıbını körüb qaldı. Həm də bu bimarının kesilinin intayın xətəlik ikəlikini görüb toluma azablandı. Gerçə ısın familiyası oxşaş bosumu hər gizmi o bub qanmasıqını çin dilidin ümit qaldı. Ondaqda uzundan buyan körüşəmigən bu bir cüb aşıq məşıqla rastılmışındaq bir şəraiti uçuruşub qalamı. Buna qızıqsınız, deyqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılğan Abdusalam Ablasının Pəqatlı Sizin Süyümən namlıq hikayesinin davamıdır bolsun.

Gülsüm ən dəstləb üçgini, yataqnın derisi təkçiləri getizib qoyulğan bir qancı dəstə halıran ətdür gül buldu. Yürüküm qartda tıqıldı. Qobul qılışını xalamaydıqan reallıqı yüzünüşünün nə qədər azadlıqını beşiği kəmigən adam hər kismi bilməkdi. Arqımğı burulub çıxıb gedişinin oranı yox idi. Karvat yatqan bu bimarının sən bulmay qilişini, toyğumnun xata bub qilişini işimdə mınlaç diləkdim. Yastıq üstü deyilib yatqan sarhoş altın rəng çaşlarındalla bu bimarının başqa bir əməz, dəl sən ikəlikinə yürüküm allı qaçan qovalıq bir bulğan idi. Çın yumulğan közlərindən Tekçi bir uş halatı ikerlikini sezdim. Kesel azabını yetkiç tatkan çırayın, çaşlarında mı pereksiz haldı sargıygan. Özüm mü, ilgirgidin xeyirle uğruklap ketken idim. Bu haldığından içim seyirlip ketti. Kademlerini tersikti yötgep, karvetten kışlığı yıkılaştım. Karvat yine de sana karap durgan. Özü xeylili kamlaşkan. Çırayıdın perişallık çıkıp durgan birinin mini körüp salam kılgallıkını. Ve neymenen dur digendek levlerini midirlatkallıkını kögünümde seni muşihalığı çürüp koygan. Yürkümge mengülük azap tamğısını baskan bu ademge kalbimdeki bağırlık nöpret Rəşk otlarını gözümge şığıp dikildim. O, bu qaraşlarımdan onaysızlangandak başqa yaqı qarab aldı. Tomur soğuşunu beləş üçün kolumunu bir ışınğı tək gözdüm. Tomur onun soğuşu dilla, yürükanının tolumu acıslap ketkəlike məlum idi. Kolumunu bir ışınğdan acırtıp turuşumğa Möcüz yüz bəyəndək, bayıdın bir uyqudaki közlərinin lappıda içilğalıqını ködüm. Közlərimiz uçraşqanda, sarğıç yüzüngə sosqını qızıllıq çügürdü. Qızmətdaşlarım, sinin hoşunğı kəgəlliginini körüb, dərhal öz məcburiyyətini adaqılışqı kirişdi. Bimarının yürək hərkəti normallaşdı. Baş sestra, məsul doktorga əhval məlum qığaş, qoludaki xatirigə bir nemilən yezişqi başıldı. Bu, səndeki qısqığın haya canlıştını bolu batqan özgürüşlə idi. Ornandın turmaqçı boğandak, səl medirli vidin, dərhal beşimni çayqıdım. Bunu kögən sestrala başlığı, ornınızdan medirləmən, dedi sırlıq avazda. Senin qaraşlarından içində mağa daydığın nurğun sözlərinin balığı bilinib duratdı. Oğaysız əhvalda qalmaslığımız üçün yenindən ayrılışqa məşbur buldum. Yataqdan çıxışımğa bayıq ərmu mağa son düşüblə çıxdı. Doktor, ayalım o... Onun sözünün axırı iğısılı qaldı. O allı kaçan çırayımğı tepip çıkan həsrət tomallardın həmin çüşengen dəqqalatdı.

aldırap idara keldim. Yolda ketip etip ayalımğa bir qança qetim telefon qığın bolsam mı, faqatla olanmadı. İçimde ahmaqlığımdan ökündim. Bir ärnin ayalı durup, köngülde yeni bir ayalını yad edip, onun qiymini yeyişi her qandaq bir ayalğa eğir keledi elbette. Özümni mıngnaçı ayıpladım. Ama emdi qandaq qığının bilen bär bir ornığı kemekti. İşxanamğa kelip, kolum hiç qandaq iş qabamay, köngülsiz qiyalla elgide vaqtını ötküzdim. Tüşke yakın, işxanamğa mesul doktorun kirip geldi. Eliqi bimarğa haqsız elik taqdım qığı çıxdı. Dedi o hayacan bilen. Qaysı bimarğa? Köngülümnün aramı bu mığaşqa, onun gepini taza tüşünemey qalğan idim. 9-cı karvatke bimarğa? Dedi o, gepimden sel hayran qalğandek tələb bızdı. Andın, gepini yenə dağımlaştırdı. Dəsləbki analizinin qarğında, yelik təqdim qoğucunun yeliki biznin bimarımızı tolumumaz gelirken. Əgər bu muqumlaşıp qalsa, bimarının hayat gelişini ümit ba. Şundaq mı? Yelik təqdim qoğucunun salahidini bekittin la mı? Dedim mən, hayacan bilen. Bu, hazırca məxbi. Dedi o sırlıq gülüm. Bu qandaq boğunu? Yelik təqdim qoğucu, pəqat özün salahidini vaxtınca başqılağı aşkarlamasıq şərti astıda yelikini təqdim qıldığalıqı da çöntürvaldi. Hayralıqdın, nemi deyişimini bilənmək turup qaldım. Könümge, hər xil ehtimallıqlarını kəldürgən bolsam mı? Bu yaxşılıqını qığucunun kimliğini sadılı oylap yetənmədim. Qandaqlı bulmuşsun, əmdisinin hayat gelişinde ümit toğulğan idi. Moşılanı oylap, könüm səl

ve ulanı tədqiq qılıb turulğan bolğaçqa Vronski diqqançılıqda, binakarlıqda, hətta otlanı qandaq beqişda, tənərkətdə və başqa sahələrdə uçurğan məsələlərdə daim onundan məsləhətlərini ilib duratdı. Vronski onun biliminin molluqı, xatırsının küçlüklükə heyran qılıb, dəsləbdə onunğa işənməy, digərlərini dəlilləb berişini eytqanda, onunla kitaplardan onunğa lazım nərslərini tepib, körüstüb qoyatdı. Onunla doktorxanının işlərğimi naayt qızıqatdı. Onun qurulışıqı yardan beriplə qalmay, özü nurğun orınlaşdırışlarını qılğan. Nurğun məsləhətlərini bəgən idi. Lekin onun ən köngül bölüdüğünü yanılı özü. Qandaq qılsa, Vronskiyning teximi yaxşı görüşüge erişkili. Vronskiyning özünü dəb qurban qılğan nərsilərinin uğurnunu toldırğılı boludığallıqı idi. Onun turmuşunun birdin bir məqsidi, onun yaxşı görüşüge erişli əməz. Bəlki yenə onun qədir qımmetini qılış idi. Vronski onun bu işidin söyünətdi. Amma onun özünü muhabbet toruğa Mekkem çirmi valmaqçı bolğunudun eğirsin attı. Külle ötken siri, özünün o toruğu çirmilip qilivatqınını uçuk sezişki başlap, o özünün erkillikigi tosqulluq qılamdu, qılmamdu, şunu sınap baqmaqçı bolatdı. Eger erkillikki bolğan təlpünüşi bağan siri küçüyüp bağmağan, Her qitim şəhərge, məclisge, ya ki bəygigi manganda cidəl bolub turmağan bolsa, Vronski özünün turmuşudun yüz-yüz razı bolub ötken boladdi. Özünün hazırqı salayiti, Rusiya aqsüngəklərinin meğzini təşkil qılğan bay yer iyilleri salayiti, onun arzusuğa pütülləy muvafiq kelibli qalmay, Yani 20 yıl muşundak yaşap ötkendin kiin, onunga teximi çoğun şan şöhretle kiletti. Onun özünün işlerigi sarıp kılıvatkan zehni küçü ve vakti bağağın siri küçüyüp geti vatatdi. Elivatkan asılatlarımı yakşı idi. Gerçi o doktorxana, yezgilik maşinilleri ve Şivissariyadın setip alğan Nesillik seyirla ve başka nurğun nerslerge zor miktarda meblağ salgan bolsa mı, lekin hiç kandak ısırapçılık bolmağan. Eksice o meblağla onun baylıqını aşırgan idi. Onun darametigi münasibetlik işlanın hemmisi de, meselen orman, başlık, koy yunu setiş, ya ki yerlerini icarigi beriştigendek işlada, O tarşidek çıngıydı. Bahada zadılı yol koymaydı. Kaysılı cansı da bolsun, nurgun pulluk işlağı yolukkanda, naayt salmaqlık bilen iş görettdi. Kırımı az işlağımı estaidil inçki muameli kılattı. Onun Germaniyelik gocudari yeliz köp adamiydi. Bir nersini setiş, Ya ki bir nərsləgi baha qoyuş bolub qalqallada, bahanı yuqur qoyub, setiv alğanda tövən bahadı setiv ilib, oradın nurğun paydiyə itdi. Amma Vronski asallıqca onun gepigi kırmə itdi. Setiv alıdıqan, ya ki qurudıqan nərsləri ən yeni, Rusiyada pəqətli bolub baxmağan. Setiv alsa kişilə heyran qalıdıqan nərslər bolsa, Ondan o nemis gocudar bilen məsləhətlişib, şunun digini bu iç qılatdı. Onundun başqa çağlarda, koluda eşinç pul bolğanda, ondan pul çıxım kılışqı maqul deyitdi. Şu çağdımı, yani mın bir oylap, yipidin yenisi geç təkşürüp, ondan çıqıratdı. Və olğan nərsinin ən yaxşı nərsi boluşunu tələb qılatdı. Şuna onun özünün igilikini baş kuruşudun baylıqını ısırap kılmay, belki teximi köpeyti vatqallıqını körgeli bolatdı.
10-oyda

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əndi Can Eyniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhiyyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysi məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipa qaylik. Bugünkü proqramımızda fiziologilik adıslə işçidiki ənglədən söz əpirimək. Zirapə asan orundan turalamdı, pil, burnu bilən su içəmdi. Bugün bu qızqarlıq suallarının cavabını meytib birimək. Adam bədəndəki səlqarqılı boğmaydıqan ozuqlıq kəmçilik signalları qaysi? Bugün yenə pən texnikidəki yıngılıqladığımı sözləb yerimən. Yoxur sürətlik taş yolda optimobil aydıgəndə nimələgə diqqət qılış gərək. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdəm doq. Qadirlik dostlar, əsnəş, yeyx tutuş, xorək tartış qatarlıqlarının həmmisi daim körüldüğən fiziologiyelik adisə. Lekin az uçraydığını şu ki, bəzilər odan nəçə çüş görüldü, nəçə 10 yıl heq tutudu, ya ki toxtumay əsnəydü. Yəni bəzilər qulaqını yer vətkədə kekirdü, ya ki xorək tatıdı. Ən uzun oda çüş görüş vaxtı 976 gün. Əngililik Donna Griffiths 1981-ci ilinin bir günüdən başlayıb toxtumay çüş görüşkə başlayıb. Dəsləbdə hər 30 sekundda bir qetim çüş görgən. Kiyin hər 5 minutda bir qetim çüş görgən. Şunda qılıb 976 gündə milyon qetimdən artıq çüş görgəndən kiyin 1983-ci ili 9-cu ayının 16-cı günü özünün çüş görməs günü kütüb alğan. Adətə gölçəngi çantozan bakteriya qatarlıq qayrımadılar adamının burun şillik pərdisini qıdıqlığanda çoğum yeni buyruq berib, kökrək və qal qatarlıq orullardaki muskullarını kontrol qılıb, çüşkürüş arqılıq qayrımadılarını çıxırıb idudu. Aslandaki kişilər kuyaş nuri ya ki çıraq nuri bilən uçurasılı çüşkürüdü. Bu xil alamət optik tolğınışçalıq çüşkürüş refleksi da pataludu. Konkret kesəlik səbəbi texi iniqlanmağan bolsumu, lekin köpinci irsiyyatdan boludu. Ziyadə səzgürlük ya ki optik tolğınışçalıq çüşkürüş refleksi, bəlkim Griffiths'nin qatıq çüşkürüşünün səbəbi buluşu mümkün. Ən uzun heq tutqan vaqt 68 yıl. Heq tutqanda kökrək qorsaq boşluqı arsıdiki diafragma muskülü özünü kontrol qılalmay tartışıb qaludu. Bu xil tuyğu adamını bir yaram qaludu. Amerikalıq Charles Osborne'ni bir ömürdigide keyh tutkan. 1922 yılı 28 yaşlıq Osborne işkılıp atkanda ehtiyatsızlıktan yıkılıp düşüp bir dəmdən kiyin heyh tutuşqa başlayan. Onu minotıqı təxminən 20 qetim heyh tutup qalı diken tuk. Hatta heyh tutuş o da 68 yılda onlaşkan. Mülçerlikçe Osborne'ni bu ömürde təxminən 430 milyon qetim heyh tutkan. Tədqiqatçıların pərizcə bu bəlkim, Osborne'nin yıqılıb düşkəndə meni qoludiki heq tutuşunu tizgiləydiğən rayonunun buzğunçılığı uçuruşdun boğan bu işe mümkünkən. Heq tutuşunun azabını yetkici tartqan Osborne, nurğun ısıllarını qolunub baqqan, bıraq ancı önümü bombağan. 1990-cı ili onun heq tutuşu tuyuqsız toxtab qalğan, lekin təxminən bir yıldın kin o alamdan ötkən. Ən köp əsnəş qetim sani saytigi 480 qetim. Kişilər arğınlıq hiss qılğanda ixtiyarsız ağzını yoğan içib əsnəydi. Əsnəşinin səbəbi toğrusunda hazırca iniq yekun yox. Bəzi alimlər əsnəş çoğ miyinin temperaturunu tövəllətib, ziyadə qızıb getişdən aldığını alıdı deyə qaraydı. Bəzdə kisəlikmü adamın əsnəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Adətə bir qitimlik əsnəş bir neçə sekund davamlaşıdı. Köp sandiki kişilər gündə faqat bir neçə qitimdən 10 neçə qitim qıça əsnəydi. Lekin 1888-ci ili fransiyelik nervi kisəlikləri alimi Ran Martin Şako 17 yaşlıq bir bemarının saytigi 480 qitiməsini gəlikini. Uxlab qalğandan başqa vaxtlarda asasən digidək əsnəydiqalıqını etqan. Tədqiqatçılarının qarışca, bu bimarının əsnə səbəbi onun çoğ minisinin məlum qısımlarda kesəllik özgürüşü yüzbərgəlik edin boğankən. Ən yanıraq xorək avazi. Avaz küçüklükki 111.6 desibel. Bəzi kişilər xorək tatıdı. Bu asasıqı uxlaş aləti, semizlik qatarlıq səbəblə tüpəlidin, nəpəs yolu tarayıb, tolğunub, hava iqim ravan ötəlməgəndə, kekirdəknin işki uçu titirəb, xorək avazını çəkirləndirudu. Xorək avazı öksüğümçəliqi və yutqıncaq şəkli qatarlıq amıllarının təsirgə uçuraydı. Əngiliyelik Jenny Chapman'nın xorək avazı 111.6 desibelgi yetidigan bulub, Nəxməydən tolğanma usul muzikistin qilişməydi. O, 5 yaş vaxtıdın başlapla xorək tartışqı başlaqan. Onun bilən bir öyrə yatadığan atisi, onun xorək avaz tüpəyli daim uxlayalmay, onun burnunu çimdab uyğıtıb edədikən. Onun xorək avazdan hətta öyünün əynək dəriyisi mi yenik titirəydikən. Bəzdə texi özümü xorəkədən uyğınıb gedədikən. Ən yanıraq kekrik avazı, avaz küçüklükki 113.4 desibel. Adam toyğanda aşqazandaki hava qızıl öngəş arqılıq eğiz boşluqıqa qaytudu. Şunun bilən bir vaqtda qızıl öngəş və kekirdəknin arqı qısmının qurulması təvrinib, adam kart qılğan avaz çıxırdı. Bu xil əhval adətə kekir iştəp atılıdı. Bəzi kişilər kekirgəndə kontrol qılalaydı, çıxarğan avazımı anç yuqur bulmaydı. Bəzi kişilər puxadın çıxıcı yuqur avazda kekirdi. Avustraliyadaki Neil Sharp'nın kekirik avazı 112.14 desibel qeydudu. Bu avaz tok burğusunun avazıdır mı küşlük?
1: Adaş, ət boğçıqı verib 10 kilometr şükürüp geləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçə, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ha. Salamətliyə bağın sır yaxşı olub gitpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çıxışı əhmiyyət verəyli.
0: Qadilik dostlar, zirapa asan orundan turalamdı. Turalaydı. Biroq zirapalarning o'rindan turishi uchun bir necha sekunddan 10 necha sekundgacha vaqt ketadi. Agar bu vaqtda ovchiga uchrab qolsa, ular ajallik oqibatga kelishi mumkin. Shunga odatda zirapa bolalarni ko'proq yetib oladi. Ular putini asta-asta badanining ostiga qatlab, ondan beshini yerga yoki dumbisiga qo'yib uxlaydi. Qoramg'i yetgan zirapalar nihoyat oz yetib oladi. Odatdagi vaqtlarda doim o'rtirib uxlaydi. Oyşarlıqını saxlab tez qaçışqı qolaylıq yaratdı. Küşəndələri yox hayvanat bağçısı bolsa, zirapların yetiveliş əhvali texniki köp uçuraydı. Pil burnu bilan su içəmdi. Pil haqiqatan burnu bilan su içidi, lekin suni sümürüş nəticəsiga oxşaş burnu arqalıq eğizgi bevasitə kirgizməydi. Pillarının üstünki kalpiki bilan burni özara birikkan bolup 40 000 parça muskul tarafından kontrol qilindi. O hem canlıq, hem güçlük bolup tutuş ve furaşqı şiltildi. Pillar burni bilan azraq su sümürüp, suni burun boşluğunda turguzdu. Andan burnini ağzığı sozup apırıp, xuddi çümüş qoqşaş ağzığı qoydu. Navada ular su içidi bolsa, bedenini tüven qılıp, ağzı bilan bevasitə içidi.
5: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluq içidə hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyəngininizdə kitabını yurtdım. Şikdən çıxınızda... Mən fəqətlə yolunuzu yurtdışında oynayım. Hər gizmə qorup qorup öyünü yurtdıb, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

قلش قدرلیق دوستلا امدی پن تکنیکی دیگه اینگلخلان انگلاب بقایلی سو اتمس آیاق دنیا بویچه تونجی سو اتمس علم تقلما آیاق و سی قرمقا عادت که آیاقلاردن پرخلن نیدو لیکن او عادتن تشکر کشلیک سو اتمس خصوصیتیگی ایگه بولوب حتی بیوست سو ازگلغ دستگند مویود بولمایدو بنو سری اونون علم تقلما رخت ده بولوب او اخشمغان اقتدارلارگی ایگه شقوت رختن تزلگن بونی عادت که سو اتمس استرگ سلشترغانده کب کشلیک Birinci qəyuti, yəni ən sırtqi qəyuti, ester talası bilən nilonlarlaşdırıb toqışdı nasıl bolğan, elastiklik toqılma qəyuti bulub, o su və borandın müdafiyyəniş rolunu oynaydı. İkinci qəyuti, nano süzüş qəyuti bulub, yənimi ilgirligən alda su ötküzməslik, nəmlik sümürüş rolunu oynaydı. Ən içidiki qəyuti, hava ötküzdüğən işki qəbət bulub, putnun tərçi qırşıqı yerdən berudu. Vekliyocatılsız indoksiyelik çıraq. Қалығанча чаплығылай болыдыған, бұ индукциялік LED чырғы кечеде жисімнің өткелгеніні ес қылған аман автоматик еорейді. Бұныңға сым тартыш, розетку орынту шажетсіз. Пәкәт ехтежлық жайғы чаплысыңызла кечеде бейхәттәр қолайлық болған еорықлық мұйдығы еріш әләйсіз. Бұ кечек кечелік чырақ, адам оның еқылашқан 4-20 метр арлықта тәбей еорейді. Адам оныңдан айрылып, 30 секундын кейін өздігдін өчіп қалыды. Bu keçilik çırağının yoritish dairesi təxminən 1 kvadrat metr bulub, pəqət 1-dən 2 keçib bolsala, keçidiki paliyyət bexətəlikigi kapalətli qılgılı boludu. Bu keçilik çırağda hərkət senzori və yoruqluq senzori bar bulub, pəqət qaranqı dərkət qılgan əkvaldala çırağ yoruydu. Toknun ısrap buluşdən ənsirmisiniz mi boludu? Məngü yazgılı boludugan qaləm. Bəzi layılı güçlər xizmət yeriyanıda qeyrindaş qaləm işlidişdən ayrılanmaydı. Lekin o'xshash bo'lmagan qismlarga o'xshash bo'lmagan tipdagi qirindosh qalam ishlatishga ham qirindoshni ushlashga to'g'ri keladi. Bu loyihaligichlarning ilhomiga ta'sir ko'rsatgachga ularni nihoyat beyaram qildi. Halbuki Germaniyada alohida texnika orqali ishlab chiqarilgan sharika yo'q, mangu siya ishlatmaydigan qalam Modern Metal Pendant bir tal sotib olsangiz bir umr ishlata olasiz. Ham qirindosh ushlash avarchiligidan qutula olasiz. Bu qalamning uchi alohida qetishmalarini bartaraf qilish orqali yasalgan intan qattiq alohida material bo'lib temperatura, nemlik, vaqt qatarlıq nurgun məsələlərinin çəkilməsi qoşurmaydı. Siya işlətməsimi, qələmni uçlumusmu buludu. Çıqılıb, yak sunub kətməydi. Qələm qağaz bilən uçuraşqandın kən, sürkülüb, naiti qısqı vaqt içədə oksitiliniş reaksiyası yüz berib, metal molekulları parçalanıb, qağazın yüzdə qeyrindaş qələmnin ızdırıqı oxşaş ız qaldırıdı. Qələm gəvdisigə alaydı metal material işlətilgən bulub, intayn yenik uzun vaqt işləsimi qol talmaydı. Yugralaydigan balon. Gerçi avtomobilning har bir zapchastlari intayin muhim bo'lsa-mu, lekin uning normal yo'lga chiqish chiqalmasligi avtomobil balonining mukammal bo'lgan bo'lmaganligiga bog'liq. Navoda yarim yo'lda balondan chataq chiqib ishlamay qolsa, ajiba avtomobildan tushib zapas balonni almashtirish kerakmi? Bir shirkatga ishib qilgan yugralaydigan balon qarmoqini aytadi ko'rindi. Yani bir parça soli otaqtığa bir neçik kiçik çaq orundulgan bulup, o kereksiz balonu kötürüp, ən tez süratte, ən qısqı vaqt içi de avtomobilinizin yeqin ətraptiki remont qanığı elib paralaydı. İşlətgən vaqtta, pəqat onu buzulgan balonun aldığa təkşi alatı qoyub, andın Michael apanına dəssəb, buzulgan balonu bu üskünge dəssəsəklə, üskününün aldıkayını qısmı üstüge kötürülüb, buzulgan balonu orab içi elib alıdı. Ən axır diyenə nilon arğamçı bilən çın tartıp, mokumlaşdırsaqlı boludu. Tok qaçılığını buladığan taş yol. Siz tok qaçılığını buladığan taş yolda yol yürüp baqqan mı? Şivisiya uzunluğu 2000 metr keledigan taş yol yasıgan bulup, siz avtomobil neydep bu yolga çıksınızla, avtomobilga avtomatik alda tok qaçılındı. Bu sırlıq taş yol Stockholm'a jaylaşkan bulup, taş yolga elektrik reliz ornutulup, andın reliz üstüde köşme

Qadirlik do'stlar, yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobil haydaganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tuman men bu vaqtda so'zlab beray. Birinchisi, balonning besimini o'lchashni unutmang. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobilning sur'ati tez bo'lg'ashqa balon yerilib ketsa, aqoidini o'lchashligi bo'lmaydi. Hozir nurg'un avtomobilning balon o'lchash iqtidori bo'lib, intayin qulaylik. Agar avtomobilingizning bu iqtidori bo'lmasa, balonning normal yoki emasligini cho'qin tekshirding. Ikkinchi, benzinni taqishni unutmang. Tekshirishga qaraganda 3 nuqtalik benzinni taqqanda shoferlarning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 43% dan 52% gacha tövəlləydi ikən. Əlbəttə, bunu avtomobil sürətinin oxşumasıqı qarabma oxşumaydı ikən. Yardamçı şopurunun orunduqdaki zəxmiliniş nisbiti 37%-dən 45%-dən keçə tövəlləydi ikən. Bezində taqmağanda avtomobil saytıqı 20 kilometrlik sürəti keti ütüb soğulsumu talapət körüldü ikən. Üçüncisi, avtomobil yandıqanda əskərtiş. Avtomobil yandaşdan aval aldı kəynini yaxşı gözətkəndin kin, ondan yandaş gərək. Aval buruluş çırğını yandırıb, uda signal bərgəndin kin, toxtuma yıraqını görüş çırğını yandırıb, qarış tərəfini əskərtib duruş. Yandaşını başlığanda kəskin buluş gərək. Yandap bulub, əsli diniyəgə qaytmaqçı bolğanda arqını küzdüş əynikə arqılıq kəynidiki avtomobil bilən beyxətər uğrun saxlığandin kin qaytış gərək. Төтенчесе сүрәтне ашырып әйдәштен сакланыш. Юқор сүрәтлек таш юлының иң бихәтәр сүрәте саатыга 100-дән 120 км/г булып, сүрәт канча юқор булса, рульни ва тормозны контроль кылыш шунча тас булып, вакыа 100 бергәндә иң ракват килеп чыкты. Бешенчесе Çoğun yük avtomobillerden jiraq turuş. Yoqor süratlik yolda avtomobilning sürati bir qadar tez. Hadis yuz bergandan keyingi oqitimi bir qadar iyg'ir. Odatda çoğun yük avtomobilga qachilingan yük miqdori ko'p, iyg'irlik darajasi yuqori. Muqimlikni saqlash qiyin. Uning ustiga ko'rish sezimi doirasi sirtidagi o'rin bir qadar cho'ng. Yoqor süratlik yolda avtomobil haydaganda shoferlar diqqatini o'stirib, avtomobil suratiga diqqat qilishi va çoğun yük avtomobili bilan bexatar orliq qoldirishi kerak. Altıncısı, agahlandırış belgesi koyuş intayın mühim. Yoqor süratlik tosh yo'lda avtomobilingizni kashili yuz bergenda kaynidik avtomobil bilan yetarlik bexatarlik orliq qoldirgandan keyin burilish chirig'ini yondirib, yo'l bo'yiga to'xtagandan keyin 150 metr orliq

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu.

Alayda Abdümbül tiniş məşğulat altıdə hadisi yüzbərsə, qatnaş məcburi suğurtisi töləm dairisi kremdo. Ürümçərdin din əpəndi mundaq dəb məsləhət sordi. Bultur 8-ci ayının 7-ci günü mən kuruluş orunda beton quyuvatqanda, lifamlik heydigən pompa Abdümbülünün yelkisi tox sımğı tigib gitib, meni tox soğub yarlandırdı. Pompa Abdümbülü motorlu qatnaş vasitleri qatnaş hadisi cavabkarlıq məcburi suğurtisi suğurtlanğan bulub, mən suğurt şirketidin tölən berişini tələb qıldım. Lekin suğurt şirketi tox soğub etdiş qatnaş hadisi əməz. Qatnaş məcburi suğurtisi tölən dairisi kırmaydı o dəb qarab, tölən berişini rət qıldı. Sonra baxsam, alayda Abdümbül tiniş məşğulat altıda hadisi yüzbərsə, qatnaş məcburi suğurtisi tölən dairisi kremdo. Bunun qartda mundaq məsləhət berildi. Gerçi bu hadise pompa Abdümbülü kuruluş orunda tiniş məşğulat qılış cəriyanında yüzbərgən bolsumu, lekin pompa Abdümbülü alayda Abdümbül bulu süpüti bilən, adetki Abdümbülağı nisbətən alayda xaslıq eyge. Yəni, onun asaslıq şiltiliş orni qatnaş transport demez, belki kuruluş məşğulatdı. O asaslıq şiltildiğin meydan kuruluş orni, yürüdüğün yol emez. Qatnaş məcburi suğurtisini təsis qılışdiki məqsəd, alayda bolmağın cəmiyyətdiki amının mənbəətini qoğdaş bulub. Əgər alayda Abdümbülanın suğurtu dairisi ammivi yolda çəkinib qalsa, suğurtunun asasi məqsidigi xilap boludu. Suğurtlatqıcı və ziyanlanqıcının qanunluq hukuk mənbəətini qoğdaş qıpaydısız. Motorlu qatnaş vasitleri qatnaş hadisi cavabkarlıq məcburi suğurtusuqa alaqıdar bəlgilinləgi asasən, suğurtlanğıcı, suğurtlanğan motorlu qatnaş vasitisini işiltiş cəriyanıda qatnaş hadisi yüz berib, ziyanlanğıcını cismani talapət ya ki malmülük ziyini uçurasa, qanun boyca suğurtlanğıcı üstüge ilişki tegişlik ziyanını töləş cavabkarlıqını suğurtici qatnaş məcburi suğurtisi toxtamidiki bütün boyca ərqitimliq hadisi də çəklik somu boyca töləydi. Qatnaş məcburi suğurtisi məcburi suğurtlığı təvə bulub, onun toxtamdiki konkret maddeleri muhim məzmunu hesablanıdı. Yuqurqı maddelada şiltişinin işki xas məzmunu həm kəngəyitilgən məzmunu iniq çəndürülməgən. Toxtamının məzmun mənisiga asasən, əydəş, məşğulat qatarlıq Abdümbülanın köpxil yürüş altını öz çiga alsı boludu dəb düşünüşkü boludu. Şuna, pompa Abdümbülü tiniş halətdə kuruluş məşğulatı qılıvatqandı yüzbərgən cavabkarlıq hadisi qatnaş məcburi suğurtisinin tölən beriş dairisi kırıdı.

0: Bir balala su üzüş kölçüki arkasıdaki tüze şifri. Tönde muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaktiki mezmunin diktanlığı sunudu.
1: Sekizinci ayının dokuzuncu günü saat 16 etrafında kuyaş nuri naiti küçük idi. Lop naiyesinin kuça, eri, kentideki balılar su üzüş kölçükide 10 netçi balı oynayıp su buşğulları töt etrafka çaçıraşkı başladı. Bu balılar su üzüş kölçükini bütün kentikiler köpkatim keniş arkalık birlikte muzakir kılıp çıkan. Köl boyda balılarının oynığını görvatkan kent ahalisi Tuğhan Rozdoğdi pəxirlengen halda muhbirlağı şundaq dedi. 6-cı ayının ahırda Tuğhan kent ahalileri kengişiş yığınıda bir balılar su üzüş kölçki yasaj təklibini berdi. Östendeki su bağansırı ulguyvatıdı. Balılar östenge çüşüp su üzse bəxhətərlik. Kent balılarga bihətər salqındaydıgan cay tip berişi kerek. Kent ahalisi Yasin Toxtay, Ahmetcan Kadir əgişib qoşuldu. Bu çoğ bolmağan işinin aldı kəynidə 4 layihə oturğa çıxdığalığını heç kim oylab baxmağan idi. Birinci layihə 12 kvadrat metrlik yel qaçılaydığan su kölçüki seti veriş bulub, bununğa 3000 yöndən artıq pul gedətdi. Sulyaw asasən yırtılıb getidu. Heç qancı bala patmaydı. Kənət ahaliləri birdək rəd qıldı. İkinci layihə kənət kollektivi pul çıxırıb kənətdəki Yulunxu aramgahinin su üzüş kölçükini icarəyə elib, balalarını əxsiz su üzüş imkaniyetiga ege qılış idi. Tənərxini hesablığanda paydısı yox bulub, yenə inkar qılındı. Kənət partiya yaçikisinin muavin şujisi Məhmədcan Qasım 2-ci qatımlıq kənəşiş yığınıda 3-cü layihəni oturğa qoydu. Yəni, yəslidiki boş yərgə bir orək qolab, işçigə sulaw yupuq yepib, su sınməs qılıb, su quyub berib, balalar işçidə oynaş idi. 2 gün işlətkəndən keyin sulaw rəx dəsilib, lay su sınıb, kölçəkdiki su lay bulub getdi. Layihə yəni bir qıtım bikar boldu. 3 qıtım layihə bikitilib, 3 qıtım əməlgə aşmadı. Başqa yerdə bolğan bolsa, bu iş muşu yerdə toxtab qəlşi mümkün idi. Lekin, Kuca İrx kəndədə kənət ahalilərinin iltimas tələblərini amal qılıb əməlgə aşırış qaydısı bar idi. 3-cü qıtımlıq kengişiş yığınıda Lop Nahilik Maliyyə İdarısının Kuca İrx kəndədə turuşluq xizmət ətirtinin başlıqı. 1-ci şuci Van Limin balılar su üzüş kölçkinin qatlıq tələbini üstəlgə qoydu. Puxta, bixətər, uzaq müddət işlətkili boludığan buluş. Kənət ahalilərinin qızğın müzakirə qılışı arqalıq axırı 260 kvadrat metrdən aşıdığan balılar su üzüş kölçüki yasaş qərar qılındı. Layihə tamğı isilib bir həftə elan qılınğandan keyin qarşı fikir tapşır verilmədi. Kənət ortaq bərpa qılıdığan orullar bilən udulışıb 25 min yuan məbləğini qolğa keltirdi. 6-cı ayının axırda oy fikir oturğa qoyuldu. 7-ci ayda layihə müzakirə qılındı. 8-ci ayının 5-də su üzüş kölçüki pütüb işlətildi. Balılar su üzüş kölçüki pütkəndən keyin kənətdəki balılar hər günü digüdək su oyunu qılıb bardı. Kənət ahalisi Məhməd Yasin muxbirlığa mundaq dedi. İlgiri yaz kəlsilə balılarımın uğurluqca östəngi berib oynab kelişidən ənsirəbdi cürətdim. Hazır balılar kölçəkdə oynaydı. Su mu çonqır əməz. Biz tolumu xatırcam bolduq. Muxbirlərinin könlüdə mundaq bir gumani sual bar idi. Bir su üzüş kölçüki yasaşda, kənət nimə üçün ammının fikrini çoxum toluq anlaşı kerek. Balalar su üzüş kölçükidən çıxqandan keyin Van Limin yol boyudaki bir ailənin arqa hoylisinin hoyli temini körsütüb durub muxbirladın. Qaran, bu tamnın qayeri oxşumaydıkən, dəb sordu. Muxbirlar inçikilik bilən gözətdi. Astınqı yermi puxtı xiş tam, üstünki yermi Küngürülük güllük tam olup, yamaşma ətirgül küngürüdün çıxıb turatdı. Yeşil yopurmaq, kızıl güllər tamdın sangılab, qoşnu hoylini bir-birge tutaşdırğan idi. Van Limin külüb durub, bu tamnın asti üsti hər qaysi 50 cm kilidu. Biz onu 20 metrlik tam dəb ataymız, dedi. 20 metrlik tam 2021-ci ili özgərtilgən bulub, əyni çağda kənətdiki 87% kənət ahalisi quruq tamını özgərtişini qollağan. Ləkin 13% kənət ahalisi şəxsiyyətinin aşqarlanıb keçişidən ənsirgən. Kənit işki komiteti özgərtiş quruluşunu zorlap ilgir sürmək, bəlkə 3 dərəcəlik kengişiş supisi bərpa qılğan, yəni aldı bilən dairi işçi də dəstəbki qədəmdə müzakir qılıb, hər qaysı qruplar köz qarşını oturğu qoyğan. Andın kənit ahalıları yığını içib, ədiliyə orundakı xizmətçi xadımlarını kənit ahalılarının qumani sualıqa cavab verişkə təklif qılğan. Qoşnular hüquqi həm də şəxsi sırrını qoğdaş cəhətdiki qanun bəlgilimilərini tonuşdurub, yezli məsləhətçiləri pakar tam arqalıq özara yardan beri şikayisidin tən bəkirman bolğan. Ən axırda xıracətini kim çıxarsa, quruluşunu, şu başquruşunu qayt-qayt kengəşkən. 3 növətdən ki, yi layihə bekitilgən. Astınqı yermığa 50 cm xıştam qopurub, şəxsi sırrını saxlaş, üstünki yermığa 50 cm kün görülük güllük tam yasab, Adım gerçilik kılış. Otursuğa yağmaşma ətürgül teriş. Xıracətini kənit kollektipi 70%, kənit ahalıları 30% üstüq aldı. Layihə bekitilgəndən kiyin kənit ahalılardan quruluş ətirti təşkilinib, bəzilər Rişatqa, bəzilər Gül köçdi iyanı qıldı. İşki ayda bütün kənitinin arqı hoylisidiki qorxtamını özgərtiş tamamlandı. Tam pakarlaşdı, kişilər qalbımı yıqıllaşdı. Van Liming ondaqdaydı. Balılar su üzüş kölçkidin 20 metrlik tamgıca qarmaqqa münasibetsiz bolsumu, əməliyyətdə oxşaş kənit ahalılarının işi də kənit ahalılarının digini hesab. Muxbirlar kənit ahalı komitetinin temidiki kənit qaydisi, ahalılar əhdinamısı da mundaq bir cümlə söz yazılğanlığını gördü. Amının mənfəəti çetildiğin işlərini kənit ahalıları kengişiş yığında toluq müzakir qılğandan kiyin yolğu xoyuş gerek. Kənit partiya yəcəksinin şücisi Nurəli Tursun Toxti mondaqdıdı. Bu qaydını 20 metrlik tamğa özgərtilgəndin kiyin, kənit ahalıları təşəbbüskarlıq bilən yazışını tələb qılğan. Tüzüm kengişişini qeliblaşdırdı. Kengişiş yenə əməli işlərini ilgir sürdü. 2025-ci ili Kuça Eriq kənti məmləkət boyca mədini kənit pazar şərbəgə erişdi. Kənitdən ayrılışdan ilgiri Kəşki Şəpəq su üzüş kölçkədiki su yüzüge düşüb, altın rəngi kirdi. Muxbirlar qolunu kölçəkdiki suğu tıxdı. Suğunun temperaturusu dəl cayıda bulub, qızıq mu əməz, soğuq mu əməz idi. Bu, xuddi kənitdən iş beciriş ölçümüge oxşaş, eniq müzakir qılğandan kiyin andın işləş, aldıraqsallıq qılmaslıqqa oxşaydı.

ayrılıp ketkenden keyin konu hesabat kandak hesaplanıdı. İşki dilo misali yaşlarga eskertiş berdi. Yakında Dörbülce Nailik Halıq Sot Mekkemesi bilen Çağan Tokay Nailik Halıq Sot Mekkemesi ayrım ayrım halda muhabbetlişiş sebebinden kelip çıkan macerani sot kılıp ayaklaştırıp yaşlarga agahlandırış signalı verdi. Mektepte okuvatkan Ali Mektep okuvucusu A familik, oğul dostu Şi familik bilen erkin muhabbetleşkendin keyin tasadibi hamildar bolup kalgan. İkisi iki tarafının atanısıga uhturmastın 2025 yılı 8 ayda tizimletip toy kılgan. Çünüş kemçil bolğaşka erkotonun hissiyatı sözleşip ketken. A familik işkeylerinin maskelmeydiğalıqını his kılıp, Şi familik bilen meslekleşmeyen ehvalda, özü yalğız doktorxanığı berip hamildarlıqını ahırlaştırış operasiyası kıldırgan. Bu iş işkeylerinin ziddiyetini bıraklı keskeleştirip etken. Bu yıl 4 ayda A familik erkotonluk hissiyatının buzulğalıqını sebep kılıp, Şi familik daim turuşluq cay, karaşlıq, Dörbülce Nailik Xalıq Sot Mehkemesi'ni dava kılıp, öyleniş münasibetini bikar kılış, Şi familikini operasiya xıracetini üstüge ilişka hüküm kılıp berişini tələb kılgan. Bununla karta Şi familik işkeylen muhabbetleşken mezgilde, özünün A familik üçün 20,000 yuan xeşligeligini, A familik bu pulunu kaytırıp bermese acırışışka koşulmaydıqalıqını oturuğu koygan. Sot Mekkemesi'nin sot kılıp inikleşçe, Şi familik, A familik, Erkotun'un ortak mal mülkü yok bulup, işkeylen birdek yarışıp kılış mümkünçiliki yokluğunu inik bildirgen. Şi familiklerin çıkımlarını kaytırperse andın acırışışka koşulmen. Degen teşebbüsüge karta, Sot Mekkemesi acırışış erkeliki kanun tarpıdan kovdılıdı. Bir tarafından koşumca şer çeklimisige uçurmaydı dep karap kabul kılmıdı. Operasiya xıracatı doğrusu da Sot Mekkemesi mundaqqarıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəstorudaki alaqıdar bəlgilimlərgi asasən, ayallar tuğuş işi da özü iyi buluş hüquqıdın kanun boyuca bəhrimən boludu. A familiknin amıldarlıqını öz aldığa ahırlaşdırışı, öylünüşdiki xatalıqını şəkilləndirməkdi. Hamıldar buluş ərxotunun ortaq hərkidi. Operasiya çıxımı öylünüş içindeki muvafiq çıxımı təvə. Adıl buluş prinsipiga əməl qılıb, iki tərəf ortaq üstüyə ilişi kerek. Axırda Sot Mekkemesi kanun boyunca işkeylənin acırışıqa ruxsat qılış. Hamıldarlıqını ahırlaşdırış operasiyası qıldırış xıracetini, iki tərəf hər qaysi 50%-dən üstüyə iliş toğırsa da hüküm çıxardı. 2021 yılı Çağan Tokay nayisi ahalısı Li familik, Van familik bilən muhabbetləşkən. Muhabbetləşkən 3 yılda Van familik şəxsi məbləğini obrot qılalmayı vatqalıqını səbəb qılıb, köp qetimda Li familikdən cəmi 35 milyon qarız alğan. Keyin işkeylərinin hissiyatı buzulub, Li familik Van familikdən qarızını qaytırışını tələb qılıb, telefon nomorunu qarı tizimlikke kırgız vettiş, ündidarda alaqlaşməslik qatarlıq əhvalğa düşüb qalğan. 2025 yılı 7 ayda Li familik Çağan Tokay Nailik Xalıq Sot Mekkemesi'ye dava kılgan. Sotta Van familik qarız qaytırış vaxtını uzartıp berişini ötüngen. İlgirki muhabbetini yad etip durgan Li familik bununla koşulgan. İki taraf qarız pulunu müddetki bölüp qaytırış kilişimi hasıl kılgan. Kilişim müddeti toşkanda Van familik yeni bir qatım ləvzide turmay alaqı üzülüp kalgan. Li familik Sot Mekkemesi'ye məcburi icra kıldırıp berişini iltimas kılgan. Bu yıl 5 ayda dilo icra kılış tertibine kirip, icra kılgıcı kadr sahçılar kanun boyunca alaqadar hüccetlerini yetküzüp, torda təşürüp tizgilde sistemimizi arqılıq, Van familiknin mal mülük əhvalını təşürüp, Van familiknin namıda icra kılgıdak işkandak mal mülük yokluğunu baykağan. Sot Mekkemesi'nin çakırtışı bilen, Van familik təşəbbüskarlıq bilen 20 milyonu qaytırgan dinkiyin, kolu kısqı bulup kalqalıqını bahanı kılıp, Qip qalgan 15 milyonu töyləşini keyinigi sürgən. İcra qılğıcı kadr sahçılar Van familiknin adaqılış ixtidarı yok əməz dəb qarab, optimobil həydəb Van familiknin atanısının uyigi berib, adəmgərçilik qayda qanun nuxtısıdın çıxıb, qanun çüyəndürüb, davliyini aydınlaşdırdı. Nəcisaət pikir almaşdırış arqılıq Van familiknin atanısı məbləq toplab, qip qalgan qərzini vakalıdan qaytırdı.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstügə alamdı. Məlum bir günü Xiaomin su üzüş köligə su üzgili berib, 10 yaşlıq Xiaowangın suda tunciqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaomin kölgə səkrib düşüb, Xiaowangni qutquzub aldı. Lekin Xiaowang hoşsuz idi. Xiaomin Xiaowangni qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaowangın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüb, Xiaowangni muvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lekin ciddi qutquzuş jarayonida Xiaowangning qovurğa sönüki sunib ketdi. Undaqda Xiaomin bu ishda to'lam javobgarligini ustiga olamdi. Haqtalab qonun dasturida ciddi qutquzuş to'g'risida tövendikidek qonun maddalari bor. Öz ixtiyor bilan ciddi qutquzuş harakati qilganlar qutquzulg'uchiga ziyon yetkazib qo'ygan bo'lsa, haqtalab javobgarligini ustiga olmaydi. Haqtalab qonun dasturining 184-chi moddasidagi belgilama Yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Haqq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsindəki bəlgiləmə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən haqq tələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb, amma başqalar yardımə muhtac olğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qıla bilməy, ictimai əxlaq keyfiyyətiga təsir yetkənidi. Köpçülükni yaxşı kişilərdən buluşqa Yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərini qan tökkənini azdəb yenə həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarına yardım verişini xoşallıqda biliştək ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün, Həq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsi də ciddi qutquzu şərkiti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzu olğucunu yarlandırıb qoyğan təqdirdimi qutquzğucunun həq tələb cavabkarlığını üstüge almaydıqallıqı bəlgilənib kişilərinin yaxşı iş qılıştiki ğəm əndişsini üzül kisil tügətdi. Bu misalğı konkretlaşdırğanda birincidən Xiaomin bilən Xiaowang əzəldən tanışmaydığan adətki su üzüş həvəskarları bolu sübuti bilən Xiaomin'nin əslədə Xiaowang'ı qutquzuş məcburiyyəti yox idi. Lekin o özünün bixətərliki bilən hesablaşıb oturmay Xiaowang'ı qutquzub aldı. Bu, yaxşı adam, yaxşı iş dairəsinə kirdi. İkincidən Xiaowang suda tunciqib qalıb hoşsuz halatda idi. Əgər Xiaomin dərhal Xiaowang'ın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürməgən bolsa, Xiaowang tunciqib ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalğa təvəb oludu. Üçüncüdən Xiaomin yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüş üçün Xiaowang'ın kökrək qismini uzaq vaqt besib, Xiaowang'ın hayatını bütün küçü bilən qutquzu alğan. Gərcə qutquzuş jarayonida Xiaomin ehtiyatsızlıqdan Xiaowang'ın qovurğu sönükini sundurvətgən bolsumu, Lekin bu qutquzuş jarayonida körülüş ehtimali bolğan normal hadisə. Xiaomin adalet yolunda pidakarlıq körsətkən yaxşı adam bolu sübuti bilən Xiaowang'ın qovurğu sönükinin sunub ketişigə qarta töləm cavabkarlıqını üstüge almaydı. Əksçə cəmiyyət onu təqdirləşi kerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıgan peytlərinizdə küyü kulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün kalıplərgə huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təştalıqınızda kandırdıqan yanırat naxşıla sərxıl küylə üzülməz melodiya programımızda. Qenundaqda bu muziki gülzarlıqı qədəm besində isil küylərinin porak açqan çeçəkləri, dilini yayrıtıdığan kuşpıraqlarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə hər vaxt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərinin yakın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğısı. Kenondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetlik radyo dinleyicileri. 2026 yıllık Dünya Maşina Adam Yığını körgezmiz alıdaki Yubişuan körgezmiz süpüsü de Nurgun Sanaat Adamsıman Maşina Adamı meşgulat kılavat attı. Ulanın içindeki bir maşina adam işki kolu bilen birli vaqtta kırım buyumları oralmalarını ayırdı. Onun herkete ravan bulup körürmelerinin dektin tarttı. Әмілетті бұ санаат адамсыман машина адымы автомобил метал япырақчысының асты үсті материалы. Қағыз ешкіләні чуыш, әсия обыроты, электронлық соды ешкілеріні айырыш қатарлық ішлағы ішілділді. Бейджанда 8-ні 19-ні күнідің 23-ні күнігіце ечілген 2026 жылық дүния машина адам еғінда бұндақ мәнзіріні әмілі ерді ұшыратқылы болуды. Bu növətlik yığınqa 1000-dən artıq cüngulluq və çətəllik mehman qatnaşdı. Dövlət içi və sırtıdiki 300-dən artıq karxana və 3000-dən artıq icadi məhsulat körgəzmiki qoyuldu. O da bir qanç gündün buyan Yavropa, Otur Şərik qatarlıq cəyladın kəgən çətəllərinin sətiviliş üməkləri hər qaysi körgəzmi supullarıqı berib, cüngu maşını adam karxaları bilən əmkarlışış və sətiviliş arzusunu bildirdi. Yubişuan Pen Texnika Pay Çektik Şirketinin baş marka əməldarı Tənmin Mundaq dedi. Bultur çətəllərdən qılğan kirmimiz umum kirimnin təxminən 23%-ni egildi. Xeridarlarımız Şərqi Cənubi Asiya, Latin Amerikası qatarlıq rayonlarda bar. Növbətdə dünya maşınadan bazarı canlanıvatıdı. Biz çətəl bazarını eci salmaqını zor aytımız. Əngliya 48 qoroyunun rəisi Dick Perry munulanı bildirdi. Jungunun maşina adam kəsbinin taraqqiyatı intayın tiz. Əxli cəddə intayın aldı da durdu. Yavrupadiki nurğun şirkətlə süni əqılının tipini özgərdişini oylaşı vatıdı. Maşina adam sətiyoluş arqılıq ünümlü östürüşünü ümit qılıdı. Koreya süni əqıl maşina adam kəsbi cəmiyyətinin baş katibi Kim Ji-hwan mundaq dedi. Jungu kənkülemlik yasayış, təminlət zənciri, Sünni əqil çoğun modeli qatarlıq cəhətlədə intayın yaxşı tərəqiyyat asasıqı iqə. Jungu bilən Koreyanın əmkarlıq istiqbali naid parlaq. Fizikilik əqli iqtidar tutqı qılınğan sünni əqil və əqli yasımçılıq kəsbi əmkarlıq üstüda ortaq ızdansı buludu. 2026 yıllık Dünya Maşina Adam yığınının başka yeni bir meydan Maşina Adam katı yığılışı mı, Cungu bilen çetlerle kesbçiyatı hemkarlışıdı dəb signal bədi. Brazilya Maşina Adam Dünya Longqısı putbul müsabiqisiga qatışıdıgan 5 komandını yığıb, Dövlət Birleşme Komandası təşkilləb 8-ci 23-cü günü başlanğan 2-ci növətlik Dünya Adam Sıman Maşina Adam tənərkət müsabiqisi qatnaşdı. Brazilya komandasının yetekçisi Flavio Toni Dendil mundaq dedi. Biz köp xil

3-3 modelini nəx meydanda quraşdırış bolsun, ya ki, Papua Yeni Gvineyəsidə qayət sor tez yetküzülgən 84 modeldin bir mehman sarayı quraşdırış bolsun, əmisi də Cungu karxalılarının oxşaş bolmağan ehtiyac, oxşaş bolmağan əmili əhval qasasən, bədəngi qarab kiyim piçişdən ibarət olaydı iqtidari canlıq namayan qılınğan. Bondaq maslaşdırış imarət sahası bilərli çəkilinib qalmaydı. Qatıq detal yasaş uçuda Cungu karxalları ən qaltıs əvrişimlikini namayan qıldı. Avropada az görüldüğün yuqarı temperatura və koni imarətlərini özgərtkili bolmaslıqdək obyektiv çəkilimi qarata, Cungunun aili elektri saymanları karxanları tüşk-tişiş hacetsiz hava tənşugüşünü tezdən bazarğı saldı. Hətta toşuş usulunu deniz transportudun Cungu Avropa növətçi poizğa almaşdırıb, vaxtıda salqıllıq yetküzdü. Yaponiyada Biyadi şirkəti məxsus Yaponiya bazarı üçün layihəligən sap toxluq yenik avtomobil xeytada ölçəm yürüş müsabisidin əmili iqtidarğıca umumüzlik yerlikleşiş işqaşırıldı. Əm Cungu toxluq avtomobilinin əxli iqtidarlaşdırış əvzəlliki joğurulub, 2 həftədilə setiliş miqdarı məngdini açdı. Kubada energiya krizisi yüzbərgəndə, Cungunun danlıq, üşçaqlıq toksikliti tez sürətdə orun toluqlab, Şucaydiki aminin muyim səpərgiçxiş quralığı aylandı. Rəqəmlik texniki cəhətdə Cungu əxli yasımıçılığı oxşaşla küşlük kuvvət qoşuş əmili küçünü namayan qıldı. Latin Amerikasıda əxli hesablaş usulü səplənən Cungu yezgilik adəmsiz uşqusu boşluqdaki maşına adəmgə aylanıb, Braziliya, Meksika qatırlıq dövlətlərinin yezgilikdə tənərxini tövəllitib, kirimini aşırışıqı yardan bədi. Afrikada iqlik tikligüçülər və diqqallar Cungunun mənbəni içiş çoğun modulığı tayinib, qanun höcətlərini izdəş sistemisi və yezgiligini başquruş yumşaq detalını tətqiq qilib çıxdı. Otur şərəxtə Cungu bulut mülazimət karxanları Şucayının qumluq kelimati və kəsib tipini özgərtiş təlifi qasasən, Yeşil Sallıq Məlumat Mərkizi və Hesablaş Küçü təqlikini ehtiyacı qarab bərpa qılıb, Səudi Ərəbistanı, Ərəb Birləşmə Xəlifiliki Qatarlıq dövlətlərinin aqlı şəhər quruluşuqa quvvət qoşdu. Nöyrük vaxt gezitinin yakında elan kılgan makalısı da, yerşardaki işletküçülərinin iqtidarı yaxşı, tənərxi tövən sistemiğa bağın siri intilişigi əgişib, Cungunun rəqəmlik texnikisi və aldınqı qatardaki texnikisi məslisiz cəlibkarlığını namayan kılmaqda deyildi. Əməli üskünülərdin aldın qatardaki texnikilarqıca, Cungu karxallarının çətəl bazarlarının ehtiyacını çonqur küzdəlişi və toğru inkas qayturalışının arqısıdaki məxbi şifir zadı nimə? Bunun cavabı texniki yanılaş, quruluşunu özləşdürüş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdın ibarət universal iqtidar şundaqla Cungunun çonqur kəsb sistemisi coğlanmısının ibarət. Guangdong ölkəsi Dongguan şəhərinin Chang'an bazarında minutuğa 195 yan telefon pütüb çıxıdı. 300-nə artıq yadroluq yürüşləşkən karxana radiosi 30 kilometr dairəgə tarqılğan bolub, bir zapçasını zakaz qılışdan tapşırıb verişkicə ən tez bolğanda 2 saat ketidi. Yüksək dərəcədə toplaşqan kəsb ekologiyası və bütün zəncirlik yürüşləşdiriş iqtidarı Cungu yasımıçılığını həm kən küləmdə ölçəmləşdirib işləb çıxırış, həm çəbdəslik bilən inkas qaydırıqan halda xaslaşdırıb işləb çıxırış imkaniyyətigi yığıldı. Nurğun caylar yenilə yasıqılı bolamdı yox digən məsəlini muhakim qılıvatqanda, Cungu karxallarının temisi burulla qandaq qılığanda teximi yaxşı maslaşdırış və qançilik tez yetküzüşkə mərkəzləşdi. Bu xil ehtiyacını tez sürətdə məhsulatqa aylandırış, ondan məhsulatını tez sürətdə yetküzüş iqtidari, Cungu'ni yerşari kəsb zəncirdiki özgicə muqumlaşdırışqa aylandırdı. Karxananın çəbdəs tədbiri makroluq taşqi soda sallıq məlumatının küşlük türküsüge aylandı. Cungu yasımıçılığı bilən yerşari ehtiyacının əmnəpəsliki bu ilinin aldınqı yerimidiki eksport nəticə qəğizdə toluq gəvdiləndi. Yəni, elektronluq detal,
kompyuter zapçasları katarlıq məhsulatlar

Hürmetlik radio dinleyiciler, Germaniya Potsdam Klimat Təsiri Tədqiqat Xanasının başlığı John Rockström yakında Cungo müxbirinin ziyaretini kabul kılganda mundaq dedi. Cungo'nun pen texniki sahasında tiz qat kötürüşünün arqısında nurgun amıllar var. Bunun içindeki en mühim bir nokta şu ki, Cungo neçe 10 yıldan buyan maarif, bulup mu ali maarif selinmesini sicil aşırdı. Көп балларда төлөм мөлчерленген, хатта сал каралган яны бир амил Жунгунун мувакиттик идара кылыш андисси. Рокстром халкырадагы даңлык жер шары системасы алымы болуп, Жунгунун пан техникасы ва имканиятлык сижил тараккыятыга узундан буян көңүл бөлүп келген. Бу жыл 5-нче айда у яны бир алым менен бирлешип элан кылган Жунгунун пан техникасынын жетекчилик орнуга кадам коюш узун сапыры намлык макаласы халкыра тараткыларынын диктин козгоду. Makalada mundaq dep yazılgan. Kişiler ilim sahası allaqachan bilip bolgan reallıqqa toğri qarşı kerek. Jungunun pen texnik taraqqiyati as qadam bilen ilgirleştin, tez sürat bilen ilgirleşke özgerdi. Rukstromnun qarışça Jungunun pen texnikida tez taraqqi qilishi birdemlik iş emas. U mundaq dedi. Barğansırı köplegen Jungu alimleri başçılığıdaki ilmi makalalar ilim pen, tabiat qatarlıq yuqarı derejelik ilim pen jurnallarda elan qılınıwatıdı. Bu, Jungunun texnik taraqqiyatı, iqtisadının eşişi, bazar taraqqiyatını əks etdirib berdi. Jungudakı münəvvər alimlərin sayı göstəriş dərəcəsində eşib atıldı. Rokstromun qarışça Jungunun fən texnik sahəsindəki müvəqqəti uzaq müddətlik planın kəgən. Uzaq müddətlik nişan bekitgən həm izcil icra qılğan. O mundaq degan. Бүгінгі күнде біз Жүнгінің батарея техникасы вән токлық автомобиль қатарлық сахалада дүнияда алдын қорында тұрдығалықыны тұнып еткенімізді, алақыдар тәдбірлерінің Жүнгінің 15 ел, әтті 20 ел бұрылла түзіп болған пиланы екелігіні ұнтып қалмастығымыз керек. Рокстром ершәрі системісі алеми болы сүпті білен, Жүнгінің экология мәдінелікі құрылышыға күші қырыш арзулсы, ғазырқы ершәрі систем ілімінің тәдқиқат екені білен маскеледу деп қарыды. O mundaq dedi. Ekologiya mədəniyyət qurulışı faqat bir dövlətin yəki vəzifəsi emas. Hər qaysı dövlətlər birlikdə həmkarlaşış kerak. Jungu ekologiya mədəniyyət qurulışını ilgir sürüb, ekologiyanı qoğdaş qızıl sızqını eniq bekitib, dövlət içindəki iqtisadi tərəqqiyat üçün pakiz, sağlam muhit yaradıb qalmay yana bütkül biojanlıqla çəmbərini qoğdab, hər qaysı mədəniyyətlər ortaq tayınılğan ekologiya sistemisini qoğdaydı. Rokstrom mınılanı bildirdi. Jungu bilen Germaniya klimat meselesinde intayın mühim rol oynamakta. Şundakla mühim meseliyetini zimmesine almakta. İşki devlet dünyadaki mühim iqtisadi gövdele. Klimat meselesindeki hareketi dünyadaki başka devletlerge təsir gösterdi. Biz Germaniya bilen Jungu'nun katma yıkılığının kutuluş katarlıq meselelerde birleşme meydan kullanış gücünü tüven mölçerlesek bulmaydı. Germaniya bilen Jungu pen texniki qatarlıq sahalarda texim çoğqır almaştırış və həmkarlıqını qanat yaydırış gerek. Yaxşı rəqabət iki tərəfinin taraqqiyatını ilgir sürdü. Rokstrom mundaq

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, Mədəniyyət, Səyyə, Tən Tərbiyə sahəsidiki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Mədəniyyət quruluşunu texi mü gəvdilik orınqı qoyuş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşerdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönüqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

هر اشکلیسی گه آسانگا توختمدی. گرچه اولا اوز آلدغا آیلا قروب بالالق بوغان بوسمو اما بر برگه بوغان محبتنی ازالدن اونت باقمغانیدی. شندخ کنلده آدل اوز اشتیدغان دکترخاندگی بیمارلانم آرخب آرسده اسم فامیلیسی اونونگ اوپم اخشش برنن کسالیک آرخبنی کورب قالدی. Hende, bu bimarının kesilinin intayın xədəlik gəlikini görüb, toluma azablandı. Gərcə, isim familiyası oxşəş bosumu, hər gizmü uubub qanmasıqını çin dilidin ümit qıldı. Onlaqda, uzunluğun buyan körüşəməgən bu bir cüb aşıq məşıqla, rastılmışındaq bir şəraiti uçuruşub qalamı, Bola qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılğan Abdusalam Ablasının Taqatlı Sizin Süymen namlıq hikayesinin davamıdır bolsın.

0: Radionluğucu dostlar, əndi canı eyniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhiya İbrahim. Bugün canı eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylıq. Bugünkü proqramımızda fiziologilik adıslə işçidiki əngladın sözə birimən. Zirapə asan orundan turalamdı, pil burnu bilən su içəmdi. Bugün bu qızqarlıq suallarının cavabını meytib birimən. Adam bədindəki səl qarğılı boğmaydıqan ozuqlıq kəmçilik siqnalları qaysi? Bugün yenə pən texnikədəki yıngılıqladımı sözləb birimən. Yoxur sürətik taş yolda abdumobilay digəndə nimələgi diqqət qılış gərək. Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdəm doq. Qadirlik dostlar, əsnəş, yeyq tutuş, xorək tartış qatarlıqlarının həmmisi daim körüldüğən fiziologiyalik adisə. Lekin, az uçraydığını şu ki, bəzlə uda nəç üç körüldü, nəç 10 yıl yeyq tutudu, ya ki toxtmay əsnəydü. Yəni, bəzlə qulaqını yer vətkədə kekirdü, ya ki xorək tartıdı. Ən uzun uda çüşkürüş vaxtı 976 gün. Angliyalik Donna Griffiths 1981-ci ilin bir günüdən başlap toxtmay çüşkürüşə başlagan. Dəsləbdə hər 30 sekundə bir qetim çüşkürgan. Keyin hər 5 minutda bir qetim çüşkürgan. Şunda qılıb 976 gündə milyon qetimdən artıq çüşkürgəndən keyin 1983-cü il 9-cu ayın 16-cı günü özünün çüşkürməs günü kütüb algan. Adəti gölçəngi, çan tozan, bakteriya qatarlıq qayrımadılar adamın burun şillik pərdisini qıdıqlığında çoğun meni buyruq berib, kökrək və qal qatarlıq orullardaki muskullarını kontrol qılıb, çüşkürüş arqılıq qayrımadılarını çıxırıb edudu. Aslandaki kişilər kuyaş nuri ya ki çıraq nuri bilən uçurasılı çüşkürüdü. Bu xil alamət optik tolğınışçalıq çüşkürüş refleksi də patılıdı. Konkret kesəlik səbəbi texi iniqlanmağan bolsumu, lekin köpünçə irsiyyətdən boludu. Ziyadə səzgürlük, ya ki optik tolğınışçalıq çüşkürüş refleksi, bəlkim Griffiths'nin qatıq çüşkürüşünün səbəbi buluşu mümkün. Ən uzun yeyq tutqan vaqt 68 yıl. Yeyq tutqanda kökrək qorsaq boşluğu arasındakı diafragma muskulu özünü kontrol qıla almay tartışıb qalıdı. Bu xil tuyğu adamnı biyaram qıldı. Amerikalıq Charles Osborne bir ömürdəki də keyx tutqan. 1922-ci ili 28 yaşlıq Osborne iş qılıbatqanda ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşüb bir dəmdən keyin keyx tutuşqa başlagan. Onu minutiga təxminən 20 qetim keyx tutub qalır ekan toq. Hətta keyx tutuş uda 68 yıl davamlaşqan. Mülçərlikcə Osborne bu ömürdə təxminən 430 milyon qetim keyx tutqan. Tədqiqatçıların pərizcə bu bəlkim Osborne'nin yıqılıb düşkəndə meni qoludaki yıq tutuşunu tizgiləydiğən rayonunun buzğunçılıqı uçuruşdan boğan bu işe mümkünke. Yıq tutuşunun azabını yetkici tartqan Osborne nurğun ısıllarını qolunub baqqan, bıraq ancı önümü bombağan. 1990-cı ili onun yıq tutuşu tuyuqsız toxtab qalğan, lekin təxminən bir yıldın kin o alamdan ötkən. Ən köp əsnəş qetim sani saytigi 480 qetim. Kişilər arğılıq hiss qılğanda ixtiyarsız ağzını yoğan içib əsnəydi. Əsnəşinin səbəbi toğrusunda hazırca iniq yekun yox. Bəzi alimlər əsnəş çoğ miyinin temperaturasını tövəllətib, ziyadə qızıb getişdən aldını alıdı deyə qaraydı. Bəzdə kisəlikmü adamın əsnəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Adətə bir qitimlik əsnəş bir neçə sekund davamlaşıdı. Köp sandiki kişilər gündə faqat bir neçə qitimdən 10 neçə qitimgacha əsnəydi. Lekin 1888-ci ili fransiyalik nervi kisəlikləri alimi Ran Martin Shako 17 yaşlıq bir bemarının saytiga 480 qitiməsini gəlikini. Uxlab qalğandan başqa vaxtlarda asasən digidək əsnəydiqalıqını etqan. Tədqiqatçılarının qarışca, bu bimarının əsnə səbəbi onun çoğ minisinin məlum qısımlarda kesəllik özgürüşü yüzbərgəlik edin boğankən. Ən yanıraq xorək avazi. Avaz küçüklükki 111 bütün 16 desibel. Bəzi kişilər xorək tatıdı. Bu asasıqı uxlaş alıdı, semizlik qatarlıq səbəblə tüpəlidin, nəfəs yolu tarayıb, tolğunub, hava iqim ravan ötəlməgəndə, kekirdəknin işki uçı titirəb, xorək avazını çəkirləndirudu. Xorək avazı ök sığımçalıqı və yutqıncaq şəkli qatarlıq amıllarının təsir qovçıraydı. Əngiliyelik Jenny Chapman'nın xorək avazı 111.6 desibelgi yetidigan bulub, Nəxməydən tolğanma usul muzikistin qilişməydi. O, 5 yaş vaxtıdın başlapla xorək tartışıqı başlagan. Onun bilən bir öyrə yatadığan atisi, onun xorək avaz tüpəyli daim uxlayalmay, onun burnunu çimdab uyğutu vedədikən. Onun xorək avazdan hətta öyünün əynək dəriyisimi yenik titirəydikən. Bəzi texi özümü xorikidin uyğunub gedədikən. Ən yanıraq kekrik avazı, avaz küçüklükki 113.4 desibel. Adam toyğanda aşqazandaki hava qızıl öngəş arqılıq eğiz boşluğa qaytudu. Şunun bilən bir vaqtda qızıl öngəş və kekirdəknin arqı qısmının qurulması təvrinib, adam kart qılğan avaz çıxırdı. Bu xil əhval adətə kekir iştəp atılıdı. Bəzi kişilər kekirgəndə kontrol qılalaydı, çıxarğan avazımı anç yuqır bulmaydı. Bəzi kişilər puxadın çıxıcı yuqır avazda kekirdi. Avustraliyadaki Neil Sharp'nın kekirik avazı 112.14 desibel qeyd edildi. Bu avaz tok burğusunun avazıdır mı küşlük?
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgən bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Ey, tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətliyə bağan sır yaxşı olub git bardı.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çıxışı əhmiyyət verəyli.
0: Qadirlik dostlar, zirape asan orundan turalamdı. Turalaydı. Bıraq zirapelərin orundan turuşu üçün bir neçə sekunddan 10 neçə

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarı mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен капкара сыяқ окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадрлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

0: Bir balala su üzüş kölçüki arkasıdaki tüze şifri. Tönde muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaktiki mezmunin diktonlağı sunudu.
1: Sekizinci ayının dokuzuncu günü saat 16 etrafında kuyaş nuri naiti küçlük idi. Lop naiyesinin kuca, erik, kentedeki balalar su üzüş kölçkide on neçi bala oynayıp su buşğulları töt etrafka çaçıraşkı başladı. Bu balalar su üzüş kölçkini bütün kentikiler köp katım keniş arkalık birlikte muzakir kılıp çıkan. Köl boyda balalarının oynığınını körvatkan kent ahalisi Tuğhan Rozdoğdi pəxirlengen halda muhbirlağı şundaq dedi. 6. ayının ahırda Tuğhan kent ahalileri kengişiş yığınıda bir balalar su üzüş kölçki yasaş təklibini berdi. Östendeki su bağansırı ulguyvatıdı. Balalar östenge çüşüp su üzse bəxhatarlik. Kent balalarga bihatar salqındaydıgan cay tip berişi kerek. Kənət ahalisi Yasin Toxtay, Əhmədcan Qadır əgişib qoşuldu. Bu, çox olmağan işinin aldı kəynidə 4 layihə oturğa çıxdığalıqını heç kim oylab baxmağan idi. Birinci layihə 12 kvadrat metrlik yel qaçılaydıqan su kölçüki seti veriş bulub, bununqa 3 milyondan artıq pul gedətdi. Suliyav asasən yırtılıb getidu, heç qancı bala patmaydı, kənət ahaliləri bir dək rət qıldı. İkinci layihə kənət kollektivi pul çıxırıb kənətdəki Yulunxu aramgahının su üzüş kölçkini icarəyə elib, balalarını əxsiz su üzüş imkaniyyətigə iki qılış idi. Tənərxini hesablığanda paydısı yox bulub, yenə inkar qılındı. Kənət partiya yaçikisinin muavin şücisi Məhmədcan Qasım ikinci qıtımlıq kənəşiş yığınıda üçüncü layihəni oturğa qoydu. Yəni, yəslidiki boş yərgə bir orək olab, İçiga suvlov yopuq yepib, suv sinmas qilib, suv quyib berib, balalar ichida

oynaş idi. 2 gün işlətkəndən keyin suya oraq dəsilib, lay su sınıb kölçəkdiki su lay bulub gətdi. Layihə yəni bir qıtım bikar boldi. 3 qıtım layihə bikitilib, 3 qıtım əməlgə aşmadı. Başqa yerdə bolğan bolsa, bu iş muşu yerdə toxtab qəlşi mümkün idi. Lekin Kuça İriq kəndədə kənət əhalilərinin iltimas tələblərini amal qılıb əməlgə aşırış qaydısı bar idi. 3-cü qıtımlıq kengişiş yığınıda Lob Nahiyilik Maliyyə İdarısının Kuça İriq kəndədə turuşluq xizmət ətirtinin başlıqı. 1-ci şuji Van Liming balılar su üzüş kölçkinin qatlıq tələbini üstəlgə qoydu. Puxta, bixətər, uzaq müddət işlətkili boladığan buluş. Kənət əhalilərinin qızğın müzakirə qılışı arqalıq axırı 260 kvadrat metrdən aşıdığan balılar su üzüş kölçüki yasaş qərar qılındı. Layihə tamğı isilib bir həftə elan qılınğandan keyin qarşı fikir tapşırılmadı. Kənət ortaq bərpa qılıdığan orullar bilan udullaşıb 25 min yuan məbləğini qolğa keltirdi. 6-cı ayının axırında oy fikir oturğa qoyuldu. 7-ci ayda layihə müzakirə qılındı. 8-ci ayının 5-də su üzüş kölçüki pütüb işlətildi. Balılar su üzüş kölçüki pütkəndən keyin kənətdəki balılar hər günü digüdək su oyunu qılıb bardı. Kənət əhalisi Məhəmməd Yasin muxbirlığa mundaq dedi. İlgiri yaz kəlsilə balılarımın oğurluqca östəngi berib oynab kelişidən ənsirəb dücürətdim. Hazır balılar kölçəkdə oynaydı. Su mu çonqır əməz? Biz tolumu xatırcam bolduq. Muxbirlərinin könlüdə mundaq bir gumani sual bar idi. Bir su üzüş kölçüki yasaşda, kənət nimə üçün ammının fikrini çoxum toluq anlaşı kerak. Balalar su üzüş kölçükidən çıqqandın kiyin, Van Liming yol boyudiki bir ailinin arqı hoylisinin hoyli temini körsütüb durup muxbirladın. Qaran, bu tamnın qayeri oxşmaydikən, dəb sordu. Muxbirla inçikilik bilən gözətdi. Astınki yermi puxtı xiş tam, üstünki yermi Küngürülük güllük tam olup, yamaşma ətirgül küngürüdün çıxıb turatdı. Yeşil yopurmaq, qızıl güllər tamdın sangılab, qoşnu hoylini bir-birgə tutaşdırğan idi. Van Liming külüb durub, bu tamnın asti üsti hər qaysi 50 cm kilidu. Biz onu yarım metrlik tam dəb ataymız, dedi. Yarım metrlik tam 2021-ci ili özgərtilgən bulub, əyni çağda kənətdiki 87% kənət əhalisi quruq tamını özgərtişini qollagan. Ləkin 13% kənət əhalisi şəxsiyyətinin aşkarlanıb keçişidən ənsirgən. Kənət 2 komiteti özgərtiş quruluşunu zorlab ilgir sürmək, bəlkə 3 dərəcəlik kengişiş supisi bərpa qılğan, yəni aldı bilən dairi işçidə dəstəbki qədəmdə müzakirə qılıb, hər qaysı qruplar köz qarşını oturğa qoyğan. Andın kənət əhaliləri yığını içib, ədiliyyə orundakı xizmətçi xadimlarını kənət əhalilərinin gumani sualığa cavab verişkə təklif qılğan. Qoşnular hüquqi həm də şəxsi sirrini qoğdaş cəhətdəki qanun bəlgilimlərini tonuşdurub, yezli məsləhətçiləri pakar tam arqalıq özara yerdən beri şikayisidin tən bəkirman bolğan. Ən axırda xıracətini kim çıxarsa, quruluşni, şu başquruşni qayt-qayti kengəşkən. 3 növətdən kiyi layihə bekitilgən. Astınqı 20-ğa 50 cm xiş tam qopurub, şəxsi sirrini saxlaş, üstünki 20-ğa 50 cm kün görülük güllük tam yasab, Adımgərçilik qılış, otursuğa yamaşma ətürgül teriş. Xıracətini kənət kollektipi 70%, kənət əhaliləri 30% üstü qaldı. Layihə bikitilgəndən keyin kənət əhalilərdən quruluş ətirti təşkilinib, bəzilər Rişatqa, bəzilər Gül köçdə iyanı qıldı. 2 ayda bütün kənətinin arqı hoylisidiki qorxtamını özgərtiş tamamlandı. Tam pakarlaşdı, kişilər qəlbimi yıqıllaşdı. Van Liming ondaqdaydı. Balılar su üzüş kölçkidin 20 metrlik tamğıca qarmaqqa münasibətsiz bolsumu, əməliyyətdə oxşaş kənət əhalilərinin işidə kənət əhalilərinin digini hesab. Muxbirlar kənət əhali komitetinin temidiki kənət qaydisi, əhalilər əhdinamısıda mundaq bir cümlə söz yazılğanlığını gördü. Amının mənfəəti çetildiğən işlərini kənət əhaliləri kengişiş yığında toluq müzakirə qılğandan keyin yolğa qoyuş kerak. Kənət partiya yəcəksinin şücisi Nurali Tursun Toxti mondaqdıdı. Bu qaydını 20 metrlik tamğa özgərtilgəndin keyin kənət əhaliləri təşəbbüskarlıq bilən yezişini tələb qılğan. Tüzüm kengişişini qeliblaşdırdı. Kengişiş yenə əməli işlərini ilgir sürdü.
2025 yılı Kuça Eriq kenti memleket boyunca medeni kent pazar şerpige erişti. Kentin ayrılıştığın ilgiri Keşki Şapak su üzüş kölçkedeki su yüzüge düşüp altın rengi kırdı. Muhbirlar kolini kölçekteki su ıtıktı. Suunun temperaturisi dälce ayda bulup kızıq mu emez, soğuk mu emez idi. Bu, xuddi kentin iş beceriş ölçümüge oxşaş, eniq muzakir kılgandın kiyin andın işleş, aldıraqsallı kılmastıqa oxşaydı.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, javobgarlıqni üstüga alamdı. Tövəndə müxbirimiz bu vaqtda qanun savatı sözləb berdi.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət gəlib çıxsa, cavabkarlıqni üstəyə alamdı. Məlum bir günü Xiaoming su üzüş köligə su üzgülü verib, 10 yaşlıq Xiaowangın suda tuncuqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaoming kölgə səkrib düşüb Xiaowangı qutquzub aldı. Lakin Xiaowang hoşsuz idi. Xiaoming Xiaowangı qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaowangın ürək öpkü xidmətini əsliyə gətirib Xiaowangı müvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lakin ciddi qutquzuş jarayanında Xiaowangın qovurğa sönüki sunub getdi. Ondaqda Xiaoming bu işdə tölem cavabkarlığını üstəyə alamdı. Əxtələb qanun dəsturunda ciddi qutquzuş toğrusunda tövəndikidək qanun maddələri var. Öz ixtiyar bilən ciddi qutquzuş hərəkəti qılğanlar qutquzulğucuğa ziyan yetkizib qoyğan bolsa, haq tələb cavabkarlığını üstəyə almaydı. Haq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsindəki bəlgiləmə yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Haq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsindəki bəlgiləmə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən haq tələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb. Amma başqalar yardımğa muhtac bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qılanmay, ictimai əxlaq keyfiyyətiga təsir yetkənidi. Köpçülükni yaxşı kişilərdən boluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərini qan tökkənni azdəb yana həsrət nadamət çəkküzməslik, Çunxa millətinin başqalarga yardım berişini xoşallıqda bilişdək ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün Haq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsində ciddi qutquzuş hərəkəti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzulğucunu yarlandırıb qoyğan təqdirdəmi qutquzğucunun haq tələb cavabkarlığını üstəyə almaydığanlığı bəlgilənib, kişilərin yaxşı iş qılışdığı gəm əndişsini üzül-kesil tügətdi. Bu misalğa konkretləşdirəndə birincidən Xiaoming bilan Xiaowang əzəldən tanışmaydığan adətki su üzüş həvəskarları bolu sübuti bilan Xiaomingnin əslində Xiaowangni qutquzuş məcburiyyəti yox idi. Lakin o özünün bixətərliyi bilan hesablaşıb oturmay Xiaowangni qutquzub aldı. Bu yaxşı adam yaxşı iş dairəsinə kirdi. İkincidən Xiaowang suda tuncuqib qılıb hoşsuz halətdə idi. Əgər Xiaoming dərhal Xiaowangın ürək öpki xidmətini əsliyə gətirməyən bolsa, Xiaowang tuncuqib ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalğa təbəb oludu. Üçüncüdən Xiaoming ürək öpki xidmətini əsliyə gətiriş üçün Xiaowangın kökrək qismini uzaq vaxt besib Xiaowangın həyatını bütün gücü bilən qutquzub alğan. Gərçə qutquzuş jarayanında Xiaoming ehtiyatsızlıqdan Xiaowangın qovurğu sönükini sündürətgan bolsumu, lakin bu qutquzuş jarayanında körülüş ehtimalı bolğan normal hadisə. Xiaoming adalet yolunda pidakarlıq göstərən yaxşı adam buluş sübuti bilan Xiaowangın qovurğu sönükini sunub getişigə qarta tölem cavabkarlığını üstəyə almaydı. Əksincə cəmiyyət onu təqdirləşi kerak.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, MD Cungoğu nəzər programımızını anladınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunları qulaq sağaysla. Məhəllələni idarə qılışda yenilik yaratış çoğunqır ilgir sürüldü. Dövlətimizin avtomobil eksportu da davamlıq güçlük iş vəziyyəti saxlandı. Bu yılın aldınqı 7 ayda Cungo Laos tömür yolunun import-export mal qiyməti şu məzgildikidən 30% aşdı. Cungoda xamışlıq kesilgi qırptar boğallar təxminən 95 milyon ikən. Çimliq meydandaki qızğınlıq Şincanın hayati gücünü əks etdirdi. Oruqlayalmaslıqınız bu vitaminin kəmlikidən buluşu mümkün. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, məhəllələri idarə qilishdə yenilik yaratış çoğunqur ilgiri sürülüb, hayati küşkə tolğan və ünümlük yenicə asasi qatlam cəmiyyət idarə qilish sistemisi bərpa qılındı. Başçı Xi Jinping mündaq təb körsətdi. Şəhərini idarə qilishdiki nurğun xizmətləri asasi qatlam partiya təşkilatıdan ibarət bu cəngivar qorğan və məhəllədən ibarət bu supığı tayınıb əməliləşdiriş kerak. Şəhər məhəllələrinin məsuliyyət işlərini aydınlaşdırıb, baylıqni tövəngə düşürüş, mülazimət əsaslarını mükəmməlləşdirişə davamlıq türtkü bulub, dairələşdirib başquruş, uçurlaşdırıb mədəd verişini küçəytdib, məhəlləni inçki idarə qılış, tücüblük mülazimət qılış səviyyəsini östürüş gerek. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla, məhəllə, partiya əzaları, kadrlarının avangardlıq, nəmunəlik rolunu cari qıldırıb, asasi qatlam partiya təşkilatları rəhbərlikidiki asasi qatlam amma avtonomiya mexanizmini takamullaşdırıb, məhəllə xizmətini dəl cayda işləb, ailələrgəcə əməliləşdirib, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksüz östürdü. Jilin ölkəsi Changchun şəhəri Quanqing rayonu Changshan Gülligi məhəlləsində çüşkü yıqın məhəllə xizmətçiləri və pidailə təvəlligidiki hər kiti qolaysız bir nəcə yaşanğan kişigə tamaq apırıb bərdi. 2020-ci ili 7-ci ayda başçı Xi Jinping Changshan Gülligi məhəlləsində xizmət təkşürgəndə monularını təkidlədi. Partiya rəhbərliyini küçəytib, partiya təşkilatlarının ən asasi qatlamğı kengeyişigi türkü bulub, asasi qatlam partiya təşkilatları xizmət sistemisini takamullaşdırıb, şəhər yeza məhəllələrini idarə qilishini küçlük kapalətki iqi qilish gerek. Cungonun idarə qilish sistemisi quruluşunun asası qatlamda. Bu asasını qandaq puxtulaş, məhəlləni başquruş, idarə qilish deməkdir. Məhəllə quruluşunu küçəytişkili buludu ki, acizlaşdırışqı bombaydı. Changshan Gülligi məhəlləsi başucu körsətgən yönülüşünü boylab, məhəllə partikomi, dairi partiya yacayqısı, bina parti qorubisi, partiya əzaları ailəsi xizmət sistemisi arqılıq, qoş itəkləş, qoş mülazimət qılış, xizmət əndisigi taynıb, partiya əzalarının avangardlıq, nəmunilik rolunu toluq cari qıldırdı. Məhəllə partikomunun birinci şucisi Wu Yajin mındaqdıdı. Biz tamaq toşublu qanmay, yenə doğru apırıb biriş, çəçəsəş mülazimiti qatarlıq, onunla yetküzüş mülazimiti bilən təminləyimiz. Asasi qatlamdiki kompartiya əzası bulu sübütün bilən, əsli burcumni isimdə çın saxlab, həm ailənin xatır cəmlikini yaxşı qoğdab, partiyanın illiqliqini ahalilərgə özüksüz yetküzümün. Məhəllini yaxşı idarə qılış, qılalmasıqının aşıqçı, asasi qatlam partiya təşkilatları partiya əzalarıda. Məhəllini idarə qılış səviyyəsini östürüşünün aşıqçı, partiyanın siyasi əvzəlliki, təşkili əvzəlliki, amivi xizmət əvzəllikini idarə qılış ünüm ixtidarıqı aylandırışda. Fujian ölkəsi, Fuzhou şəhəri, Gulou rayonu, Xuibu köçəsi, Mindu məhəlləsi təşəbbüskarlıq bilən şəhərgə, avtonom rayonğa bivasitə qarışlıq, 26 orun və karxana bilən ortaq quruş kelişimi tüzüb, partikom yetəkləş, köp tərəb qatnışış, ortaq quruş, ortaq bəhrman buluş yeni əndisi bərpa qıldı. Mindu məhəlləsi partikomunun şucisi Wu Yinhua mındaqdıdı. Amma buyurutuş, məhəllə əvətiş, idarə qobul qılıştək məşğulat əndisi arqılıq, ammanın ehtiyacını əl qıldıq. Biznin ortaq qurduğan orullarımız, ortaq məbləq çıxırıb, yalğız turduğan yaşanqallarının öydiki toksimləri və çıraqların almaşdırışıqı yardan bərdi. Yana konu məhəllələrinin təşviqat taxtısını almaşdırıb, xalq turmuşuğa aid əmili işlani buxralarının könlüdəki də qıldı. Məhəllə asasi qatlam avtonomiyasının asasi birliki. Dövlət idarə qilish sistemisinin asasi qatlam asasi. Məhəllə arqılıq, yaşanqalla, balala qatarlıq, xalq turmuşu əmili işləri və amivi işləri yaxşı işlinib, amma könl bilvatqan məsələlərgə aktiv inkas qaytırıldı. Bugünkü kündə Liaoning ölkəsinin Jinju şəhəri bina astıda uçuruşuş kinişiş nöqtəsinin əvzəlikini cari qıldırıb, turmuşdiki qiyin məsələlərini nəx meydanda həl qıldı. Zhejiang ölkəsinin Juji şəhəri yeni dövrdəki Fengjiao təcrübəsini yaxşı tərəqqi qıldırışdı çıng durub, kənd məhəllə şujiləri talaş tartışlarını həl qılış ümiki bərpa qılışda yenilik yaratıb, onun qanunluqlığını təkşürüş mexanizmini umumiyyüzlük yolu qoydu. Juzi şəhəri, Huandong köçə başqarmısı, Xeji məhəlləsi partiya baş yəcəksinin müavin şujisi Jojia mındaq dedi. Qanunluqlıqını təkşürüş qoşunu qurulğandın buyan, yüz beriş ehtimalı boğan nurğun zidiyyət macraladın saxlanışımızğa yardımı boldu. Bu bizgə qanunçılıqının quruq gəp əməskini həqiqi his qıldırdı. Məhəllə gerçi kiçik bosumu, likin həm aylar geçit oludu. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da, cayla partiya kuruluşu arqılıq yetekçilik kılışını yenimi küçəytib,
Mahalli partiya tashkiloti rahbarligidagi aholilar komiteti, mulk egalari komiteti, xo'jalik mulozimat korxonalarining mas yurishish yangi andisi ustida faol izlanib, mukammal mahalla va xalqqa qulay turmush chambarga qurib, aholilarga ko'ngil qo'yib yaxshi ish, amaliy ish qilib berib, qiyinchilikni hal qilib berdi. Turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligi shahar boshqurish nazoratchiligi idorasining muavin boshlig'i Xan So'ng mundaq dedi. Biz jalliq usullarni qo'llanib Şəhər başqırış küşlərinin məhəllələrə çöküşünü ilgiri sürüb, ammının həl qılıdığan adam tapalışı, işini becirəlişi qapalətli qılıb, yerliknin yenilik yartış üstədə pahal ızdınışı gitəkçilik qılıb, xəliqnin güzəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırıb, şəhər başqırış və asasi qatlamlı idarı qılışda qoş yönülüşlük küş qoşumuz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Cungo Optimobil Sanayiti Cemiyeti yıqında elan kılgan sallıq məlumatqa qarğanda, bu yıl 7 ayda yeni energiyelik optimobillarının aylık setiliş miqdarı tunji qitim 60%-dən, cəmi igilgen nisbeti tunji qitim 50%-dən eşib, aylık eksport miqdarı uda 2 ay 1 milyondan eşib, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin optimobil işləp çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 17 milyon 567 min və 17 milyon 602 min boğan. Bunun içində yeni energiyelik optimobil işləp çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 9 milyon 14 min və 9 milyon 7 min bulub. Oxşaş məzgillikdən ayrım-ayrım 9,5% və 9,6% aşqan. Şimal Sanayi Təşkilatı Optimobil Kəsbidə Yeniliq Yaratış Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Ji Xuehong mündaq dedi. Yeni energiyelik optimobilinin sınıp kiriş nisbeti ayma-ay tez süratli eşiyatıdı. Xeridarlarının işiltiş təsiratı, cümleden bazı yeni məhsulatlarının tez süratli bazarıqı silinişi, puhralarının yeni energiyelik optimobilgi boğan alqışıqa və ehtiyacının eşiyatı türkü boldı. 7 ayda 1 milyon 43 min optimobil eksport kılıngan bulup, aldınqı aydikidin 0,6%, oxşaş məzgildikidin 81,3% aşdı. Bunun içində yeni energiyelik optimobildən 553 mini eksport kılıngan bulup, aldınqı aydikidin 5,7%, oxşaş məzgildikidin 1,5% aşdı. Bu yılın aldınqı 7 ayda 6 milyon 140 min optimobil eksport kılınıp, oxşaş məzgildikidin 66,8% aşdı. Bunun içində yeni energiyelik optimobildən 2 milyon 909 mini eksport kılınıp, oxşaş məzgildikidin 1,2% aşdı. Cungo Optimobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mündaq dedi. Cungo Optimobil kəsbinin dünyavi rəqabət gücü sicil eşi vatıdı. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportunun oğusuz əhvalda eşiği terek bulup, optimobil bazarının yeni iş noktasına aylandı. Liu Feng mündaq dedi. Cungo'nun danlıq markaları yeni energiya əqliyilişi sahası da dünyavi üstünlükini şəkilləndirdi. Məhsulat süpiti və texniki səviyyəsi çətəl bazarlarının ehtiyacını nəyət yaxşı qandıralaydı. Cungo'nun texmi köp optimobil karxanaları çətəldə zavud qurub, setiş mülazimət doğru şəkilləndirib, noqul məhsulat setişdən tədrici sistemliq çətəlgə eksport qılışqı yüzləndi. Mülçərimizcə, kiyinki yerimcildə eksportı yenilə bir qədər tez eşşaltı saxlanıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Kunming tamojnasının statistikasına qaraganda, bu ilin aldınqı 7 ayında Jungo-Laos tömür yolu arqalı import-eksport qılınğan mal qiyməti 20 milyard yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən 29.9% aşqan. 2021-ci ilin qatnaş başlanğandan buyan Jungo-Laos tömür yolunda cəmi toşulğan çigra halqığan mal qiyməti 94 milyard yuandan mal türü 3900 qıldan eşib 19 dövlət və rayonga təsir göstərib, rayon iqtisad-sodə həmkarlığı tərəqqiyatına sicil güc qoşqan.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Cüngoda xamışlıq kəsilgə qırptar bolğanlar təxminən 95 milyon kən. Muxbirimiz Polat Amman Nuri bu vaxt xəbər berirdi.
1: Dünyavi xarakterlik ruhi sağlamlıq kəsəlliki bolğan xamışlıq kəsili dünyadaki 300 milyondan artıq adamını azaplamaqda. Cüngonun ruhi sağlamlıq təkşürüşüdə körsətilişçə, Cüngoda xamışlıq kəsəllikigə qırptar bolğanlar təxminən 95 milyon ikən. Halbuki xamışlıq kesellikini dağılaş uzak mezgildin bu yan, hemini bilip durup sebebini bilelmezlik. Eks tersiri körünerlik buluşta kıyın meselelerge duş gelmekte. Yakında Beijing Mine İlmi ve Mine Türedeki Kesellikler Tetkikat Ordu'nun başlığı Lu Minmin'nin kolektifi, halkarada çoğun minideki signal molekulası adenozinin del xamışlıkka tez süratli karıştırıp davalaş usulunun mühim noktası işkenlikini tuncu kettim ispatlap çıktı. Xamışlıq kesellikini davalaşının mekanizm katlımıdın kaytıdın başlanışı bilen, bu keselini davalaşının nefes ağırlığı da xamışlıkı karıştırıştın ibaret yeni devri içilişi mümkün. Nurgun adam xamışlıq kesellikini keyfiyat yakşı bolmağallıqtın kilip çıkıdı dep karaydı. Emliyette, xamışlıq kesellikige inıqlımı berişte, keyfiyatı sıcıl tüven buluş ve hoşallıkı eğir derecede kemçil buluştun ibaret, iki çoğun yadroluk kesellik alameti nezer gelindu. Bu ikisinin koşuluşu, uyku ve zihnini xoğurtup, şahsının kelgüsüge bolgan ümidini veyran kılıyordu. Nöbette, xamışlıq kesellikini davalaşta doğru işiltiştin tartıp, menini gıdıklaş teknik sıgıcı bolgan köpxil vasıtlar kolunu atkan bolsumu, lekin emisi roşen çeklimlilik giyge. Daim küçüraydıgan xamışlıqa karşı doğrular adette netçe yaptıda aran ünüm körsteleydu. Texmi qiyin bolğını, təxminən 3-dən 1 qısım bimarda daimliq təsir körsətişki nisbətən heç qandaq inkas payda bolmaydı. Mölçərinişçə, bütün dünya boyunca bunundək davalaş qiyin bolğan xamışlıq kesəllikigi qırptar bolğanlarının sani 100 milyondan aşıdıkən. Ketamin və elektrlik şok qılıp davalaş usulü növətdə klinikida xamışlıq kesəllikinin kesəllik alamətlərini tez sürətli pəsəytib, Hayatlıqını kutquzduğan davalaş vasitisi deb qarılıyotqan bolsumu, lekin hər ikkilisi de ünüm ve xətər tən mövcud buluş məsilisi saxlanmaqda.

Yani ketamin psikolog ayrılış duygusu, kan besimi örleş, hiyali duygu katarlık naçar təsirlerini keltürüp çıkarış mümkün. Elektrik şok kılıp davalaş kaidesi bolsa, biliş iktidarını ziyan uçurtuş ve əsli tutuş iktidarını acizlaştırıyor itiştek xayıplarını elip geledikken. Xamuşluq keserlikini davalaşta tez ünüm hasıl kılış mümkünçilik var mı? Daimlik davalaş usulları da davalaş ünümünü saklap kılış bilen bir vaxtta xayıp xatlardın saklangılı bulamdu. Lo Minmin kollektifinin tətqiqatı kişilerge yukarıki qiyin meselelerini el kılışının ümidini körüstü verdi. Bu kollektif çoğun mine nervi yüceylerinin energiye zaotlu bulgan xondrosumda təminleş bilen ihtiyaç tənpunsuzlaşkanda signal molekulası bulgan adenozinini koyup berdiğanlıkını baykıdı. Meyli tüven miktardaki ketamin doğrusunu okul kılıp uruş bolsun, ya ki tok bilen şok kılıp gıdıklaş bolsun, emsi keypiyat ve yukur derecelik biliş iktidarı münasibetlik, aşkışlık mini rayonu bulgan işki terep peşanı yaprıqı postlak maddesidiki adenozin seviyesinin tez sürette, zor hacimde hem de sicil örülüşünü keltürüp çıkardıkken. Konkret kılıp etkanda ketamin ve elektrilik şok kılıp davalaş usulunun her ikilisi de okşaş bulmağın yollar arkalık mundaq bir okşaş nişan geytiş məqsəd kılıngan. Aldıngısı da hüceyrilerdeki energiye bir kişi çeklindu. Keyinkisi de bolsa nervi hüceyrisinin energiye sərpiyatı aşırılıdu. Lekin ikilisi de adenozinin hüceyri işçidin köp miktarda koyup berilişi ilgir sürüldü. Mundaq çetkanda adenozin signali yolu bu iki xil davalaş usulunun rolunu cari kıldırışıga türtkü buladığan yadroluq tügündür. Bu baykaş xamışlıq keserlikige tez sürat karıştırış boyunca davalaş usulunu ünümge ege kıladığan biologiyalik mekanizmini tuncuk etdim eç berip, təcrübe karakterlik xamışlıq keserlikini davalaş üçün mekanizmi iniq bolğan, dəl, həm toğra tibbi elimge başlaydığan yeni bir yolunu eç berdi. Lo Minmin əsləb mındaq dedi. 2013-ci ili mən bir meydan doklattın, ketaminin adem bədiniki təsir görüstüb, tez sürətdə xamışlıqı qarışdırış ünümü barlıqını tuncuq etdim, anlıqandım. Onun şu çağdaki tuncu inkası, ketaminin nervi hüceyrilerinin elektrofiziologiyalik özgürşigə qandaq təsir görüstüdüğünlüqını tədqiq qılıb baxsam bulamdı qandaq. Halbuki bu yol təkşi əməs idi. Yani ketaminin nervi elektri paliyeti bolgan payetlik təsiri naiti roşen bolsu mu? Lekin onu xamışlıqı karıştırışının net saatten keyin andın körüldüğün ünümü bilen kanda kılganda bağlaştırgılı boludu deydiğen bir yadrolu xris mevcut idi. Lo Minmin səmimilik bilen mındaq dedi. Dəslepki bir neçi yılda, təcrübə xanımızdaki bir neçi okuqçı biz bir qədər mayırı bolgan elektri fiziologiya tətqiqatı bilen məşğul bolgan bolsu mu? Lekin təcrübənin təkrarlanışçanlığı yuqur əməs idi. Eyni çağda bu sahədə hər xil nəzriyələr yetərlik bolsa mı, lekin bunlarını təcrübəxanada muqim əməlgə aşırış naiti təs idi. Bir parça öcət bilən bu cəhətdə buruluş boldu. Bu bir parça klinikilik doklatda ketaminin yalluqı qarışdırış rolunun roşən işgəlliki. Bu xil rolunun onu xamışlıqı qarışdırışqa işiltişdən xeyli burunlu baykalğanlığı körüstülgəndi. Lo Minmin dəl muşu nerva biologları umumüzlük səlqarğan nuqtudun böz ayıqzi izdəşini qarar qıldı. Təcrübəxanda onun kollektifi ketaminin yalluq qarışdırış ünümünün təkrar hasıl bulduğanlıqını baykıdı. Bu elektrofiziologiya təcrübəsindeki turaqsızlıq bilen roşen seliştürma şəkilləndürgəndi. Bu ipuçini boylap ketaminin kan hüceyrisindeki adenozin səviyyəsi təsir göstərdiğanlıqı doğrusudaki bir parça öcət onun nəzər dairesi kirdi. Şunun qayışıbla yeni bir qeyin məsələ peyda boldu. Adenozin menindeki madde almaştırış intayın tez bolğan bir xil molekula bulup, 10 net sekund içində parçilinib ketetdi. Ənənəvi biokimiyalik təkşiriş usulü onun hərəkət altıdaki özgürüşünü igiləşke ülgürəlməkdi. Buruluş nöqtəsi 2019-cı ili 5-ci ayda görüldü. Eyni vaxtda Lo Minmin kollektifi Beijing daşıyordaki profesor Li Yulong kollektifi bilen həmkarlış otkan bulup, keyinki kollektif əmdila diqqət adenozinga mərkəzləşdirilgən gen kodi yaltıraq nurluq təkşiriş yığınısını tətqiq qılıb çıqqandı. Lo Minmin kollektifidiki doktoraşdi Li Chunyu, Li Yulong kollektifi tətqiq qılıb yasıqan bu əsvabdın paydınlıb, çaşqandan çoğun meyinsi də bir qıtım təcrübə işildi. 2019-cı il 5-ci ayının 20

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Çimliq meydanındakı qızğınlıq Şinjanın həyatı gücünü əks etdirdi. Muxbirimiz Polat Tamannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yakında 2026 yıllık kalıp taşlıq lonqısı, Şinjan dereceden taşkırı futbol birleş müsabıqısı, Ürümçi Olimpik Tentirbiye Merkezde muvaffakiyetlik ayaklaştı. 5. ayın 16. günü müsabıqı başlanış

Hörmətli radio dinləyicilər, avtomobilni yaxşı toxtutuş, yaxşı haydashdimi qiyin. Tönda bu vaqtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Ətiyəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər Oltraq rayonunun çıxış eğizini tosu vağın. Piyadlar yoludaki güllük xışlar qaydığı xilab toxtutulğan avtomobillər tərpidin besilip buzulup ketken. Toxtutuşni çəkləş bəlgisi quruq nərsi qayınlıp qalğan. Bu mənzirə Ürümçi şəhər ahalılarının kündülük səpərgə çıxışıdaki baş ağırıqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır keni yuvatıdı. Avtomobil toxtutuş ornumu barğansır köpü yuvatıdı. Amma nemişqa avtomobil toxtutuş yanılı bağa seri təsleşip keti vatıdı. Bu, xata tuyğu əməz. Bəlki bu şəhər duş kilovatqan real qiyin məsələ. Hazır, Ürümçidə motorlu qatnaş vasitələrinin sani 2 milyonqı yıqıllaşdı. Çəklik şəhər boşluğu içində qanda qılğanda avtomobilin ornu buluş, adamın yolu buluşunu işqa şuruş şəhərini idarə qılışının zaman veliş səviyyəsini təkşürüşdü ki, aşqışlıq məsləqə aylandı. Yaqında Ürümçi qatnaş saxçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilab halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzə şərkitini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtutuş cahil kesilgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, Soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol biləklərini nöqtəli qapladı.

Hörmətli radioanlıqçılar, bugünkü Cünqoğu Nəzər proqramımız Mişəldə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tüvəni deyiqdanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Radionluqçu dostlar, əndi Can Eyniki proqramımızı başlayımız. Mən Məhiyyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldikin, birlikdə qulaq seypə qaylıq. Bugünkü proqramımızda fiziologilik adıslə işçidiki əngladın sözə birimən. Zirapə asan orundan turalamdı, pil burnu bilən su içəmdi. Bugün bu qızqarlıq suallarının cavabını meytib birimən. Adam bədəndəki səl qarğılı boğmaydıqan ozuqlıq kəmçilik siqnalları qaysi? Bugün yenə pən texnikidəki yıngılıqladığımı sözləb yerimən. Yoxur sürətik taş yolda abdumobil aydıgəndə nimələgi diqqət qılış gərək. Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, əsnəş, yeyq tutuş, xorək tartış qatarlıqlarının həmmisi daim körüldüğən fiziologiyalik adı isə. Lekin, az uçraydığın şu ki, bəzlə uda nəç çüşkürdü, nəç 10 yıl yeyq tutudu, ya ki toxtumay əsnəydü. Yəni, bəzlə qulaqını yer vətkədə kekirdü, ya ki xorək tatıdı. Ən uzun uda çüşkürüş vaxtı 976 gün. Əngililik Donna Griffiths 1981-ci ilinin bir günüdən başlap toxtumay çüşkürüşkə başlaqan. Dəsləbdə hər 30 sekund bir qitim çüşkürgən. Kiyin hər 5 minut bir qitim çüşkürgən. Şunda qılıb, 976 gündə milyon qitimdən artıq çüşkürgəndin kiyin, 1983-ci ili 9-ci ayının 16-cü günü özünün çüşkürməz günü nükütü alıqan. Adəti gölçəngi, çantozan, bakteriya qatarlıq qayrımadılar adamının burun işillik pərdisini qıdıqlığında çoğun meni buyruq berib, kökrək və qal qatarlıq oruladiki muskullarını kontrol qılıb, çüşkürüş arqılıq qayrımadılarını çıxırıb edudu. Aslandiki kişilər, kuyaş nuri ya ki çıraq nuri bilən uçurasılı çüşkürüdü. Bu xil alamət optik tolğınışçallıq çüşkürüş refleksi də patılıdı. Konkret kesəlik səbəbi texi iniqlanmağan bolsumu, lekin köpincə irsiyyətdən boludu. Ziyadə səzgürlük, ya ki optik tolğınışçallıq çüşkürüş refleksi, bəlkim Griffiths'nin qatıq çüşkürüşünün səbəbi buluşu mümkün. Ən uzun yeyq tutqan vaqt 68 yıl. Yeyq tutqanda kökrək qorsaq boşluğu arasındakı diafragma muskulu özünü kontrol qıla almay tartışıb qalıdı. Bu xil tuyğu adamnı biyaram qıldı. Amerikalıq Charles Osborne'ni bir ömürdegidə keyx tutqan. 1922-ci ili 28 yaşlıq Osborne iş qılvatqanda ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşüb bir dəmdən kiyin yeyq tutuşqa başlaqan. Onu minotıqı təxminən 20 qitim yeyq tutup qalı dekən tuq. Hətta yeyq tutuş o da 68 yıl davamlaşqan. Mülçərlikcə Osborne'ni bu ömürdə təxminən 430 milyon qitim yeyq tutqan. Tədqiqatçıların pərizcə bu bəlkim, Osborne'nin yıqılıb düşkəndə meni qoludiki yeyq tutuşunu tizgiləydiğən rayonunun buzğunçılıqı uçuruşdun boğan bu işe mümkünke. Yeyq tutuşunun azabını yetkici tartıqan Osborne, nurğun ısıllarını qolunub baqqan, bıraq ancı önümü bombağan. 1990-cı ili onun yeyq tutuşu tuyuqsız toxtab qalğan, lekin təxminən bir yıldın kin o alamdan ötkən. Ən köp əsnəş qitim sani saytigi 480 qitim. Kişilər arğınlıq hiss qılğanda ixtiyarsız ağzını yoğan içib əsnəydi. Əsnəşinin səbəbi toğrusunda hazırca iniq yekun yox. Bəzi alimlər əsnəş çoğ miyinin temperaturunu tövəllətib, ziyadə qızıb getişdən aldını alıdı deyə qaraydı. Bəzdə kisəllikmü adamın əsnəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Adətə bir qitimlik əsnəş bir neçə sekund davamlaşıdı. Köp sandiki kişilər gündə faqat bir neçə qitimdən 10 neçə qitimgacha əsnəydi. Lekin 1888-ci ili fransiyalik nervi kisəlliklər alimi Ran Martin Shako 17 yaşlıq bir bemarının saytiga 480 qitiməsini gəlikini. Uxlab qalğandan başqa vaxtlarda asasən digidək əsnəydiqalıqını etiqat. Tədqiqatçılarının qarışca, bu bimarının əsnə səbəbi onun çoğ minisinin məlum qısımlarda kesəllik özgürüşü yüzbərgəlik edin boğankən. Ən yanıraq xorək avazi. Avaz küçüklükki 111 bütün 10.6 desibel. Bəzi kişilər xorək tatıdı. Bu asaslıqı uxlaş halıdı, semizlik qatarlıq səbəblər tüpəylidin, nəfəs yolu tarayıb, tolğunub, hava iqim ravan ötəlməgəndə, kekirdəknin işki uçı titirəb, xorək avazını çəkirləndirudu. Xorək avazı ök sığımçalıqı və yutqıncaq şəkli qatarlıq amıllarının təsir qovçıraydı. Əngiliyelik cinni çapmanının xorək avazı 111.6 desibelgi yetidigan bulub, Nəxməydən tolğanma usul muzikistin qilişməydi. O, 5 yaş vaxtıdın başlapla xorək tartışıqı başlaqan. Onun bilən bir öyrə yatadığan atisi, onun xorək avaz tüpəyli daim uxlayalmay, onun burnunu çimdab uyğıtıb edədikən. Onun xorək avazdan hətta öyünün əynək dərisimi yenik titirəydikən. Bəzi dəxi özümü xorikidin uyğınıb gedədikən. Ən yanıraq kekrik avazı, avaz küçüklükki 113.4 desibel. Adam toyğanda aşqazandiki hava qızıl öngəş arqılıq eğiz boşluğa qaytudu. Şunun bilən bir vaqtda qızıl öngəş və kekirdəknin arqı qısmının qurulması təvrinib, adam kart qılğan avaz çıxırdı. Bu xil əhval adətə kekir iştəp atılıdı. Bazı kişiler kekirgende kontrol kılalaydı, çıkargan avazımı ancak yukur bulmaydı. Bazı kişiler bu kadın çıkıcı yukur avazda kekirdi. Avustralya'daki Neil Sharp'nın kekirik avazı 112.4 desibel giydi. Bu avaz tok burgusunun avazı da mı küşlük?
1: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Vay buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz işittik ya da şazır bili çinikimizde biz işittik bulduk bana.
3: Ha, yeni bir kitim oynamdık. Peskücü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz işittik. Hazır çinik işte biz işimiz. Tağ çoğusu yeni bir az gayret kılsamı çıkıdıkken mi? İlgiri birkaçılıktı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı o kit vardı.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Kadirlik dostlar, zirape asan orundan turalamdı. Turalaydı. Bırak zirapelerin orundan turuşu için bir neç sekundin 10 sekund kıçı vakit gidiyordu. Eğer bu vakitte oğucu uçurap kalsa, ola acellik akıbetki kilişi mümkün. Şuna adette zirape balalarlı köprek yedi valıdı. Ola putini asta asta bedeninin astığı katlap, andın peşini yerge ya ki dümbüsü koyup uxlaydı. Kuramğı yetken zirapeler naidi az yedi valıdı. Adetki vakitlerde daim örtürüp uxlaydı. Oyşarlıkını saklap tez geçişki kolaylık yaratıdı. Küşendeleri yok hayvanat bağıtısı bulsa, zirapelerin yetiveliş ehvaliyi tekimi köp uçuraydı. Pıl, burnu bilen su içeceğimdi. Pıl hakikaten burnu bilen su içeceğimdi. Lekin, sonu sümürüş neydisi bu okşaş, burnu arkalık eğizliği bir vası kırgüzmeydi. Pıllarının üstünki kalpikü bilen burnu özara birikken bulup, 40 man parça muskol terpeden kontrol kılındı. O hem canlık, hem güçlük bulup, tutuş ve puraşkı şıltılıdı. Pıllar burnu bilen azrak su sümürüp, suni burun boşlukta turguzudu. Andın burnunu ağzıgı sozup apırıp, kudu çümüş kokşaş ağzıgı koydu. Navada ular su içidi bulsa, bedenini tüven kılıp, ağzı bilen bir vasıta içidi.
5: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içide hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdım. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdım. Üyengininizde kitabı yurtdım. Şiktin çıkınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayım. Herkes mi kop kuru oyunu yurtdıp, kamet energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurtsız, ben sizini yurtdım ben.

Qadirlik dostlar, ozuqluqlarının kəmçil buluş bulmasılığı nurğun adam naidi köngül bildirgan həm hüküm qiliş naidi təs bolğan məsələ. Əməliyyətdə, bədinimiz bilib-bilməyib bizgə ərxil ozuqluq kəmçilik signallarını berib durudu.

0: Birinci signal. Çaş qurğaqlaşış, inçkilişiş, asan yeriliş, çaş düşüş. Kemçil buluşu mümkün bulan ozuqluqlar, aksıl, energiya, yağ kislatası, mikroelement, sinik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Her günlük asasi tamakı kapalatlı kılış, her günü 150 gram oruq göş, bir tal tuxum, 250 ml kalosti istimal kılışkı kapalatlı kılıp, əlaşbətlik aksıl toluqlaş bilen bir vaqtta zörür ihtiyaclıq yağ kislatasının qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu. Her haftada 2-3 qetimgici belik yeyiş arqılıq mikroelement seniknin qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu. İkinci signal, keçidi körüş kabiliyeti tüvelleş. Kemçül buluşu mümkün bolgan ozuqluq vitamin A. Ozuqluq toluqlaş tedbiri tüvendikçe. Sevze ve hayvanat yegirini köprak istimal kılış gerek. Kengisinin sömürlüş çalıqı yokri. Dikkat kılış gerek ki, vitamin A yağda eriydiğen, lekin suda ermeydiğen vitamin. Şunun üçün ösümlük mida sevzunu korup yegende vitamin A'nın sömürlüş nisbetini zor derecede yokri kötürgülü boludu. Tamaklardaki vitamin A tüvendiki iki kısımdan geliyordu. Bir kısmı bivasta hayvanat mənbəlik yeməklilər təminləyən vitamin A. Məsələn, hayvanat çiğri, tuxum seriqi, qaymaq, başqa hayvanlarının işki əzaları qıtırlıqlar. Yəni bir kısmı tərkibidə karotin mol bolğan səvzə, qıca, laza, şoxla və cüzə qıtırlıq seriq, yeşil rəngli köktat və meyvələrdən kəlidu. Üçüncü signal. Til yallığı, til yeriliş, til suluq işiqi. Kemçil buluşu mümkün bolgan ozuqluq B türkümdeki vitaminlar. Ozuqluq toluqlaş tedbiri tüvendikçe. Uzun müddet inçki işlengen gürüç ve un istimal kılganda uzun mezgil göçsüz tamak yegende asalla B türdeki vitaminlarının kemçil buluşunu keltürüp çıkarıdı. Şunun üçün asasi tamakta yerik bilen yumuşak tağımlarını göçlük bilen göçsüzle maslaştırış gerek. Göçsüz tamaklanış adeti barlar, her günü muhabbaq maktarda birikme vitamin B türdeki yasalma doğrular arkalık toluqlası buludu. Төртінші сигнал – жауғай еріліш. Кәмчел болышы мүмкін болған озуқлық – қы қуаңсу. Озуқлық толықлаш тәдбері, оқшаш болмаған емекліклер тәркебедегі қы қуаңсу, яны витамин B2-нің мұқтарды пәріқіна айту чоң. Хайванат чигири, тухум сириги, сүт түрдегилер катарлыкларының тәркибиде хы хуансу нисбетен мол. Шунун үчүн аптада бир кетим муаппак мактарда хайванат чигири истимал кылыш, күнүгө 250 мл калости ва бир тал тухум истимал кылыш керек. Бешинчи сигнал тишмелике канаш. Кемчил болушу мүмкүн болгон озуқлук витамин С. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Vitamin C ən asan kəmçil bulduğun vitamin hesablandı. Çünki onun mövcud buluş şəraitliği qoyulduğun tələb nisbətən yuxarı. Yoruqluq, temperatura, saxlaş və tamaq tayarlaş usulunun əmisi vitamin C-nin buzğunçılıq uçuruşu ya ki xorab keçişini kəltürüb çıxırdı. Şunun üçün, hər günü köp maqtardı yin köktat və meyvi çivlərini yeyiş lazım. Ən yaxsı 20 kilogram ətrapıda köktat və 2-3 dalgıcı meyvisi buludu. Onun içində köktatlardan tamaq tayarlaş usullarından qoruş və soğuq sayqılış birləşdirilsə, önümü texim yaxşı buludu. Vitamin C-nin yeməklik mənbəsi asaslıqı laza, posay, şoxla, cüzə, çılan qatarlıq yeni köktat və meyvi çivilərdən gəlidu. Hayvanat mənbəlik yeməkliklərdən pəqət hayvanat çigiri və böyrəkdə az miqdarda vitamin C var. Altıncı signal təm sezimi çekiniş. Kəmçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq senik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri bolsa, muvaffaq miqdarda muli qululisi, yəni peykə, gəlbügüsüman qulula, yəni şəmbəy qatarlı qasraqlıqlar türdeki yeməkliklərini köprək istimal qılış, mikroelement senikini toluqlaşdaki önümlük vasitə. Onundan başqa, hər günü bir tal tuxum, 150 gram oruq göş türdekilər və 50 gram purçaq türdeki yeməkliklərini istimal qılış, senik elementini toluqlaşdaki zörür tədbir.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağansırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısık. Bir yuttum su istiyorlarına.
4: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için mühit asraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.

qadrli do'stlar, yuqori sur'atli tash yo'lda avtomobillar deganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tuman men bu vaqtda so'zlab beray. Birinchisi, balonning besmini o'lchashni unutmang. Yuqori sur'atli tash yo'lda avtomobilning sur'ati tez bo'lg'ashqa balon yerilib ketsa, aqoidini o'lchashligi bo'lmaydi. Hozir nurg'un avtomobilning balon o'lchash iqtidori bo'lib, intayin qulaylik. Agar avtomobilingizning bu iqtidori bo'lmasa, balonning normal yoki emasligini cho'qin tekshirding. Ikkinchi, benzinni taqishni unutmang. Tekshirishga qaraganda 3 nuqtalik benzinni taqqanda shoferlarning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 43% dan 52% gacha tövəlləydi ikən. Əlbəttə, bu avtomobil sürətinin oxşumasızlığı qarabmı oxşumaydı ikən. Yardımçı şoförünün orunduqdakı zəxmlənmə nisbəti 37% dan 45% keçə tövəlləydi ikən. Benzində taqmaganda avtomobil saytiga 20 kilometrlik sürətə ketib soqulsunmu tələbat görüldü ikən. Üçüncüsü, avtomobil yandığında əskərtiş. Avtomobil yandaşdan aval aldı kəynini yaxşı gözətkəndin ki, andan yandaş gərək. Aval buruluş çırğını yandırıb, o da signal bərgəndin ki, toxtuma yıraqını görüş çırğını yandırıb, qarış tərəfini əskərtib duruş. Yandaşını başlığında kəskin buluş gərək. Yandab bulub, əslə diniyəgə qaytmaqçı bolğanda arqını küzdüş əynikə arqılıq kəynidiki avtomobil bilən beyxətər uğrun saxlığandın ki, qaytış gərək. Төтенчесе сүрәтне ашырып әйдәштен сакланыш. Юқор сүрәтлек таш юлының иң бихәтәр сүрәте саатыга 100-дан 120 км/г булып, сүрәт канча юқор булса, рульни ва тормозны контроль кылыш шунча тас булып, вакыа 100 бергәндә иң ракват килеп чыкты. Бешенчесе Çoğun yük avtomobillerden jiraq turuş. Yoqor süratlik yolda avtomobilnin sürati bir qadar tez. Hadis yuz bergandan keyingi aqoidimi bir qadar iğir. Odatda çoğun yük avtomobilga qachilingan yük miqdori ko'p, iğirlik darajasi yuqori. Muqimlikni saqlash qiyin. Uning ustiga ko'rish sezimi doirasi sirtidagi o'rin bir qadar cho'ng. Yoqor süratlik yolda avtomobillar deganda shoferlar diqqatini o'stirib, avtomobil suratiga diqqat qilishi va çoğun yük avtomobili bilan bexatar orliq qoldirishi kerak. Altıncısı, agahlandırış belgisi koyuş intayın mühim. Yoqor süratlik tash yo'lda avtomobilingizni kashili yuz bergende, kaynidik avtomobil bilen yeterlik bexatarlik arlı kaldırgan dinkin, burlış çırgını yandırıp, yol buyğu toxtagan dinkin, 150 metr arlı kaldırıp agahlandırış belgisi koyuş gerek. Yolcular avtomobildan tushib, yol boydaki tosaqnın kaynigi ütüp turuş gerek. Avtomobilni oriveriş qayyaki içi dolduruşku bolmaydı. Yetincisi, charchab avtomobil aydimaslik. Charchab avtomobil aydash, araq ichib avtomobil aydash o'xshash xatarlik bo'lib, shoferning inkas qaytirish iqtidori va hukm qilish iqtidori zo'r darajada tuvallab, qatnash vaqasi kelib chiqishi mumkin. Uning ustiga qatnash qonun nizomlarida 4 soat avtomobil aydiganda 20 minut ta'minlash bo'lmasa, charchab avtomobil aydashga kirdiganligi aniq belgilangan. Sekizincisi, amal bar oturduk avtomobil yolda minish kerek. Yoqor süratlik tash yolda amal bar oturduk avtomobil yolda minish kerek. Bunda qilganda bir tarafdan yandash yolni egilib bilishdan saqlangli bo'lsa, yana bir tarafdan balon etilib ketganda har ikkili tarafga burilib ziyon nazayt qilib bo'ladi.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşib gidip, tügişəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümekni çim etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

8-ci ayının 9-cu günü saat 16 ətrafında kuyaş nuri naiti küşlük idi. Lop nayisinin kuca erik kentideki balılar su üzüş kölçikidə 10 neçi balı oynayıp su buşğulları 4 ətrafqa çaçıraşqı başladı. Bu balılar su üzüş kölçikini bütün kentikiler köp qatım keniş arqalıq birlikdə muzakir qılıp çıqqan. Көл бойда балаларның ойнығынны көріп атқан кәнет ахалысы Туған Роздықты пәхірленген халда мұхбырлағы шындақ деді. 6-й айның ақырда Туған кәнет ахалылары кеңішіш иғынада бір балалар су үзіш көлчіке яссаш тәхліпіні бәрді. Өстәндікі су бағансыры ұлғы ватыды. Балалар өстәнге түшіп су үзсе бәкхатарлік. Кәнет балаларға бейхатар салқындайдыған жай тепіп беріші керек. Kənət əhalisi Yasin Toxti, Əhmədcan Qadır əgişib qoşuldu. Bu, çox olmağan işinin aldı kəynidə 4 layihə oturğa çıxdığalıqını heç kim oylab baxmağan idi. Birinci layihə 12 kvadrat metrlik yel qaçılaydığan su kölçükü seti veriş bulub, bununqa 3 milyondan artıq pul gedətdi. Suliyav asasən yırtılıb getidu, heç qancı bala patmaydı, kənət əhaliləri birdək rət qıldı. 2-ci layihə kənət kollektivi pul çıxırıb kənətdəki Yulunxu aramqahının su üzüş kölçükünü icarəyə elib, balalarını əxsiz su üzüş imkaniyyətiga ega qılış idi. Tənərxini hesablığanda paydısı yox bulub, yenə inkar qılındı. Kənət partiya yacikisinin muavin şujisi Məhmədcan Qasım 2-ci qatımlıq kəngişiş yığınıda 3-ci layihəni oturğa qoydu. Yəni, yəslidiki boş yərgə bir orək olab, İçiga suvlov yopuq yepib, su sığmas qilib, su quyib berib, balalar ichida o'ynash edi. 2 kun ishlatgandan keyin suvlov raxtasilib, loy suv sığib, ko'lchakdagi su loy bo'lib ketdi. Loyiha yana bir qatim bekor bo'ldi. 3 qatim loyiha bekitilib, 3 qatim amalga oshmadi. Boshqa yerda bo'lgan bo'lsa, bu ish mushu yerda to'xtab qolishi mumkin edi. Lekin Kucha Eriq kentida kanat aholilarining iltimos talablarini amal qilib amalga oshirish qoidasi bor edi. 3-ci qatımlıq kengişiş yığınıda Lop Nahilik Maliyyə İdarısının Kucha Eriq kəntədə turuşluq xizmət ətirtinin başlıqı. 1-ci şuji Wang Liming balılar su üzüş kölçükünün qatdıq təlifini üstəlgə qoydu. Puxta, bixətər, uzaq müddət işlətkili boludığan buluş. Kənət əhalilərinin qızğın müzakirə qılışı arqalıq, axırı 260 kvadrat metrdən aşıdığan balılar su üzüş kölçükü yasaş qarar qılındı. Layihə tamğı isilib bir həftə elan qılınğandan keyin qarşı fikir tapşır verilmədi. Kənət ortaq bərpa qılıdığan orullar bilən udullaşıb 25 min yuan məbləğini qolğa gətirdi. 6-cı ayının axırda oy fikir oturğa qoyuldu. 7-ci ayda layihə müzakirə qılındı. 8-ci ayının 5-də su üzüş kölçükü pütüb işlətildi. Balalar su üzüş kölçükü pütkəndən keyin kənətdəki balalar hər günü digüdək su oyunu qılıb bardı. Kənət əhalisi Məhəmməd Yasin muxbirlığa mundaq dedi. İlgiri yaz kəlsilə balalarımın uğurluqca östəngi berib oynab kelişidən ənsirəbdi cürətdim. Hazır balalar kölçəkdə oynaydı. Su mu çonqır əməz. Biz tolumu xatırcam bulduq. Muxbirlarının könlədə mundaq bir qumani sual bar idi. Bir su üzüş kölçükü yasaşda. Kənət nəmə üçün ammının fikrini çoxum toluq anlaşı kərək. Balalar su üzüş kölçükidən çıxqandın kiyin, Wang Liming yol boyudiki bir ailinin arqı xoylısının xoylı temini körsütüb durub muxbirladın. Qaran, bu tamnın qayeri oxşmaydikən, dəb sordu. Muxbirla inçikilik bilən gözətdi. Astınqı yermi puxtı xiş tam, üstünki yermi küngürülük güllük tam olub, yamaşma ətirgül küngürüdün çıxıb duraddı. Yeşil yopurmaq, qızıl güllər tamdın sangılab, qoşnı xoylını bir-birgə tutaşdırğan idi. Wang Liming külüb durub. Bu tamnın asti üstü hər qaysi 50 cm kilidu. Biz onu 20 metrlik tam dəb ataymız, dedi. 20 metrlik tam 2021-ci ili özgərtilgən bulub, əyni çağda kənətdiki 87% kənət əhalisi quruq tamını özgərtişini qollaqan. Lekin 13% kənət əhalisi şəxsiyyətinin aşqarlanıb keçişidən ənsirgən. Kənət işki komiteti özgərtiş quruluşunu zorlab ilgir sürmək, bəlkə 3 dərəcəlik kengişiş supisi bərpa qılğan, yəni aldı bilən daim.

ayrı işçide dastlabki qadamda muzakere qilib, har qaysi gruppalar ko'z qarshini o'tirg'i qo'ygan. Andin kanat aholilari yig'ini ichib, adliya o'rindagi xizmatchi xodimlarni kanat aholilarining gumoniy savoliga javob berishga taklif qilgan. Qo'shnilar huquqi hamda shaxsiy sirni qo'g'dash jihatidagi qonun belgilimlarini tonishtirib, yezdi maslahatchilari pakar tam orqali o'zaro yordam berish hikoyasidan tang bakirman bo'lgan. Eng oxirida xarajatni kim chiqarsa, qurilishni shu boshqurishni qayta kengashgan. 3 navbatdan keyin loyiha bekitilgan. Ostingi yermig'a 50 sm xish tam qopirib, shaxsiy sirni saqlash, ustingi yermig'a 50 sm kun gurulik gullik tam yasab, odamgarchilik qilish. O'tirsiga yomashma atirgul terish. Xarajatni kanat kollektivi 75%, kanat aholilari 30% ustiga oldi. Loyiha bekitilgandan keyin kanat aholilaridan qurilish atirti tashkillanib, ba'zilar Rishatga, ba'zilar Gul ko'chdi iyoni qildi. 2 oyda butun kanatning orqa hovlisidagi quruqtamni o'zgartirish tamomlandi. Tam pakarlashdi, kishilar qalbimo yiqinlashdi. Wang Liming undoq deydi. Balalar su üzüş kölçkidin 20 metrlik tamgıca qarmaqqa münasibetsiz bolsumu, əməliyyatda oxşaş kənit ahalılarının işi də kənit ahalılarının digini hesab. Muxbirlar kənit ahalı komitetinin temidiki kənit qaydisi, ahalılar əhtinamısı da mundaq bir cümlə söz yazılğanlıqını gördü. Amının mənpəti içetildiğin işlərini kənit ahalıları kengişiş yığında toluq müzakir qılğandın keyin yolğu xoyuş gerek. Kənət partiya yəçikisinin şücisi Nurali Tursun Toxti mundaqdıdı. Bu qaydını 20 metrlik tamğa özgərtilgəndin kiyin, kənət ahalıları təşəbbüskarlıq bilən yezişini tələb qılgan. Tüzüm kəngişişini qeliblaşdırdı. Kəngişiş yenə əməli işlərini ilgir sürdü. 2025-ci ili Kuça Eriq kənti məmliket boyca mədini kənət pazar şərpigə erişdi. Kənətdən ayrılışdan ilgiri Kəşki Şəpəq su üzüş kölçkədiki su yüzüge düşüb, altın rəngi kirdi. Muxbirlar qolini kölçəkdiki suğı tıxdı. Suğunun temperaturisi dəl cayıda bulub, qızıq mu əməz, soğuq mu əməz idi. Bu, xuddi kənətdən iş beciriş ölçümüge oxşaş, eniq müzakir qılgandın kiyin andın işləş, aldıraqsallıq qılmaslıqqa oxşaydı.

ayrılıp ketkenden keyin konu hesabat kandak hesaplanıdı. İşki dilo misali yaşlarga eskertiş berdi. Yakında Dörbülcü Nailik Halıq Sot Mekkemesi bilen Çağan Tokay Nailik Halıq Sot Mekkemesi ayrım-ayrım halda muhabbetlişi sebebiden kelip çıkan macerani sot kılıp ayaklaştırıp yaşlarga agahlandırı signalı verdi. Mektepte okuatkan Ali Mektep okuvucusu A familik, oğul dostu Şi familik bilen erkin muhabbetleşkendin keyin tasadibi hamildar bolup kalgan. İşkisi iki tarafının atanısıga uhturmastın 2025 yılı 8 ayda tizimletip toy kılgan. Çüşünüş kemçil bolğaşka erkotonun hissiyatı sözleşip ketken. A familik işkeylerinin masken meydalıqını his kılıp, Şi familik bilen mesletleşmeyen ehvalda, özü yalğız doktorxanı berip hamildarlıqını ahırlaştırış operasiyası kıldırgan. Bu iş işkeylerinin ziddiyetini bıraklı keskileştirip etken. Bu yıl 4 ayda A familik erkotonluk hissiyatının buzulğalıqını sebep kılıp, Şi familik daim turuşluq cay, karaşlıq, Dörbülcü Nailik Xalıq Sot Mehkimisi'ni dava kılıp, öyleniş münasibetini bikar kılış, Şi familikini operasiya xıracetini üstüge ilişka hüküm kılıp berişini tələb kılgan. Bununla karta Şi familik işkeylen muhabbetleşken mezgilde, özünün A familik üçün 20,000 yuan xeşli geligini, A familik bu pulunu kaytırıp bermese acırışışka koşunmaydıqalıqını oturgu koygan. Sot mekkemesinden sot kılıp inikleşçe, Şi familik, A familik, erkotunun ortak mal mülkü yok bulup, işkeylen birdek yarışıp kılış mümkünçiliki yokluğunu inik bildirgen. Şi familiknin çıkımlarını kaytırıp berse andın acırışışka koşulmen. Degen teşebbüsüge karta, sot mekkemesi acırışış erkeliki kanun tarpıdan kovdılıdı. Bir tarafından koşumca şer çeklimesige uçurmaydı dep karap kabul kılmadı. Operasiya xıracatı doğrusu da sot mehkemesi mundaqarıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəstordiki alaqıdar bəlgilimlərgə asasən, ayallar toğuş işi da özü iyi buluş hüquqıdın kanun boyuca bəhrman boludu. A familiknin amıldarlıqını öz aldığa ahırlaşdırışı, öylünüşdiki xatalıqını şəkilləndirməkdi. Hamıldar buluş ərxotunun ortaq hərkidi. Operasiya çıxımı öylünüş içindeki muvaffaq çıxımı təvə. Adıl buluş prinsipiga əməl qılıb, iki tərəf ortaq üstüge ilişi kerek. Axırda sot məhkəmisi kanun boyunca işkeylənin acırışıqa ruxsat qılış, hamıldarlıqını axırlaşdırış operasiyası qıldırış xıracidini, iki tərəf hər qaysi 50%-dən üstüge iliş toğırsa da hüküm çıxardı. 2021 yılı Çağan Tokay nayisi ahalisi Li familik, Van familik bilən muhabbetləşkən. Muhabbetleşken 3 yılda Van familik şəxsi məbliğini obrot kılalmayvat qalıqını səbəb qılıb, köp qetimda Li familikdən cəmi 35 milyon qarız alğan. Keyin işkeylənin hissiyatı buzulub, Li familik Van familikdən qarızını qaytırışını tələb qılıb, telefon numarını qarı tizimdiki kırgız vettiş, ündidarda alaqlaşməslik qatarlıq əhvalğa düşüb qalğan. 2025 yılı 7 ayda Li familik Çağan Tokay Nailik Xalıq Sot Mekkemesi'ye dava kılgan. Sotta Van familik qarız qaytırış vaxtını uzartıp berişini ötüngen. İlgirki muhabbetini yad etip durgan Li familik bununla koşulgan. İki taraf qarız pulunu müddetki bölüp qaytırış kilişimi hasıl kılgan. Kilişim müddeti toşkanda Van familik yeni bir qatım ləvzide turmay alaqı üzülüp kalgan. Li familik sot mekkemesi'ye məcburi icra kıldırıp berişini iltimas kılgan. Bu yıl 5 ayda dilo icra kılış tertibine kirip, icra kılgıcı kadr sahçılar kanun boyunca alaqadar hüccetlerini yetküzüp, torda təşürüp tizgildə sistemisi arqılıq, Van familiknin mal mülük əhvalını təşürüp, Van familiknin namıda icra kılgıdak işkandak mal mülük yokluğunu baykağan. Sot məkimisinin çakırtışı bilen, Van familik təşəbbüskarlıq bilen 20,000 yuanı qaytırgan dinkiyin, kolu kısqı bolub qalqalıqını bahanı kılıp, Qip qalğan 15,000 yuanı töyləşini keynigi sürgən. İcra qılğıcı kadr sahçılar Van familiknin adaqılış ixtidarı yok əməz təp qarab, optimobil həydəb Van familiknin atanısının uyigi berib, adəmgərçilik qayda qanun nuxtısıdın çıxıb, qanun çüyəndürüb, davliyini aydınlaşdırdı. Nəç saat pikir almaşdırış arqılıq Van familiknin atanısı məbləq toplab, qip qalğan qərzini vakalıdan qaytırdı.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kilib çıxsa, javobgarlıqni üstüge alamdı. Tövəndə muxbirimiz bu vaqtda qanun savatı sözləb berdi.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstəyə alamdı. Məlum bir günü Xiaoming su üzüş köləyə su üzgülü verib, 10 yaşlıq Xiaowang'ın suda tuncuqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaoming köləyə səkrəb düşüb, Xiaowang'ı qutquzub aldı. Lakin Xiaowang hoşsuz idi. Xiaoming Xiaowang'ı qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaowang'ın yürək öpki xizmətini əsləyə kəltürüb, Xiaowang'ı muvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lakin ciddi qutquzuş jarayonida Xiaowang'ın qovurğa sönüki sunub getdi. Ondaqda Xiaoming bu işdə tölem cavabkarlıqını üstəyə alamdı. Əxtələb qanun dəsturuda ciddi qutquzuş toğrusunda tövəndikidək qanun maddələri var. Öz ixtiyar bilən ciddi qutquzuş hərəkəti qılğanlar qutquzulğucuğa ziyan yetkizib qoyğan bolsa, haqtələb cavabkarlıqını üstəyə almaydı. Haqtələb qanun dəsturu

Qurunun 184-ci maddəsindəki bəlgiləmə yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Haq tələb qanun dəsturunun 184-ci maddəsindəki bəlgiləmə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən haq tələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb, amma başqalar yardımə muhtac bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qıla bilməy, ictimai əxlaq keyfiyyətiga təsir yetkənidir. Köpçülükni yaxşı kişilərdən buluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərini qan tökkənini azdəb, yenə həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarına yardım verişini xoşallıqda bilişdək, ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün, Həq tələb qanun dəsturunun 184-ci maddəsi də ciddi qutquzuş hərkəti qılğanlar, ehtiyatsızlıqdan qutquzulğucunu yarlandırıb qoyğan təqdirdimi, qutquzğucunun həq tələb cavabkarlıqını üstüge almaydıqallıqı bəlgilənib, kişilərinin yaxşı iş qılıştiki ğəm əndişsini üzül-kisil tüyətdi. Bu misalğı konkurtlaşdırğanda, birincidən, Xiaoming bilən Xiaowang əzəldən tonuşmaydıqan adətdiki su özüş həvəskarları bolu sübüti bilən, Xiaoming'nin əslədə Xiaowang'ını qutquzuş məcburi idi, yox idi. Likin o, özünün bir xətərliki bilən hesablaşıb oldurmay, Xiaowang'ını qutquzu aldı. Bu, yaxşı adəm, yaxşı iş dairisi qıqırıdı. İkincidən, Xiaowang suda tuncuqıb qılıb hoşsız halətdə idi. Əgər Xiaoming dərhal Xiaowang'ın yürək öpki xizmətini əsləgi kəldürməgən bolsa, Xiaowang tuncuqıb ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalıqı təvəb oludu. Üçüncüdən Xiaoming yürək öpki xizmətini əsləgi kəldürüş üçün Xiaowang'ın kökrək qismini uzaq vaxt besib Xiaowang'ın hayatını bütün küçü bilən qutquzu alğan. Gərcə qutquzuş cəriyanıda Xiaoming ehtiyatsızlıqdan Xiaowang'ın qovurğu sünəkini sundurvətgən bolsumu, dikin bu qutquzuş cəriyanıda körülüş ihtimalı bolğan normal hadisə. Xiaoming adalet yolunda pidakarlıq körsətgən, yaxşı adam bolu sübüti bilən Xiaowang'ın qovurğu sünəkini sunub getişigə qarda töləm cavabkarlıqını üstüge almaydı. Əksicə cəmiyyət onu təqdirləşi kərək.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, söygü için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqudu?
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: Yakın yıllardan bu yan Cungu maşina adam cahette nokul məsulat eksport edin, Dünya kəsb ekologiyasının mühim kurgucusu qaylandı. Dövlət içindeki baş karxanalar, çət əldeki yumşaq detal magnatları, pən tədqiqat aparatları və yerli karxanalar bilən birləşib, yenilik yaratış pəaliyyətini qanat yaydırıb, Dünya maşina adam kəsb zəncirinin mas tərəqiyyatını ilgir sürdü.
1: Əmili üskünlərdən aldın qatardaki texnikalarıca, Cungu karxanlarının çət əl bazarlarının ihtiyacını çoğunqır közətəlişi və toğrı inkaz qaytıralışının arqısıdaki məxbi şifir zadinimə, bunun cevabı texnik yenilaş, kuruluşunu özləşdiriş, sistemini toplaşdırış və muqum tapışırışdan ibarat universal iqtidar şundaqla cüngunun çoğunqur kəsb sistemisi yoxlanmasıdan ibarat.
0: Germaniya Potsdam Klimat Təsiri Tədqiqat Xanısının başlığı John Rockstrom yaqında cüngu muhbirinin ziyaretini qobıl qılğanda mındaq dedi. Cüngunun pən texniki sahasıda tez qat götürüşünün arqısıda nurğun amıllar var. Bunun içindeki en mühim bir nokta şu ki, Cungu neçi 10 yıldan buyan muharip, bulup mu Ali muharip selinmesini sicil aşırdı. Köp hallarda töven mölçerlengen, hatta sel karalgan yeni bir amil, Cungu'nun muvaffakiyetlik idare kılış endisi. Bugünkü dünya Cungu'nun nurgun nerslerini ögün valalaydı.
1: Bu yıl 6. ayda Mongoliya'daki en çoğun, Ən ılğar paskın su bırtırap kılış əsləsi, Ulan Batur Mərkizi paskın su bırtırap kılış saati rəsmi işıq görüştürüldü. Cungu Tömüryol 4. İdarisi Qurayı Çeklik Şirkti, Cungu Ölçümü, Cungu Texniksi Arqılıq Qurğan bu paskın su bırtırap kılış saati, Cungu bilən Monğoliyanın noxtlıq ekologiya əmkarlıq kılışı hesablanıdı. Tövəndi deyiqtinla proqramımızın təpsili məzmullurdu bolsun.

Hürmetlik radyo oglugçula. 2026-njy ýyllyk dünýä maşyna adam ýygyny körgezmi zalydaky Yubishuan körgezmi süpüsida nurgun sanaat adamsyman maşyna adamy meşgulat kılyp atdy. Ulanyň içindäki bir maşyna adam iki goly bilen birle wagtda grim buyumlary oralmalaryny aýyrdy. Onun hereketi rawan bolup körermenleriniň diýetini tartdy. Emliyette bu sanaat adamsıman maşını adımı, avtomobil metal yapraqçısının astı üstü materiali, qağız yeşiklerini çoğuş, əsya obrodi, elektronluq sodi yeşiklerini ayırış qatarlıq işlağı işildildi. Beijingda 8-nji 19-njy günüden 23-njy günügeçe eçilgan 2026-njy yıllık dünya maşını adam yığında bundaq mənzirini hämile yerde uçratqılı boludu. Bu növetlik yığınga 1000'dan artıq cüngulluq və çətəllik mehman qatnaşdı. Dövlət içi və sırtıdiki 300'dan artıq karxana və 3000'dan artıq icadi məsulat körgəzmigə qoyuldu. O da bir qanç gündün buyan Yavropa, Otur Şərik qatarlıq cəyladın kəgən çətəllərinin setiviliş üməkləri hər qaysi körgəzm supullarıqı berib, cüngu maşını adam karxaları bilən əmkarlışış və setiviliş arzusunu bildirdi. Yubishuan Pen Texnika Pay Çektik Şirketinin baş marka əməldarı Tənmin mundaq dedi. Bultur çətəllərdən qılğan kirmimiz umum kirimnin təxminən 23% ilgilidir. Xeridarlarımız Şərqi Cənubi Asiya, Latin Amerikası qatarlıq rayonlarda ba. Növətdə dünya maşinadan bazarı canlanıvatıdı. Biz çətəl bazarını eci salmaqını zor aytımız. Əngliya 48 qoroyunun rəisi Dick Perry munulanı bildirdi. Jungunun maşina adam kasbining taraqqiyoti intayin tez. Ahli jatta intayin oldida turdi. Yevropadagi nurg'un shirkatlar sun'iy aqlning tipini o'zgartirishni o'ylashyapti. Maşina adam sotuvish orqali unumni o'stirishni umid qiladi. Koreya sun'iy aql maşina adam kasbi jamiyatining bosh katibi Kim Ji-hwan mundaq dedi. Jungu keng ko'lamlik yasash, ta'minlash zanjiri Sünni aql çoğ modeli qatarlıq cəhətlərdə intayın yaxşı tərəqqiyyat əsasına ega. Jungu bilan Koreyanın əmkarlıq istiqbalı nəhayət

Papua Yeni Gvineyada g'oyat zo'r tez yetkazilgan 84 modeldan bir mehmon saroy qurishtirish bo'lsin, hammasida jungo korxonalarining o'xshash bo'lmagan ehtiyoj, o'xshash bo'lmagan amaliy ahvolga asosan badanga qarab kiyim pichishdan iborat oloydi iqtidori jonliq namoyon qilingan. Bundoq moslashtirish imorat sohasi bilanli cheklanib qolmaydi. Qattiq detal yasash uchida jungo korxonalari eng qaltis avrishimlikni namoyon qildi. Yevropada oz ko'rildigan yuqori temperatura va koni imoratlarni o'zgartkili bo'lmaslikdek obyektib cheklimiga qarata, jungoning oila elektri soymonlari korxonalari tushik teshish hojatsiz havo tanshugichni tezdan bozorga soldi. Hatto toshish usulini dengiz transportidan jungo Yevropa navbatchi poyezga almashtirib, vaqtida salqinlik yetkazdi. Yaponiyada Biodi shirkati maxsus Yaponiya bozori uchun loyihalagan sap to'qliq yenik avtomobil Xaytada o'lcham yurish musobaqasidan amaliy iqtidorgacha umumiyuzlik yerliklashish ishga oshirildi. Әм жонғы тоқтылық автомобилінің әқли иқтидарлаштырыш әвзәлікі жоғырылып, ішке әптеділі сетіліш мұқтары мәңдіні ашты. Кубада энергия кризисі үзбергенде, жонғының даңлық үшчақлық токсикілеті тез сүретті орын толықлап, шо жайдекі омының мойым сәпәргі шықыш құралығы айланды. Рақамлық техника жәетті жонғы әқли ясымычылығы оқшашла күшлік қуэт қошуш әмілі күшіні намайан қылды. Latin Amerikasida əxli hesablaş usulü səplənən Jungo yezigilik adamsız uşqusu boşluqdakı maşına adamğa aylanıb Braziliya, Meksika qatırlıq dövlətlərinin yezigilikdə tənərxni tövəllitib kirimni aşırışığı yardım bədi. Afrikada igilik tikligüçilər və dehqanlar Jungo'nun mənbəni içiş çoğ modulığı tayinib, qanun höcətlərini izdəş sistemisi və yezgiligini başquruş yumşaq detalini tətqiq qilib çıxdı. Otur şərəxtə Jungo bulut mülazimət karxanları Şujayının qumluq kelimati və kəsib tipini özgərtiş təlipi qasasən, Yeşil Sallıq Məlumat Mərkizi və Hesablaş Küçü təqlikini ehtiyacı qarab bərpa qılıb, Səudi Ərəbistani, Ərəb Birləşmi Xəlipiliki Qatarlıq dövlətlərinin aqlı şəhər quruluşuqa qüvvət qoşdi. New York Vaqt gezitinin yaqında elan qılğan maqalısı da, yer şardiki işlətkücülərinin iqtidarı yaxşı, tənərxi tövən sistemiga bağan siri intilişigi əgişib, Jungo'nun rəqəmlik texnikisi və aldınqı qatardiki texnikisi məslisiz cəlibkarlığını namayan qılmaqda deyildi. Əməli üskünilərdin aldın qatardiki texnikilarqıca, Jungo karxallarının çətəl bazarlarının ehtiyacını çonqur küzdəlişi və toğrı inkas qayturalışının arqısıdiki məxbi şifir zadın imə? Bunun cavabı texniki yanılaş, quruluşunu özləşdürüş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdın ibarət universal iqtidar şündaqla Jungo'nun çonqur kəsb sistemisi coğlanmısının ibarət. Guangdong ülkesi Dongguan şehrinin Chang'an bazarında minutuğa 195 yan telefon pütüp çıkıdı. 300'n artıq yadroluq yürüşleşken karxana radiosi 30 kilometr dairge tarqılgan bulup, bir zapçasını zakaz kılıçtın tapşırıp berişkice en tez bulganda 2 saat getirdi. Yüksek derecede toplaşkan kesip ekologiyesi ve bütün zencirlik yürüşleştiriş iktidarı, Jungo yasımcılığını hem keng kölemde ölçemleştirip işlep çıkırış, hem çebdeslik bilen inkas kaydırgan halda haslaştırıp işlep çıkırış imkaniyetine yıkıldı. Nurgun caylar yanıla yasıgılı bulamdı yok diyen meselini muhakim kılvatkanda, Jungo karxallarının temisi burulla kandak kılganda tekimi yakşı maslaştırış ve kançilik tez yetküzüşke merkezleşti. Bu hılı ihtiyacını tez sürette mesulatka aylandırış, andın mesulatını tez sürette yetküzüş iktidarı, Jungo'nun yerşari kesip zencirdeki özgüce mukumlaştırışka aylandırdı. Karxananın çəbdəs tədbiri makroluq taşqi soda sallıq məlumatının küşlük türküsügə aylandı. Jungo yasımıçılığı bilən yərşari ehtiyacının əmnəpəsliki bu ilinin aldınqı yerimidiki eksport nəticə qəğizdə toluq gəvdiləndi. Yəni, elektronluq detal, kompüter zapçasları qatarlıq məhsulatlar işkixanılıq san boyca eşbli qalmasdın, bəlki yenə

Etiylik batariya, şamal küçü, generatorlar grupsi qatarlıq yeşil energiyagi alaqdar məsulatlar mı oxşaşla tez tərəqi qilib, yer şarının süni əqil, yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişinin dəvr dolqunuğa dəl cayda uyğunlaşdı. Əxli iqtidarlıq, təqlidi maşina adam yer şardaki 90 nəçi dövlət və rayonuğa eksport qılınışdın, 883 toqluq yük avtomobili bir qetimdila çət əllərgisi tapşırılışqıca, congu yasımıçılığı bağın siri mol məsulat matrisası arqılıq, bağın siri köp mənbəlik yer şari mənzirisigi çonqur juğur oldu. Congu öz iqtidarı arqılıq dünyanın ehtiyacını həl qılışqı türtkü boldu. Dərəcdən taşqırı çon küləmlik bazarda tavulunib çıqqan yanılıq yartış iqtidari bütün kəsb zəncirinin yoxur ünümlük inkasıqı tayandı, əm yerlikləşdürüb ticaret qılış arqılıq tən payda iliş tügününü şəkilləndirdi. Manı bu, Congu yasımıçılığının yer şarığı yüzünüşdiki məxbi şifri, şundaqla Congunun dünya bilən çonqırı tutuşşinin asası.

erişkiçe bu türde texniki cəhətdiki boşluq toldurulubla qalmay, yəni şu caydaki ixtisaslıqlarını tərbiyələş və öz aldığı asıraşqa yüksək əhmiyyət verildi. 2023-cü ildən başlayıb, Mongoliyanın alaqdar asıraş xadimlərdən təxminən 70 kişi cunguğu berib, kəsbi cəhətdən tərbiyələndi. Yaqında Orina yana şu caydaki alaqdar tarmaqlarının xizmətçilərgi həmira bulub Beycanı berib, patqaq qazi arqılıq tok çıxırış məxsus kursu qatnaşdı. Orina mındaq dedi. Mongoliyadaki nurğun injinerlar zor ünümgə, zor ilgirləşki erişkəldigini esqildi. Mening bu türünü öğünüş və çeniqiş arqılıq moşnunqı oxşaş başqı türlərinin hödüsdən çıxalaydıqılıqımğı şənçim ba. Hörmətlik radio anlıqçılar. Bu qədimki Dünyaq Nəzər proqramımız moşada axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Eminjan İsmail. Nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

ümumilik alğı sözcüsü kerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, Medeniyet, Seyye, Tən Tərbiyə sahəsindəki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığındə qılğan Medeniyet kuruluşunu texnik gəvdilik oraya qoyuş kerek namlı sözünün bir kısmını anlatırız.

Radio anıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 6-cı günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 35-ci qetimlik kollektiv ügünüşügə riyasetçilik kılğandı sözlügən Jongoça Sosyalistik Qanunçılıq Sistemisi Kuruluşini umumüzlük alğı sözü tişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostum, bəlkəm yadınızda boz gerek. Biz Tönükünki Radio Jurnal programımızda Abdusalam ablasının Pəqatla Sizin Süyümen namlı hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Onlar ayrılgan din kiyinki küllər hər işkilisiye asanqa toxtamadı. Gerçi olan öz aldığı aile qurup balılıq boğan bolsa mı, amma bir-birge boğan muhabbetini əzəldən unutup baxmağan idi. Şundaq günlədə, Adil özü işləydiğən doktorxandaki bimarlanın arxıbı arası da, ısın familisi onun qopmu oxşaşbarının kesəlik arxıbını görüb qaldı. Həm də bu bimarının kesilinin intayın xədəlik gəlikini görüb, tolumu azablandı. Gərcə, ısın familisi oxşaş bosu mu, hər gizmi o bubqanmasılığını çin dilidin ümit qaldı. Ondaqda, uzun müyən körüşəməyən bu bir cüb aşıq məşıqla rastılmışındaq bir şəraiti uçuruşub qalamı? Buna qazıqsınız, deyiqdiniz davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılğan Abdusalam Ablasının Pəqatlı Sizin Süymən namlıq hikayesinin davamıdır bolsun.

aldırıp idara keldim. Yolda ketib etib ayalımğa bir qancha qetim telefon qığım bolsammı, faqatla olanmadı. İçimde ahmaqlığımdan ökündim. Bir ərnin ayalı durup, könlüdə yeni bir ayalını yad edib, onun qiymini yeyişi hər qandaq bir ayalığı eğir kilidu əlbəttə. Özümni mınnaçı ayıbladım. Amma, əmdi qandaq qığının bilən bəhər bir ornıqı kəmməkdi. İşxanamğa kilib, qolum heç qandaq iş qabamay, könlüsüz qiyalla ilgidə vaqtını ötküzdüm. Tüşki yıqın, işxanamğa məsul doktorun kirib geldi. Yeliqi bimarğa haqsız yelik taqdım qığı çıxdı. Dedi o, hayacan bilen. Qaysı bimarğa? Könlümnün aramı bu mığaşqa, onun gebini taza çüşünemək qalğan idim. 9-cı karvat ke bimarğa? Dedi o, gebimden sel hayran qalğan dek tələb bızdı. Andın, gebini yeni dağımlaştırdı. Dəstəbki analizinin qarığında yelik təqdim qoğucunun yeliki bizning bimarımızğa tolımı maskeler ikən. Əgər bu muqumlaşıp qalsa, bimarının hayat qelişdi ümit ba. Şundaq mı? Yelik təqdim qoğucunun salahidini bekittin la mı? Dedim mən, hayacan bilən. Bu, hazırca məxbi. Dedi o sırlıq gülüm. Bu qandaq boğuni? Yelik taqdim qoğuci pəqat özün salahidini vaxtınca başqılağı aşkarlamasıq şərti astıda yelikini taqdim qıldıqalıqı da çıntır valdi. Hayralıqdın nemi deyişimini bilənmək turup qaldım. Könümge hər xil ehtimallıqlarını kəldürgən bolsam mı? Bu yaxşılıqını qoğucinin kimligini zadılı oylap yetənmədim. Qandaqlı bulmuşsun, əmdəsinin hayat qelişində ümit toğulğan idi. Moşılanı oylab, könlüm səl tınğandək boldi. Ətdiyəndin beriqi könül qəşdikləmü nələgidur tarab ketken idi. Əmdəlikdə, ən ağırqı analiz nəticisini kütüşlə qalğan idi. Bugün, bütün bir gün, hayacan, intisarlıq içi də ahırkı neticini kütüş bilen ötüp getdi.

Radio dostlar, programımız qaytib keldik. Adam həmişə bir işləni zığırlamaydığan adamlarla bilə yaşaşını yaxşı gördü. Zığırlamaydığan kişi bilən münasibət, əmdə başlanğan vaqtda qarmaqqa, heç nərsəyə erişəməgəndə kez qan bilən, əmma vaqt uzırğanda həmməyə erişkil boludu. Əndə daim uşaq paydığı erişini yaxşı gördüğü adam bilən bilə boğanda, Dəsləbdə qarmaq erişkəndək tuyğuğu kəgən bilən, uzaq vaxt aralaşqanda bəzi nərslərdən ayrılıb qəlişiniz mümkün. Əlbəttə, biz hayatda kişilik durmuşdan nurğullığan kişilər bilən münasibət orıntımız. Bu münasibətdə kişilər özərə düşünüşkə, qollaşqı muhtac boludu. Kişilik münasibətdə siz başqılağı kən qosaqlıq qısınız, mihr mühabbət bilən muamili qısınız, nurğullığan heyran qalarlı xuşallıqlarla iqib olalaysız. Әмі адамда әр қыл мүйәз қарактер болуды. Сізге демекші болғыным, башқыланың яқшы мүйәз құлқыны үлге елан. Начар тәрәплердің ибрәт елан. Кішілік айатта башқыланың артықшылықыны, өзіңіздің кәмчілікіні көрліған көзіңіз болсын. Әдісіла бір ішладың құсыр іздімей, озыр іздән. Кішілік айат чоң бір сәхне. Әр бір кіші бір китап. Әр бір китап біздің достымыз. Bəzi kitablarımızın muqavisi nəpis, bəzi kitablarımız addi sadda. Amma qandaqlı bulmuşsun, hər bir kitab bizə turmuş ögütüdü. Bəzi kitab turmuşumuzğa xuşallıq epkilidü. Bəzi kitab bizdən qiyinçilik işin çıxıb ölüşümüzə yardım berdi. Ana şundaq dostumuz bolsa, qadırlaylı. Əlbəttə, növbətki küyümüz kişilik turmuşdiki hər bir qımmətli dostumuz üçün.

0: Levin xelili yiraq deydi. Yenidiki bir oqsungakning pushildab eğir nəpəs elişi. Yani birinin putidiki ötüknün çəminin qaç quçi Levinnin buluvatqan gəpləni eni qıraq anlaşıqa kaşılı qılıvat attı. O yiraqtın oqsungaklə rəhbirinin yumşaq avazini. Keyin açıq gəp qılıdıqan eliki oqsungaknın çırıldab çıqıvatqan önini. Keyin yana Seviya Jeskinin avazını anladı. Levinnin uxuşca o bir kanunun məzmanı bilən tərgəvdi bolğan digən sözni qandaq düşünüş toğırsı da talışı vatatdı. Kişilə topi üstelgi qarab keli vatqan Kozne şefqa yol berib iki tərəpki ayrıldı. Kozne şef açıq gəp qılıdgan o aqsüngəknin gepinin tügüşünü saqlap turup, Andın ən işənçilik çarının qanunun maddalarını bir-birləb körüb çıxış işkəllikini dedi və katibdən şu qanunu elib özüge berişini sorudu. Əslədə qanunun bir maddısı da pikirdə ıxtılap bolğanda avazğı seliş gerək deyilgən ikən. Kozneşev o maddını oxub bolğandan kiyin onun mənisini düşəndürüşkü başladı. Şu arada yaqsi gəjgisigi tırılıp gelgen tar mundır kiyib algan. Düm çekerek gelgen. Burutunu boyu algan igiz boyluk, korsaklık bir pomişçik onun gepini bölüv etdi. Ve üstelgi yakın gelip, koludaki üzüknün yüzü bilen üstelini urup durup, avazga koyulsun, avaz arkalık bir tırap kılış gerek. Kuruk yapının keriki yok, bilet taşlaylı. Dep var kırdı. Bir dilla yani bir neçe adamın tən gep kılgan avazı anlandı. Üzükü ba igiz boyluk bayıqı oksunek tekimi çeçilip, bağan siri küçep tovlaşkı başıldı. Lekin nemi dep tovlavat kallıqını bilgili bolmaydı. Ameliyette umu Kozneşev digenini devat attı. Amma Kozneşev bilen onun partiyasını yaman körgeçkila şundaq varqırap ketip atatdı. Onun bu xil muamelesi Kozneşevning adamlarga qattiq ta'sir qilib, natijada ulamı g'azab bilan tovlab, qarshi tarafga radiya berishga boshlandi. Amma bu g'azab, bu tovlashlar ancha kuchli emas edi. Wang Chung ko'tarilib Birdem dila etrap kalayma kalışıp getdi. Ahir oqsungakla rehberi otturgı çıkıp, köpçülikten tertip saklaşını talep kılışkı mecbur boldi. Avazgı koyulsun! Avazgı koyulsun! Kim oqsungak bolsa şu obdan bilido? Biz nurgun kurballarını begen! Padişah aliyleri bizgi işini do! Rehberimizde tekşürüşkü yol koyulmusun? O adetki adam emez. Mesele onun demez. Bilet taşlansın. Ne mi digen numussuzluk bu? Digendek gazeplik sadala yanrap ketip atattı. Hemli adam közleri ve çıraylardın sözlerdimi beterdek kahır gazep çaçırtıp huddi eşeddi düşmanı bilen elişip atkandek bolup ketişip atattı. Levin Ulanın Felerov'nun işini avazga koyuş koymaslık meselesi de moşunçıla haya canlanıp keçi vatkallarını. Bunun zadı kandak işkellikini düşünelmeyi hayran kaldı. O Kozneşev özgü çöndürüp koygan üç işini, yani umumnun paydası üçün ülkünün aksunyakla rehberine çokum almaştırış. Onu almaştırış üçün köp avazga erişiş. Köp avazgı eriş üçün çokum Felerovka sayılınış okuqı beriş. Felerovnın sayılınış okuqı eriş üçün kanunun maddalarını düşendiriş gerek digerlerini unutup kalgan idi. Mezide bir avaz bütün sayılamını uyan buyan kılıb yeterliydi. Şuna umumnun işleri hakiki köngül bölüdükemiz, çokum estaidil buluşumuz. Pikirimizde baştan ayağı çıng turuşumuz gerek. деп хуласы чыгарган иди Кознышев. Лекин Левин бу гепләрне унтып калгачка, өзе хөрмәтләп килеп аткан бу яхшы адамларның кызык каллык белән бунчилик өчәк ишип кетип аткынын көңле бәкме йерим булган иди. Шуңа у бу хул азаплык рои халаттан кутулуш өчен муназара түгемәйла залга чыгып кетти. У ярда хезмәт кылып йөргән берничә чакардан башка һеч ким юк иде. Уларның үстәлләрне сүртүш, тәхсе ва ромкыларны тизиш белән алдыраш йөрешкәнлекене. Чирайлардан бер хил хатирҗәмлек ва хушанлык чыгып торганлыгын күреп, өзидә бер дилла иститек каплыган өйнең ичидән сап һавага чыгып калгандак бер хил яңгыллык ва рахат сезди. Хезмәткәрләрне күреп, көңле көтөрлеп калган Левин уяктан бу якка меңишкә башылды. Чек сакалларга ак кергән бер бувай чакар, өзенең тишиге тигеп аткан чакарларга ачык килеп, салфеткаларны кандак катлашны үгитеп атты. Левин әмдила у бувай белән параңлышай дип турышыга Ак сүңәкләр вәсилек комитетының катыпы, бүтән өлкәдәге ак сүңәкләрнең ism familiyalarını yatqı dep berelaydigan aloydligi bilan ko'zga ko'ringan bir vijik bovay chiqib uni chaqirib qoldi.
1: Konstantin Dmitrich, marhamat qiling. Sizni oqingiz izdayotdi. Bilet tashlash boshlandi ekan.
0: Levin zalga kirib, kichikkina bir oppoq sharni oldida, Oksi Kozneshevning kaynidan mengib munbarga chiqdi. Үстел алдыда чырайы мәсхирлик һәм мәнилик түс алган. Сыкым дуалган сакылыны бурныгы якын апырып пурап турган Севия җескә туратты. Козны шеф колыны яшикның ичиге тыкты да, колыдагы шарны нәгедер коюп-коюп, андан бер чаткә үтүп инисыгы юл бәди. Левин яшикның алдыгы

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.